0: افرادی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندا ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندای ساده هستند، ولی انسان فقط قندای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن‌ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی، چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی آفتکشا استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب، موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن، همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
0: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
0: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین نمیده، یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف توی این زمینه مطالعه های گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می نویسند. فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتری ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوا تو این زمینه گسترده‌ای کرد. ایشون با مانتری ریویو مقاله می‌نویسند. فرزند هری مکگراف هستند که دیرینه در زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتری ریویو موقع بررسی دقیق راه حل بحران مواد غذایی میگن هر کشوری به اندازه که

0: کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنند. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعی اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه‌های موجودات آبزی، گاهی پرنده‌ها و حیوان‌های دیگه، آلودگی هوا در اثر بی‌رویه تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
0: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متأسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابدن تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش، دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخم هایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس، ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطان زا میشه. این سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان، در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درون از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویه است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
0: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه شونه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
0: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه‌ای باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار می‌کنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده‌ها رو هم آلوده می‌کنن.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با چنین پدیده مخالفت نمی‌کنن و جلوی اون رو نمی‌گیرن؟
0: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست. از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا

0: به طور کامل به سرمایه گذاری این گروه کوچک وابسته است، مجبورم که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنم. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث امریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسنیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یک شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
0: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
0: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
0: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: حتی کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
0: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چی؟ اطلاعی دارید؟
0: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش‌هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
0: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمیذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف میکنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی‌خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولت‌هاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام، اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
0: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیارانی دیگه فعالیت میکنند.
1: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
0: بله، شما همونطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج می‌برند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیتهای خوبم در پسش هست، همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون. اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدا روشن بشه. حالت پیامدهای شاید هنوز توی نسل‌های بعدی، مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید توی روی نسل‌های آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن، شاید تو نسل‌های بعدی تاثیرش بذاره. ممکنه دیگه، نه؟
0: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون. در واقع خوشبختانه همینطور هم از بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو.
1: بس.
0: اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت‌هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره
1: بکنند. برای نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به این که همینجور که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
0: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردان هم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است. ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
0: متشکرم.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
0: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکرم. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

میستم همون کس که اغلب عضو حزبه با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

بگم دنیا چه خوبه نوش جانم کنفرمیستم، مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم کنفرمیستم، خواهی نشبی روز با هم رنگ جماعت شو بکامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاریست همیشه است، به نظاره ایستاده بودم، در پاییز که در جهان را بکشایی کلید در خانه تو بود. کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه بازگردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.

زمانی بود که جام جهانی پیش از هر چیز بزرگترین تورنمنت فوتبال در روی کره زمین به شمار می رفت. هنوز هم چنین است، اما این رویداد اکنون به یکی از بزرگترین ماشین‌های اقتصادی در ورزش جهان نیز تبدیل شده است. فیفا انتظار دارد بیش از 12 میلیارد یورو درآمد کسب کند، رقمی بی سابقه که جام جهانی 2026 را در لیگ کاملا متفاوتی قرار می دهد. فوتبال دیگر فقط بلیت نمی فروشد، بلکه تجربه می فروشد. اینجاست که یکی از بزرگترین تحولات این تورنمنت وارد می شود، میهمان نوازی. بسته های ویژه، مناطق ممتاز، خدمات اختصاصی، پذیرایی لوکس و دسترسی های شرکتی برخی از مسابقات را به محصولاتی تبدیل کرده اند که برای مدیران اجرایی، شرکت های بزرگ و مشتریان با ثروت بالا طراحی شده اند. فینال در نیوجرسی نه تنها مهمترین مسابقه فوتبال خواهد بود، بلکه به یکی از انحصاری ترین رویدادهای ورزشی روی کره زمین نیز تبدیل خواهد شد. مقایسه با سال 1994 این تغییر را توضیح می دهد. آخرین باری که آمریکا میزبان جام جهانی بود، بلیت فینال حدود 160 یورو قیمت داشت. اکنون 32 سال بعد، برخی از بسته های ممتاز برای فینال 2026 به 35 هزار یورو نزدیک می شوند. گرانترین 2 دقیقه تاریخ. بلیت ها تنها بخشی از این تجارت هستند. حقوق صوتی و تصویری همچنان موتور اصلی مالی فیفا باقی مانده است. تلویزیون پول بیشتری پرداخت می کند، چرا که جام جهانی همچنان یکی از معدود محصولاتی است که توانایی جذب مخاطبان انبوه زنده در سراسر جهان را دارد. بیش از 6 میلیارد بیننده تجمعی و 2.6 میلیارد دلار پیش بینی شده از فروش بلیت. یکی از بزرگترین بحث های این تورنمنت وقفه های آبرسانی بوده است. به طور رسمی این وقفه ها به دلیل دمای بالا در بسیاری از ورزشگاه ها و نگرانی برای سلامت بازیکنان است. با این حال آنها همچنین یک فرصت تجاری فوق العاده برای شبکه های تلویزیونی محسوب می شوند. هر وقفه حدود 3 دقیقه طول می کشد. پس از سوت داور شبکه ها حدود 2 دقیقه زمان پخش مفید دارند تا بلوک های تبلیغاتی را بدون از دست دادن زمان زیاد بازی جایگذاری کنند. در جام جهانی با 104 بازی، تحلیلگران بازار تخمین می‌زنند که این زمان پخش اضافی تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی می‌تواند حدود 220 میلیون یورو سرمایه‌گذاری تبلیغاتی ایجاد کند. حامیان مالی اسپانسرها نیز جام جهانی 2026 را ویترینی بی‌رقیب یافته‌اند. حضور آمریکا، مکزیک و کانادا دسترسی تجاری این تورنمنت را چند برابر می کند و فیفا را در قلب قدرتمندترین بازار تبلیغاتی جهان قرار می دهد. برندهای بخشهای مواد غذایی، فناوری، مخابرات، حمل و نقل، نوشیدنی، بانکداری و کالاهای مصرفی برای کسب فضا در بزرگترین صحنه فوتبال با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت فقط در فوتبال نیست، رقابت در بازار است. خود بازیکن‌ها هم بازاریابی می‌شوند و تبدیل به کالا، کالایی برای خرید و فروش. گاهی یک پدیده زیبا مانند فوتبال کثیف می‌شود. مانند بازی‌های با خشونت بالا و فساد و تأثیرگذاری بر سوت داور، کارت زرد و قرمزهای سرگردان و دخالت‌های غیر ورزشی، مانند تماس دونالد ترامپ با جانی اینفانتیو برای کنسل کردن کارت قرمز مهاجم امریکا. گویا یک کارت قرمزی هم باید به ترامپ داد.

وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میاد.

صحرا ستاره با کهکشان و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف

وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار باز آید؟ هان سنجیده باش که نومیدان را معادی مقدر نیست. معشوق در ذره ذره جان توست که باور داشته ای و رستاخیز در چشمنداز همیشه تو به کار است، در زیج جست و جو ایستاده ابدی باش تا سفر بی انجام ستارگان بر تو گذر کند، که زمین از این گونه غارتبار نمی ماند اگر آدمی به هنگام دیده ی حیرت می گشود. زیستن ولایت والای انسان بر خاک را نماز بردن، زیستن و معجزه کردن، ورنه میلاد تو جز خاطره دردی بیهوده چیست؟ هم از آن دست که مرگت، هم از آن دست که عبور قطار عقیم استران تو از فاصله کبیری میلاد و مرگت. معجزه کن، معجزه کن، که معجزه تنها دست کار توست اگر دادگر باشی، که در این گستره گرگانند مشتاق بردریدن بیدادگرانه آن که دریدن نمیتواند. و دادگری معجزه نهایی، و کاش در این جهان مردگان را روزی ویژه بود تا چون از برابر این همه اجساد گذر می کنیم تنها دست مالی برابر بینی نگیریم. این پرآزار گند جهان نیست، تعفن بیداد است. و حضور گرانبهای ما هر یک چهره در چهره جهان، این آینه ای که از بود خداگاه نیست مگر آن دم که در او در نگرند. تو یا من، آدمی، انسانی، هر که خواهد گو باش، تنها آگاه از دست کار عظیم نگاه خیش، تا جهان از این دست بیرنگ و غم‌انگیز نماند، تا جهان از این دست پلشت و نفرت خیز نماند. یکی از دریچه ممنوع خانه بر آن تل خشک خاک نظر کن. آه اگر امید می داشتی آن خشک سار کنون این گونه از باغ و بهار بی برگ نبود، و آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی می خواند. نه، نومید مردم را معادی مقدر نیست. چاووشی امید انگیز توست بی گمان که این قافله را به وطن می رساند.

تاریخ این بگو ایران به پا شد، زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو امری

0: ترکم
1: بلوچم
0: قشقاییم
2: کردم
3: فرمانجم
1: بختیاریم خرجهانم
0: مازنیم
1: گیلکم لورم عراقیم
0: خراسانیم
2: کرمانشاه
0: تهران
3: کرمان
0: گیلان
1: زاهدان
3: اشهر
1: شیراز

هایم کو، چه کسی بود صدا زد؟ سهراب آشنا بود صدا، مثل هوا با تن برد. بوی هجرت می آید، بالش من پر آواز پر چلچله هاست. باید امشب بروم، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهای من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، روبان وسعت بیواژه که هموار مرا میخواند. یک نفر باز صدا زد، سهراب، کفش هایم کو.

0: روزی و من در غبار رؤیاها هزار پنجره را بی شکوه می بندم، به باغ سبز نوید تو می سپارم خویش، هزار وسوسه را در سطوح می بندم. تو می گریزی و پیوند روزهای دراز مرا چو قافله سنگ و سرب می گذرد. درنگ لحظه سنگین انتظار چو کوه به چشم خسته من پای درد می فشرد. تو می گریزی چونان که آب از سر سنگ، ز سنگ لال نخیزد نه شکوه نه فریاد. تو می گریزی چونان که از درخت نسیم، درخت بسته نداند گریختن با باد. تو می گریزی و با من نمی گریزی، لیک غم گریز تو بال شکیب می شکند. تو از نیامدنت بیم می کنم، با من نگاه سبز تو نقش فرید.
1: از دوستت دارم قطع شعری از کتاب از دوستت دارم چاپ 1347. از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفانه میگویم. از دوست دارم، از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو می کردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه می گیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان. ما خاطره این از به نجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنم تو دیدن باش.
2: لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. نخراشی به قفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و ابرویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار.

آخرین جرعه اینجا. همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست در بازی آن ابر سفید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال، چیست در خلوت خاموش کبوترها، چیست در کوشش بی حاصل موج، چیست در خنده جام که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن می نگری.

بلند، نه به این خلوت خاموش کبوترها، نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام، من به این جمله نمی اندیشم. من مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد، نفس پاک شقایق را در سینه کوه، صحبت چلچله ها را با صبح، نبض پاینده هستی را در گندمزار، گردش رنگ و تراوت را در گونه گل، همه را می شنوم، می بینم، من به این جمله نمی اندیشم. به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو می اندیشم، همه وقت همه جا، من به هر حال که باشم به تو می اندیشم. تو بدان این را، تنها تو بدان، تو بیا، تو بمان با من، تنها تو بمان، جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب، من فدای تو به جای همه گلها تو بخن، اینکه من که به پای تو در افتادم باز، ریسمانی کن از آن موی دراز، تو بگی، تو ببن، پاسخ چلچله ها را تو بگو، قصه ابر هوا را تو بخوان، تو بمان با من، تنها تو بمان، در دل ساغر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشست، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاه، آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ، یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذرانه است. تو که امروز نگاهت به نگاهی نگرانه است، باش فردا که دلت بردگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم، باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو دفتم همه جا گشتم و گشتم، حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم.
اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت، اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرنجیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی من

0: شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: درود به شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند، صبحتون به خیر در استکهلم و وقتتون به نیکی هر کجا که هستید و با هر کسی که هستید. صدای ما را میشنوید از شهر سبز و آبی و شهر جنگل ها و دریاها استکهلم. امیدوارم خوش و خرم و سرحال و خبراق باشید در میانه و چله تابستان، بهتون خوش بگذره. سعید افشار هستم در کنار حیدر جهانگیری در استودیوی کوچک و جمع جور اینجا همراهیتون میکنیم تا سه نیمروز. امروز 20 تیر 1405، 11 ژوئیه 2026.
2: منم سلام میگم به شنوندهای محترممون و خسته نباشید به شما، و با امید به این که با دخالتگری شنوندها و مشارکتشون برنامه مطلوبی امروز داشته باشیم.
1: حیدر جان، نمیدونم، من اولش درود فرستادم. این معمولا درود رو درود گرم میفرستن تو این هوای گرم تابستانی. نمیدونم درود گرم بفرستم یا درود سرد، درود خنک. معمولا درود گرم میفرستم، منتها به هر حال در این فضا که بعضی جاها بالای 40 درجه هست و همه هم ایرکاندیشن روشن میکنن، کولر روشن میکنن، باید فکر میکنم درودهای خنک روانه کنیم.
2: من فکر میکنم دل مهربان شنوندگان اون درود رو میگیرن و خودشون با آنچه که خودشون مطلوب میدارن تبدیلش خواهن کرد.
1: تابستان به نوعی بیشتر فصل سفر، فصل و وصل سفرها هم با مشکل گاه روبرو میشه. نگیم کنسل شدن پروازها، قطارها، صفای طولانی، اما تابستون فصل میوه های تر و تازه هم هست. مزه زردالو و توت و گیلاس و آلوالو و هندونه و خربزه و از این چیزا و مسافرهای تازه رسیده و تازه. اما در فصل تابستان این میوه‌هایی که می‌بینید فصل گرانی هم هست. میوه در ایران تبدیل شده به کالای لوکس، یعنی گوشت که جز کالای لوکس شده، میوه هم به همین ترتیب خیلی گرونه.
2: بله، حتی از صحبت‌های دانه‌ای الان، حتی دانه مثلا زردالو، دانه آلوالو، گیلاس با قیمت‌های خیلی باور نکردنی، به خصوص برای خودمون که سالهاست از اونجا دوریم و ارقام برامون اصلا قابل هضم نیست. با اون مثلا قیمت یک زردالو اون موقع میشونست یه پیکان خوب بخری.
1: و در کنارش خوش‌سالی ها هست، بحران اقلیمی، بحران غذایی، نه تنها در ایران، در سراسر جهان وسط گرما و این آتش و ویرانی جنگ هم که اضافه شده. حالا بعضیا تحمل گرما رو زیاد ندارن هیدر.
2: بله،
1: ما موندیم که بعضی هم خب از این گرما کیف میکنن.
2: بله،
1: حالا ما موندیم که از این گرما لذت ببریم یا نگران باشیم. ها، تو چی میگی؟
2: کاش میشد به همین یکی رو یه جوری حلش میکردیم. هر اونایی که اینقدر ریختن رو سر مردم و رو سر خودمون که واقعا آدم کمتر فرصت میکنه به این شکلش، به این جمع از غذایا فکر کنه.

0: و اما نمایه و پیشخوان برنامه شنبه نوردی امروز 20 تیر 11 ژوئیه، بسته گپ و گفت و گزارش و گفتار و گفتگو. گزارش هفتگی و گپ بامدادی، آتش‌بس شکننده و درگیری‌های نظامی، آیا جنگ سوم هم رخ خواهد داد؟ حالا که کسی به گردن نمیگیره، میزنن بعد میگن ما نبودیم. الان به اینجا رسیده، حالا بیشتر صحبت میکنیم دیگه.
1: بله،
0: جام جهانی فوتبال، رسیده ایم به 1/4 نهایی که دوستاش هم برگزار شده. تو نگاه میکنی ایدر؟
1: اونقدر زیاد
0: زیاد تو فوتبالی نیستی؟
1: نه،
0: خب فرضیم باید باشی کرده اینجا. خب فوتبال زیبا و جذاب و هیجان انگیزه، یه وقتی جایی کثیف میشه واقعا، با خودی یا بی خودی، دخالت های بی جا در فوتبال، بعضی از این دولتی ها مثل ترامپ که خواست کارت قرمز رو پس بگیرن، تبانی ها و بعد انبساط و انقباض شادی ها و جذاب و هیجان انگیزه، یه وقتی جاهایی کثیف میشه واقعا، با خودی یا بی خودی، دخالت های بی جا در فوتبال، بعضی از این دولتی ها مثل ترامپ که خواست کارت قرمز رو پس بگیرن،

0: جام جهانی فوتبال فرزین ایرانفر با مهرداد مقدم گفتگو میکنه ساعت 10. سپس همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر، یکم درباره قطب‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای گپ بزنیم و اینکه حالا کسی گردن نمیگیره تکلیف چیه که دارن میزنند و اینا. از گروه های خودسرم تازه صحبت شده. هفته پیش شهرنوش پارسیپور نویسنده درگذشت. سودابه اردوان زندانی سیاسی دهه 60 در گفتگوی با فرزین از شخصیت پارسیپور در دوران همبندی در زندان رژیم اسلامی گفت. این گفتگو رو در سایت و کانال تلگرامی رادیو میتونید بشنوید. شهرنوش پارسیپور نویسنده متفاوت امروز در گفتاری شما را به باغ زنان شهرنوش پارسیپور میبریم و اول پرسی از مونس و مهدوخت و محلقا و باغ خیالی زنان بدون مردان. همچنین در اواخر برنامه میریم آمریکا. در 250 سالگرد استقلالش، عروج قدرت آمریکا و شیب افول هژمونیش در گذار از جهان دو قطبی، جهان تک قطبی و حالا جهان چند قطبی. یک مکسی هم روی کنفرانس همایش ضد جنگ در لندن که چندی پیش برگزار شد، مباحث خیلی خوبی اونجا در گرفته بود. چون ما الان با اینکه جنگ‌های متفاوتی هست در اینجا و اونجا، یعنی اوکراین، ایران و توی آفریقا، بله، ما با جنبش نیرومند صلح به مسابقه اون مشابه دهه 70 روبرو نیستیم. اگر وقتی بشه در این باره هم صحبت میکنیم و بعد از اون، یعنی پیش از این،
1: بله،
0: میرسیم به جایی که باید برسیم، سر گذر تماس تلفنی و حرفهای ناگفته و شنیدنی. گفتنی ها کم نیست اما گویندگان کمند.
1: بله.
0: 076-218-33-93 و 076-218-37-19. در فصل تابستان بسیاری از حالت انقباضی در میان و منبسط میشن و این انبساط خاطر شاید دلیل مضاعفی باشه برای تماس و سر حرف باز کردن. تا ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی برویم. این بار نامدار ناصر، نویسنده ناشر، که خواسته از دوران دبستان و دبیرستان و آموزگاران بگوید.

من نامدار ناصر قصری هستم. خیلی خوشحالم که میزبان یک برنامه تابستانی هستم در یک ساعت و نیمی که قرار همراه شما باشم. از خاطرات مدرسه تعریف خواهم کرد. مدرسه جایی که ما با همسنای خودمون آشنا میشیم، با بزرگسالان دیگری غیر از پدر و مادرمون آشنا میشیم. مدرسه جایی که ما چیزهایی یاد میگیریم، چیزهای جدیدی، و اگه مدرسه خوبی باشه البته ما دوستانی پیدا میکنیم که شاید در تمام عمر دوست ما باقی بمونن. مدرسه و محیط مدرسه جایی هستش که در شکلی شخصیت ما خیلی نقش داره. در برنامه پیش رو من قصد دارم از سال اول دبستان شروع بکنم و خاطراتی رو برای شما تعریف کنم و همینطور بیام جلو تا سال 1360 خورشیدی که چهارم دبستان بودم. خوشحال میشم که به برنامه من گوش بدید و اگر نظری هم دارید برام بنویسید.

حالا گزارش هفتگی و بعد گپ بام دادی. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تایید کرد که طی دو شب به 170 هدف در ایران حمله کرده تا توانایی ایران رو برای تهدید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تضعیف کنه. در ایران انفجارهایی در چندین منطقه در جنوب کشور از جمله در سواحل بندرعباس، سیریک، چابهار، قش و خارک و بوشهر، لاوان، کیش، کنارک، قش گزارش شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است هر بار که ایرانی ها به ما حمله کنند ما 20 برابر به آنها حمله می کنیم. سپاه پاسداران هم به زیرساخت ها و تأسیسات پایگاه های آمریکایی در کویت و بحرین حمله کرد و روز پنجشنبه یه روز بعد از حمله آمریکا هم پایگاه هوایی آمریکا در الزرق اردن رو با 10 فروند موشک بالستیک مورد حمله قرار داد. رسانه‌های اسرائیل به نقل از دفتر نتانیاهو نخست وزیر این کشور گزارش دادند که ترامپ تلفنی با نتانیاهو درباره تحولات مربوط به ایران صحبت کرده. در همین حال آکسیوس گزارش کرده که قطر، پاکستان و دیگر میانجیگران منطقه‌ای تلاش دارند تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران رو کاهش دهند و مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای رو نجات دهند. در همین حال خالیباف خطاب به آمریکا گفت بزنید میخورید. آمریکا هنوز یاد نگرفته که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم بزنید میخورید. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی. وزارت بهداشت در ایران هم اعلام کرد در حالی که آتش بس برقرار بود آمریکا در روزهای 17 و 18 تیر 5 استان ایران رو هدف حمله قرار داد. حملاتی که تاکنون 14 کشته و 78 مصدوم بر جای گذاشته. علت حمله آمریکا به پل دگونجی آقلا در استان گلستان چه بود؟ خط آهن آقلا به روسیه از طریق مرز ریلی اینجبرون در فاصله حدود 70 کیلومتری شمال آقلا متصل می شود. این مسیر به عنوان کریدور شرقی شمال جنوب از ایران به ترکمنستان و قزاقستان رفته و نهایتاً به شبکه ریلی روسیه می پیوندد. در واقع آمریکا می خواهد بگوید نخواهیم گذاشت از طریق دیگر محاصره دریایی رو دور بزنید. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که با وجود حملات مجدد در منطقه واشنگتن و تهران همچنان در حال تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای اختلافات خود هستند. همزمان با افزایش تنش‌ها آمریکا تا پایان امروز شنبه به ایران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز میماند و کشتی‌ها هدف قرار نخواهند گرفت. مقامات آمریکایی گفتند که نمایندگان جمهوری اسلامی در گفتگوهای خصوصی حمله به کشتی‌ها را به یک گروه خودسر نسبت دادند که قصد دارند مذاکرات را تضعیف کنند. در همین حال امروز عراقچی به عمان رفته و هیئتی میانجی از قطر وارد تهران شده با مقامات رژیم دیدار کرده. تلاش با هدف جلوگیری از فروپاشی تفاهم عنوان شده. کلاً بازگشت به درگیری در خلیج فارس با آمریکا مستقل از سهم دو طرف تضعیف بیشتر احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای عملا همسویی سیاست افراطیونی است که در تهران نعره جنگ جنگ تا پیروزی سر میدن. کلن ماجرای این درگیری‌های تازه نظامی در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز
در این هفته با حمله به 3 کشتی شروع شد که یه روز بعد سندکام به 80 هدف در جنوب ایران حمله کرد و چندین نفر از نیروهای هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس و بوشهر کشته شدند. مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی هرمزگان هم گفت که 2 تن از صیادان به نام‌های امید عربی و مرتضی هرمزی جان خود را از دست دادند. همچنین چند نفر در پی حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس زخمی شدند. در ویدیویی که از وضعیت صیادان و خسارت وارده به قایق‌ها و لنچ‌ها در جنوب ایران منتشر شد، فردی میگوید هر کدام از این قایق‌ها صدها میلیون تومان ارزش داشتند. چندین قایق غرق شده، چندین قایق سوخته و لنچ‌های 20، 40 و 50 میلیارد تومانی نابود شدند، اما مال و اموال فدای سر مردم در دستلی جانهایی است که از دست رفتن. در همین حال که نشست ناتو در آنکارا جریان داشت، صدر اعظم آلمان مرز درباره ایران گفته که نقض توافق به وضوح از سوی ایران صورت گرفت. نیروهای مسلح آمریکا به دستور ترامپ قاطعانه پاسخ دادن. اما کیر استارمر نخست وزیر انگلیس مان خطاب به تهران و واشنگتن گفتند به مذاکره برگردید، آن هم مستقیم. نخست وزیر بلژیک قدمی جلوتر گذاشت، گفت دنبال کردن اخبار این جنگ تقریبا غیر ممکن است. علاقه ما این است که این جنگ متوقف شود، زیرا به نظر می رسد وضعیت فعلی به جایی نمی رسد. جنگ علیه ایران برای اقتصاد جهانی یک بار بسیار بسیار سنگینه. با این حال مقامات آمریکایی تاکید کردند در طول هفته چندین بار که مذاکره کنندگان آمریکا همچنان با حسن نیت برای دستیابی به توافقی نهایی با ایران به تلاش‌های خودشون ادامه می‌دهند. آنها

0: دونالد ترامپ در طول هفته اشاره کرد به اسم خودش در صدر فهرست کسایی که قرار است ترور بشن. بعدن گفته شد که یه سری از این گزارش ها رو موساد رسونده به ترامپ. رئیس جمهور آمریکا گفته که الان فکر میکنم که می شانس آوردم، اما شاید این شانس همیشه دوام نداشته باشد. اوضاع همینطور است، اما ما افراد فوق‌العاده‌ای داریم. این آدم های آشغال شروع رو بیمار هستند و باید این سرطان رو از بین ببریم. سرطان را باید از همان ابتدا ریشه کن کرد. اینا رو اول هفته گفت.
1: Set of leaders, we took out the second set of leaders. They want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people. But these are evil, sick people, and we have to rid their cancer.
0: ترامپ در نشست ناتو در ترکیه هم اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه آنکارا رو که در پی خرید سامانه موشکی پدافند هوایی روسیه در سال 2019 وضع شده بود لغو خواهد کرد. او همچنین آمادگی خود را برای فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه، این متحد ناتو ای، نشان داد. نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت که درس گسترده تر جنگ ترامپ علیه ایران این است که خاورمیانه در حال حرکت عمیق‌تر به سوی جهان جی صفر، جهانی بدون رهبر است که در آن هیچ قدرت واحدی نه مایل و نه قادر به تضمین نظم است. در ایران پس از برگزاری مراسم تشییع رسمی خامنه‌ای و جنازه‌گردانی او در شهرهای قم، نجف، کربلا، تابوت او و چند عضو خانواده‌اش در مشهد در گوری در حرم امام رضا امام هشتم شیعیان دفن شد. مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای جانشین او شده، در هیچ یک از این برنامه حضور نداشت. لشکرکشی خیابانی روایت ها و گزارش هایی که از داخل ایران اومده ادامه دارد. تجمع خیابانی، البته مراسمشون که حالا تموم شده، ولی در همین حال جناح های تندروی درون رژیم

0: بر شدت تهدیدهای خودشون نسبت به مذاکره کنندگان و دولت پزشکیان افزودند. اعلامیه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل مسکونی و خودروی معاون رئیس جمهور رژیم جعفر قائم پناه نصب شد. در این اعلامیه‌ها عباراتی مبنی بر تهدید به آسیب جسمی تا حد حذف فیزیکی درج شده بود. علی پزشکیان و عراقچی هم نیز در مراسم تشییع خامنه‌ای شعار مرگ بر سازشکار سر دادن. یک گزارش خیلی کوتاه از رسانه هیدرا بشنویم از این تجمعاتی که برگزار می‌کردن شبانه.
1: ساعت از 11 شب گذشته و سیاه پوشان هنوز در خیابانند. چند چهار راه آن طرفتر جلوی ورودی اصلی مصلای تهران تعداد زیادی کامیون صف کشیدند تا شبانه وارد مصلا شوند. احتمالاً بار کامیون ها وسایل مورد نیاز برای ساخت چیزی است که قرار است به اسم تشییع به نمایش درآید. مصلا را در حالی آماده تشییع می کنند که تمام بناها و ساختمان های ویران شده در جنگ هنوز ویران و دست نخورده باقی ماندند. تهران به شهر مرگ تبدیل شده. تجمعات شبانه حامیان حکومت که مدت هاست ادامه دارد به دسته های عزاداری عاشورا و تاسوعا پیوند خورد و حالا همه چیز آماده نمایش نهایی است. هر شب در این شهر صدای عزاداری و نوحه و رجزخوانی از دور و نزدیک شنیده می شود و شهر در آستانه تعطیلی چند روزه تیره تر و ناامن‌تر از هر وقت دیگری به نظر می رسد. اخبار تلویزیون و رسانه های نزدیک به حکومت پر است از جزئیات مربوط به تشریفات مراسمی که حکومت چند ماه انتظارش را می کشید. ایستهای بازرسی چند برابر شدند و بی توجه به ترافیکی که در خیابانها و میدانها شکل می گیرد ماشینها را متوقف می کنند. در خیابانها و اتوبان نزدیک به مصلا و در میدانهایی مثل انقلاب و آزادی وضعیت به شکل آشفته غیرعادی است. لاین تندروی اتوبان را مسدود کردند و در حول و حوش میدانهای انقلاب و آزادی کسانی در حال کندن یا جابجایی گارد ریل ها و موانع وسط خیابان هستند. هرچه در توان دارند به کار گرفتند تا جمعیتی هرچه بیشتر را به تهران بیاورند. به برخی اداره ها و نهادهای دولتی شهرهای پیرامونی تهران دستور دادند که هر کدام تعدادی از کارکنانشان را به تهران بفرستند. از میان مردمی که هر روز بیشتر در فقر و بدبختی فرو می روند هیچ کس نمی داند چه هزینه ای صرف در خیابان نگه داشتن حامیان حکومت شده است. جمع می شوند و پرچم تکان می دهند و شام می خورند و می روند تا فردا، تا این گونه اعتماد به نفس از دست رفته بازیابی شود. هزینه مراسم سه روزه تشییع در تهران هم نامعلوم است. آتش بس موقت هر چه که باشد و به هر کجا که ختم شود فرصت نمایش نهایی را به وجود آورد و حالا تهران آماده لشکرکشی خیابانی است.
0: توی این وسط رکوردهای گرانی هم یکی پس از دیگری شکسته میشه و این بار نوبت گوشت بود. قیمت ها به جای رسیده که بسیاری از خانواده ها فقط از پشت ویترین قصابی ها گوشت را میبینند و مردمی که به انتها رسیدند خسته.
2: اطلاعات کل کشور، سپاه پاسداران کل کشور، نیروی انتظامی کل کشور، ارتش و همه تو خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. سه ماه اونجوری که باید کار کنم که اجاره خونم بتونه در بیاد نتونستم کار کنم، که حقوقی بگیرم بتونم خرج و مخارج بدم. شوفر مردمم، راننده مردمم با هزار بدبختی، با هزار درد دارم کار میکنم. از این بلا تکلیفی یکی من کاری باهاش که ندارم، من بیچاره رو در میارم. اگر دارم خودی نشون میدم، آبروداری میکنم، دست گدایی به کسی دراز نکردم، به قرآن قسم، به قرآن قسم، برای که مردم درد خودشون داره. من دردمندتر از همه مردمم، من گرفتارتر از همه مردمم. آقا بریدم، خسته شدم، دست و بالم خالیه، نمیدونم کار نیست که کار کنیم. نونمونو بریدید، همه بدبختی ها رو سرمونو برید. آقا دیگه چی میخواید؟ دیگه ببینید اعلام میکنه راحت شد. آقا تمام پهبادهایی که تو ایران زدن ساخته شد همه رو مساخت. آقا تمام بمبگذاری ها رو مکرد. آقا تمام سرانی که کشته شد همه رو مکشت. آقا جنگ آمریکا و ایران مرا انداختم. آقا هر جنایتی که شد من کردم. بیا خسته شدیم قرآن. به اون یک دایه پروردگار که دیگه هیچ کس کاری کردید پروردگار رو قبول نداره. فوش به پروردگار رو حسین راننده مردم. آقا با یه پای حقوق وزارت کاری با درد داریم زندگی میکنیم، ولی دیگه رو نمیکنیم پیش مردم که بابا به قرآن من از شما دردمندترم، از شما گرفتارترم. با بریدیم دیگه، خسته شدیم. خدا وکیلی خسته یک تما ببینیم بکشیم و راحت شیم. با اون پس فدرت حرومزادی که برای من کامنت گذاشته آقا چرا یه دونه پست از مراسم آقا نذاشید؟ آقا پدرم بود که نون بهم داد، نه اونی که نونم رو برید. آقا پدرم بود مرتی که الدنگ. چرا باید پست آقاتون بذارم؟ چه کار کرد آقاتون برای من؟ آقا تمام جرم و جنایت داره مکرد، بمبگذاری ها رو مساخت، امر همه کار ما. بیا ببرید
0: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 128 در 57 زندان مختلف ادامه دارد. نوشتند ابقای محسن ژه‌ای تهدید جدی برای زندانیان و حقوق بشر در ایران است. و در آسانه در باره 18 تیر ساروز جانباختن دانشجویان در 18 تیر 1378 ضمن اینکه یاد جان باختگان راه آزادی و برابری رو گرامی داشتند، گفتن روزی که اعتراض دانشجویان توسط حاکمیت سرکوب شد و کوی دانشگاه به خاک و خون کشیده شد. طبق آمار منتشر شده، حکومت از ابتدای تیر ماه تا کنون دست کم 15 تن را به دار آویخته است و برای تعدادی از زندانیان جرایم عمومی و سیاسی حکم غیر انسانی اعدام را صادر کرده است. هفته گذشته صلواتی یکی از قاضیای رژیم برای زندانیان زن سیاسی محبوس در بند زندان اوین ارغوان فلاحی حکم قرون وسطایی اعدام صادر کرد. همچنین برای تعدادی از بازداشتی های دیگه 1404 حکم اعدام صادر شده. میتوان به حکم اعدام کمال خانبهایی در زندان چوبیندر قزوین اشاره نمود. همچنین وحید خانصنمی محبوس در زندان تهران بزرگ در یک روند ناعادلانه به اعدام محکوم شد و برای ارعاب جامعه یک زوج به نامه های مهدی نظر و مهناز چاردولی به اعدام محکوم شدند. مهنام نواب صفوی رپر 22 ساله اهل اصفهان و وحید قاسمی دبیر زیستشناسی اهل فریمان هم در یک پرونده سازی سنگین امنیتی به اعدام محکوم شدند. والا مراسمشون که تموم شد، دیگه به حضور مردم نیازی ندارن. از مردم همیشه در صحنه هم دیگه خبری نیست. باز دوباره به مردم اولتیماتوم میدن. یکی از فرماندهان پلیسشون نسبت به هنجار شکنی بیهجابان هشدار داده.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. پلیس در پی مطالبات مردمی و خواستگاه گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تأکید رؤسای محترم جمهور و قوه قضاییه در چارچوب قانون به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده با تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمون ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک میکنند، ناگزیر پلیس از ایام جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور علاوه بر انجام سایر مأموریت‌های پلیسی با اون دسته از کسانی که متأسفانه توجهی به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف نداشتن و همچنان بر هنجارشکنی خودشون اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد. انتظار می رود از همگان، مخصوصا دختران فهیم کشورمون که آینده مرز و بوم به وجود اونها متکی هستش، با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجارهای پذیرفته شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه کمک بکنن و فرصت خدمت بیشتر رو برای
0: و در آخر
4: اینون بربری گرفتم، نشستم توی ماشین، داغ بود و تازه، حوض کردم تو را نصفشو خوردم. پشت چراغ قرمز سر چهار را یه گدای سمج بود که تا از راننده ها پول نمی گرفت دست از سرشون بر نمی داشت. به من که رسید موی سفید و نون نصف نیمه رو که تو دستم دید گفت تو باز نشسته ای، نمی خواد پول بدی. بعد چند تا هزار تومانی گرفت جلومو گفت برو یه بسته پنیر کوچولو بگیر با نونت بخور. با ناراحتی گفتم نکنه فکر کردی منم مثل تو گداییم. گفت گدا پدرت بدبخت، الان گدا نیستی ولی مطمئن باش با این ضریب جینی و سرعت نزدیک شدن عدد ضریب در منحنی لورنز به عدد یک و با تجمیع نرخ بیکاری و نرخ تورم، شاخص فلاکت یا همون ایندکس میزری چنان رشدی میکنه که دو ماه دیگه میای اینجا اونقدر زار میزنی که بذارم وردست خودم کارآموزی. نمیدونید چه احساس غروری به هم دست داد وقتی دیدم اینقدر علم در کشورمون توسعه پیدا کرده که حتی گداهای سر چهار راهمون هم تحصیل کرده هستند.

0: مذاکرات ایران و آمریکا و این آتشبس شکننده بینجا رسیده که میزنن بعدش که به گردن نمیگیره. از طرف دیگه مقامات آمریکایی گفتن که این نمایندگان جمهوری اسلامی توی گفتگوهای خصوصی گفتن که یک گروه خودسر هست که به قصد برهم زدن مذاکرات حمله کرده به کشتی ها. تو چی فکر میکنی؟
1: سعید جان این قضیه به اصطلاح نزل جمهوری اسلامی و طرفش آمریکا به اصطلاح فقط خود آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، خود جمهوری اسلامی چندین جناح چندین باند این به اصطلاح پاسدارا حتی که به اصطلاح دست انداختن روی قسمت های مختلف اقتصاد ایران، اینا هر کدومشون در این حال که حیاتشون و مماتشون با جمهوری اسلامی وصله و حیات جمهوری اسلامی بسته است، در این حال با همدیگه رقابت دارن برای دست انداختن به اون قسمت های همدیگه. بعد در مذاکرات تو هر کدومشون میخوان پیش دستی داشته باشن، قطعا اینا در کار همدیگه اخلال ایجاد میکنن. از طرف دیگه آمریکا و اسرائیل هست که خب هر دو منافعشون درسته در کلیت با هم دیگه است، در این حال اسرائیل به یک منافع خب ویژه و خاصی در منطقه داره که در به یک وضعیت نسل جنگ احتیاج داره. در کل سیاست آمریکا و سیاست غرب هم امروزه دیگه اون سیاست سنتی اینها نیست. به نظر من یک سیاست اسلام مثل تو تمام خاورمیانه رو نگاه کنی، سیاست لبنانیزه کردن و سیاست چمنزنی، یعنی میذارن تا یه حدی یک جریانای کشورها مثل ایران بیان، بعد میان اون قسمت دوباره اگر خواست از اون بالاتر بره میان چیه چمن رو کوتاه میکنن که مطلوب نظر خودشون باشن، یعنی فروش تسلیحاتشون سیاستهاشون در منطقه. در کلیت واقعیت اینه که آن دنیایی که غرب ساخته، آن دنیایی که جمهوری اسلامی مطلوبشه، داره به همون شکل مذاکرات اینا پیش میره. آن چیزی که دردآور برای مردمان است که دنبال صلحن، برای مردمان است که برای آینده‌های بچه‌شون، خانواده‌هاشون و آینده کشورشون نگرانن. اون دید ما، اون خواست ما معرفتی است، مال اینها نه، منافعی است، منافعی جنایتکارانه مثل باندهای تبهکار در همین کشور سوئد یا کشورهای دیگه که دیدید همدیگه رو میکشن، بم میذارن در خونه همدیگه، بعد با همدیگه معامله هم میکنن. یک چنین وضعیتی ما گرفتاریم امروز.
0: حالا به هر حال من فکر میکنم که این روند مذاکرات و چرخش از جنگ به طرف صلح یه دوره نسبتا تازه ای رو رقم میزنه. دو طرف سعی میکنن هزینه عقب نشینی رو برای طرف مقابل بالا ببرن. در عمل این رقابت بر سر شکل دادن که چگونه هر کدوم موقعیتشون رو تقویت بکنه، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم توی این رابطه هست توافقات ایران و آمریکا، این سری متنم که اساساً ناروشنه، می‌دونید مشکلاتشون خیلی عمیق‌تر، ساختاری‌تر. توی متن یادداشت تفاهم اون بخش عمده اختلاف‌هایی که بوده اینا روشن نیست، یعنی قابل تفسیره و اختلافشون رو آینده موکول کردن که بیان حالا صحبت بکنن و الان به اینجا رسیده. توافقی که قرار بود بحران رو مار بکنه خودش تبدیل شده به رقابت. این وضعیت کنونی هست، ولی اساسا این که صلح پایداری به وجود بیاد شاید پیش نیاد، ممکن برسه به یک جنگ فرسایشی، مثلا جنگ سوم شروع بشه که من فکر میکنم احتمالش بسیار کمه. همین شرایط نه جنگ نه صلح باقی میمونه و بدون عملیات ایزایی، بدون همین عملیات گاهگاهی نظامی سعی میکنن برسه. ولی این اختلافات باقی است به هر حال توی این دوره پیش رو، نه جنگ نه صلح بدون عملیات جنگی، یعنی ما به جنگ بزرگ نمیرسیم. اینا هیچ کدومشون، هر دو طرف هم میدونن این رو، ما هم بارها روی این تاکید کردیم. آمریکا اساسا در موقعیت جنگی نیست که بخواد وارد جنگ بزرگ بشه.
1: قطعا این که اشاره کردی آمریکا در یک موقعیت جنگی به اون شکل منافعی، بله، ولی به لحاظ تکنیک و نظامی میتونه واقعا صدماتی بزنه که خب کشور دیگه سالهای سال نتونه سرپاش بیاد. همین الان امروز میگن اگر امروز توافق کامل به وجود بیاد 5 سال طول میکشه که کار شدید بکنند، بدون نفت بفروشن، کار بکنند، سرمایه گذاری بکنند تا ایران برسه به شرایط بیش از جنگ. اونجایی که مردم به پا خواسته بودن و تا پای مرگ میرفتن که حکومت از پای در بیارن. یعنی برای خود آمریکا امروز دیروز خبرها بود که مثلا توی غرب وضعیت خودروسازی به کجا که منتهی شده، اینها هم بحرانای خودشون دارن دیگه، نمیخوان با جنگ و درگیری مشکلات دیگه برای خودشون ایجاد بکنن، ولی به لحاظ توان آتش و خرابکاری بله ساختن و دنبال یک وضعیت. ما در نظر بگیرید در آفریقا آیا هیچ جنگی خوابیده الان؟ در خاورمیانه لیبی به کجا کشیده؟ عراق چجوریه؟ یعنی اینها به یک ما رو به لبنانیزه میخوان بکنن. یعنی چی؟ یعنی آرزومون این باشه که دیگه آتش بس باشه، یعنی دنبال این که زندگی آینده‌ای بسازیم. لبنانی که روز عروس خاورمیانه بود دیگه دنبال این نیست که کشورش به اون شرایط عادی برگرده، بله، بلکه همین که دیگه جنگ نیست، درگیری قومی نمیدونم طایفه‌ای گروه‌های مختلف و منافع کشورهای منطقه نیست، مثلا به این دلش خوش باشه. الان تو آفریقا دارن همین کارو میکنن، کردن و مردم خوشحالن که حمله نشه، اگر حمله نشود. این وضعیتیه که اون استعمار نوین داره به خاطر اینکه داره میدانم میبازه داره به وجود میاره. اینجا به ما برمیگرده، به نیروهای سیاسی منطقه، به نیروهای سیاسی کشورها که بتونن بازیچه این سیاست غرب قرار نگیرن. البته خب متاسفانه چشم انداز خیلی در این زمینه مثبت نیست.
0: به هر حال جنگ قرار بود که جمهوری اسلامی رو از میان بردارد، قوی ترش کرده، یعنی به یک اعتباری خب تضعیف شده ولی به یک اعتباری تقویت شده. درست در چنین شرایطی رهبر رژیم یعنی خامنه ای ولی فقیه که 37 سال تمام امورات این کشور رو در دست داشت،

0: کشته میشه، وجود نداره. این چه وضعیتی در ایران ایجاد میکنه در بالای درون رژیم با بانده ها و جناح مختلفش؟ چه آیا موجب تغییراتی میشه؟ یعنی جمهوری اسلامی دیگری در جامعه چه فرصت هایی میده؟ به هر حال حجم زیادی رو در درون رژیم اشغال میکرد، همه راه به اون ختم شد. 37 سال سرسر کار بود دیگه. نه، حذف خامنه ای چه تغییراتی رو در ایران ممکنه ایجاد بکنه؟
1: اون چی که به نظر میاد اینه که به اصطلاح جمهوری اسلامی، اگه شما به خوبی یاد دارید که خمینی هر اختلافی، هر صدایی با عرض معذرت از شنونده، با یه خفه به اصطلاح با همین لحن ساکت میکرد. خامنه ای در یک شرایطی علیرغم کشتارها، علیرغم اینکه تونسته بود سازماندهی از نیروهای به خصوص سپاه برای خودش و امنیتی موقعیتی درست کنه، با بحران‌های عظیم هر چند سال یک بار توده‌های مردم به پا می‌خواستن و اعتراض می‌کردن و واقعا تا پای از هم پاشوندن پایه‌های نظام پیش می‌رفتن. و این وضعیت به دلیل نبوده خب مجموعه مشکلاتی که همه ما میدونیم، سازماندهی منسجم، رهبری جمعی که بتونه هدایت بکنه، نتیجه نمیداد. ولی واقعیت اینه که شرایطی حاکمیت میکشون که همه حتی نیروهای خودشون میدونه فکر میکردن که دیگه پابرجا نخواهد بود. اما بعد از آخرین دور از اعتراضات توده‌ای ما دیدیم که اینها حتی با مجبور شدن با اون کشتار، با اون وضعیتی که اصلا برای هیچ کسی قابل، یعنی الان بین مردم و اینها یک دریایی از خون درست شده. از طرف دیگه این پسر خامنه ای در جایگاهی نیست، یعنی پدرش بر یک سیستم اطلاعاتی امنیتی و خفقانی سوار شد که خمینی ساخته بود اونا. و واقعا وقتی خمینی مرد مثل امروز نبود که به صلاح ساختگی سنی، خیلی تشییع جنازهش خیلی شرکت کرده بودن، به اشتباه و به مثلا با جنایتی که کرده بود عده‌ای از مردم رو با کشتار در جنگ، مثلا با اون وابستگی که مثلا خون شهید و خانواده های کشته های جنگ و با اون وضعیتی که وجود داشت، تونسته بود عده‌ای با خودش داشته باشه. ولی امروز نه پسر خامنه ای از یک چنین موقعیتی برخورداره، نه پدرش در آخر بود، و پسر نه در اون اتوریته داره، نه اون توانایی و نه اون سابقه سیاسی، حتی یک سخنرانی ساده از این بابا کسی جایی ندیده. و این حاکمیت در اصل برای بقای خودش در این شرایط مجبور شده یک چیزی بسازد که مثل امام زمانشون نه کسی دسترسی بهش داره، نه کسی میدونه هست یا نیست، حتی در بودنش هم دارن شک میکنن. به نظر من جمهوری اسلامی به نوعی به این جنگ نسل احتیاج داره، چون واقعا نمیتونه شرایط به شرایطی برگردونه که بتونه حکومت بکنه، حتی مثل دوره خامنه ای.
0: و مراسمی که برگزار کردن، خیلی سعی کردن یک هفته ای جنازه گردانی کردن، یه هدفهای رژیم داشت از این. مو هدفش فکر میکنی رسیده یا نه؟ یعنی هدفهای رژیم خب یک نوع نمایش قدرت از طریق کشوندن جمعیت، حالا هم اونایی که اعتقاد داشتن طرفدار حکومت بودن، همونایی که به زور آورده شدن، همونایی که توهم داشتن، و یه نوع مشروعیت سازی سیاسی بوده دیگه برای خودش اینو فراهم بکنه. ببین همه رژیم‌های مستقر 10-15% جمعیت تو همراه خودشون دارن. انقلابایی هم که صورت میگیره، شمار کسایی توی انقلابات شرکت میکنن زیاد نیست که نسبت به کل جمعیت، مثلا 2% جمعیته، 3% جمعیته، بیشتر که نیستی که. تمام این انقلابای بزرگ شما برین دربارشون تحقیق کردن که چه شماری به طور فعال شرکت کردن توی این. در نتیجه این که یه وقتی جمعیت ایران 90 میلیونه، خب ممکنه این رژیم بتونه توی سجا 9 میلیون آدم رو بکشونه این رو مر. زیاد عجیب نیست، در ضمن اونا اساسا اعتقادی به این ندارن. اونا اگر 9 نفر هم باشن، چون حکومت استبدادیه، رأی مردم که وابسته نیست که حالا تعداد جاش تضعیف میشه، خودشون هم وضعیتشون رو میدونن که چگونه در، ولی در این حال توی جامعه ایران، جامعه ایران به یه کشتار هولناکی رو پشت سر گذاشته، کشتار دیما، و اینا خیلی سخت بود برشون بتونن حکومت بکنن. در دریای نارضایتی مردم قرار گرفتن. شاید هیچ حکومتی مثل جمهوری اسلامی اینگونه نیست که این همه نارضایتی فعال باشد. اون هم البته در مقابل اتاق فکر دارن، راهکار دارن که این مرتب سعی میکنن این رو خونسا بکنن. ولی فراموش نکنیم که اینا چه موجودات وحشتناکی هستن، توحش خودشون رو برتر از همه چیز میدونن، هر کار خواستن میکنن دیگه. مختلف هدفش رو این تراش میکرد که این مشروعیت سیاسی رو به دست بیاره. خب با مسئله آتش بس حتی انسجام درونی خودش هم خدشه‌دار خواهد شد، یعنی سر شکاف ها سرباز خواهند کرد و به جون هم خواهند افتاد.
1: سجن به آمار ارقام اشاره کردی. ببین در همین روسایی که به اصطلاح می‌خواستن جنازه این خامنه‌ای رو ببرن عراق، فقط از مرز شلمچه در طول دو روز 92,000 نفر رفتن عراق. شما 92,000 نفر رو در شهر استکهلم بیاری تو خیابون، چندین خیابون رو پر جمعیت میکنه. یعنی ما وقتی میلیونی صحبت میکنیم، میلیون آدم رو شما نمیتونید به هیچ جایی بیارید، یعنی جا نمیگیره اصلا. این جا به جایی آدم ها برای در نظر بگیر، اینا میخوان 4 ساعت توی خیابون باشن، چند درصدشون به سرویس بهداشتی احتیاج دارن، به آب احتیاج دارن، چنین چیز داستان دارن میسازن. و ارقام ما مثلا خود مردم ایران هم در ارقام دقت زیاد نمیکنند. 92 فرض کنید 100,000 نفر از جای دیگه کارمند آدم آورده باشن توی تهران. واقعیت اینه که مردم ایران دیگه نه، اینا نمیتونن با این ارقام اعداد. مردم نفرت عمومی، همسایه‌شو میبینه، راننده رو میبینه، دکتر رو میبینه، هر کسی از تو این جامعه میبینی نفرت عمیق نسبت به این حاکمیت داره. و این جمهوری اسلامی یه خصلت ویژه هم داره، یعنی اونایی که موافقیش نشه که اشاره کردید، هر دولتی 20% حداکثر 15% 20% آدم ها رو با خودش داره، چون منافعش رو تعمیم میشه. جمهوری اسلامی یک خصلت ویژه‌ای داره که همون منافع، همون 20% به بلا فاصله که موقعیتش ثابت شد ضد این رژیم میشه، چون از اون امکاناتی که به دست آورده میخواد زندگی عرفی داشته باشه، بعد با تقابل با این حاکمیت قرار میگیره. باز دیدید یه چاپلوس میان اینا رو میکننشون چیز. دیدید که بعد از حتی دو دوره خامنه ای، حتی رفسنجانی، حتی همین احمدی نژاد، هر کدومشون میخواستن برای یک چهره ای برای خودشون درست کنن، یک جایی برای خودشون درست کنن، موضع در مقابل خامنه ای میگرفتن. یعنی این جمهوری اسلامی رو دست هر نظر باید در نظر گرفت که با هیچ رژیم قابل مقایسه نیست، فقط بر سرنیزه متکیه. مثلا ما حتی کره شماری که داریم یک سیستم تشکیلاتی داره، یک سیستم ایدئولوژیکی داره که کار میکنه، اینا حتی اونم ندارن. اون جنایتش تحصیلش در مردم که بیحقوقی مردم یکیا، ولی این حتی اونم نداره، این سیستم هم نداره، فقط با مردخاری شیعه و ترکیبی از باند مافیایی در کارهای جنایی که میکنن، کشتار و شکنجه و ترور.
0: و در آخر گوش میکنیم به یک مقاله ای از عبدی کلانتری که اشاره کرده به این جناهای افراطی، یعنی از محور مقاومتی ها گرفته تا اینایی که این ور طرفدار جنگن، چگونه یک صدای واحد از اینا در میاد.
2: یا جنگ سوم به وقوع خواهد پیوست، از عبدی کلانتری در هفته نامه ایران درافت. در گزارش ها آمده است که اسرائیل قصد داشته تیم مذاکره کننده ایرانی را ترور کند، اما ترامپ جلوی این اقدام را گرفته است. یعنی این عمو رضایت نداده آن عمو دست به ترور قالیباف، عراقچی و همراهان بزند. این گزارش ها پس از روایت هایی منتشر شد که از شکافی بزرگتر میان کابینه های نتانیاهو و ترامپ حکایت می کردند. ظاهراً این شکاف بر سر تفاهم نامه و احتمال رفع تحریم ها در ازای سازش هسته‌ای شکل گرفته است. آیا عمو ترامپ قصد دارد با سر افعی وارد بند و بست شود و به آرمان مقدس براندازی خیانت کند؟ می دانیم که سر افعی یک بار قطع شد، اما کسی به ما نگفته بود این افعی چند سر دارد. اینکه این شکاف تا چند اندازه واقعی است و تا چه میزان صحنه‌سازی بحث‌های داغی را به راه انداخته است. این بحث‌ها همزمان به احتمال آغاز جنگ سوم مربوط می‌شوند و به این پرسش که آیا تفاهم‌نامه نشانه تسلیم شدن ترامپ به خواسته‌های جمهوری اسلامی است، یعنی خیانت به آرمان براندازی، یا فریبکاری موقت برای باز کردن تنگه هرمز، رفع بحران نفت و پیامدهایش، خریدن وقت برای پر کردن ذخایر نفتی غرب و آماده شدن برای حمله نهایی، یعنی همان تدارکات لازم برای براندازی است. حتی شاید پای فرستادن سرباز هم در میان باشد تا مأموریت رژیم چنج سرانجام به فرجام برسد. شاید عموها دارند برای جمهوری اسلامی نقش پاسبان خوب پاسبان بد را بازی می کنند. نکته جالب شباهت برخی از نظرهای براندازان اپوزیسیون با مواضع محور مقاومتی های رادیکال است. در زیر به شکل سردستی چند نمونه می آورم، اما برای وضوح بیشتر بهتر است آنها را در دو دسته قرار بدهیم: شکاف واقعی و شکاف صحنه سازی. واقعی از جان میرشایمر میپرسند شما که این همه درباره نفوذ لابی اسرائیل بر سیاست آمریکا تاکید داشته اید، حالا این شکاف را چگونه توضیح میدهید؟ آیا این شکاف نظر شما را نقض نمی کند؟ میرشایمر پاسخ میدهد که برای نخستین بار در سیاست آمریکا استثنایی بر قاعده شکل گرفته است، استثنایی که محصول مستقیم جنگ و شکست اسرائیل و آمریکا در تحقق هدفهایشان است. ترامپ و جی دی ونس برای جلوگیری از شکست حزبشان در انتخابات میان دوره‌ای و انتخابات آینده ریاست جمهوری و نیز برای پیشگیری از یک بحران مالی و اقتصادی فراگیر چاره‌ای نداشتند جز اینکه در برابر جنگ طلبی نتانیاهو بایستند. این اختلاف واقعی است، شکاف وجود دارد. صحنه‌سازی فؤاد ایزدی از متفکران اصلی محور مقاومت در برنامه جدال این تز را مطرح می کند که همه گزارش ها درباره شکاف را باید بخشی از کارزار رسانه‌ای موساد برای گمراه کردن دانست. هدف این کارزار مانند موارد مشابه در گذشته آن است که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را با وعده صلح، رفع تحریم ها و ورود سرمایه های غربی سست کند، گارد دفاعی آنها را پایین بیاورد و سپس در وقت مساعد حمله نظامی را آغاز کند. قطعاً جنگ دیگری در راه است. سر افعی نباید مخمور و نشعه شود. حرف‌های ترامپ و جی دی ونس فقط برای فرونشاندن اختلال در بازار نفت، جلوگیری از سقوط سهام و تجدید قوای رزمی است. صلح با غرب یک فریب است. میان عمو ترامپ و عمو بیبی هیچ شکافی وجود ندارد. واقعی در هفته جون ترامپ به فاینانشال تایمز گفت که نتانیاهو چاره ای نخواهد داشت جز همراهی با مسیر صلحی که آمریکا با تهران درباره آن مذاکره کرده است. وقتی در میان مذاکرات تفاهم اسرائیل لبنان را زیر بمباران سنگین گرفت، اکسیوس که به اسرائیل نزدیک است نوشت ترامپ از نتانیاهو پرسیده است داری چه غلطی میکنی؟ تو فاکینگ دیوانه ای. به خاطر همین چیز هاست که همه از اسرائیل متنفرند. ترامپ بعداً در گفتگو با فاکس نیوز عصبانیت خود را علناً آشکار کرد و گفت از درگیری مداوم نتانیاهو با لبنان ناراحت است. چرا باید برای کشتن یک لیدر حزب الله یک محله را با تمام ساکنانش به قتل نهاد؟ عمو ترامپ به ناگهان دل رحم شده بود. در اجلاس جی 7 در فرانسه نیز گفت ما شریک بزرگیم و او شریک بسیار کوچکی است. بدون من اسرائیلی وجود نخواهد داشت. جی دی ونس معاون ترامپ اخیراً با لحنی تندتر و حتی توهین‌آمیزتر از رفتار اسرائیل به قبال ایران انتقاد کرد. پس شکاف واقعی باید باشد. صحنه‌سازی شهران طبری و هوشنگ حسن یاری، دو تحلیلگر راستگرا، در تلویزیون ایران اینترنشنال میگویند عموها پشت صحنه دارند تدارک میکنند. آقای حسن یاری با لبخندی رضایتمندانه گفت علاوه بر حمایت غرب، اسرائیل بمب اتم هم دارد. پس بر رغم ناامیدی طیف طرفداران پهلوی از عمو ترامپ و توقف ماشین جنگی آنها و با وجود انزواجشان از نوعی استحاله داخلی به سود اصلاح طلبان با هدایت قالیباف، پزشکیان و عراقچی، جای نگرانی و یأس نیست. دیر یا زود بمب‌بازهای هوشمندانه دوباره بر فرای ایران جولان خواهند داد. میان عموها شکافی وجود ندارد. اگر گزارشی در این خصوص خوانده اید نادیده بگیرید، فقط ظاهر قضیه است. ملاحظه می کنید که آقای ایزدی و همفکرانشان در محور مقاومت و آن دو تحلیلگر طرفدار اسرائیل در یک باور با هم همداستانند. از میان همه سناریوها جنگ سوم محتمل تر است. هر دو از این که صلحی صورت بگیرد دلواپسند. پس از ترور 3 رده از مهمترین رهبران نسته هارد قدرت در جمهوری اسلامی، هم طرفداران محور مقاومت و هم راستگرایان اپوزیسیون از استحاله داخلی به سود اصلاح طلبان با هدایت قالیباف، پزشکیان و عراقچی نگرانند. ولی استحاله قابلیت رزمبندی برابر دشمن صهیونیست را کم می کند و محور مقاومت را ضعیف می کند. دومی از این ترس که همین استحاله عمر جمهوری اسلامی را برای نسلی دیگر درازتر کند. از دید راستگرایان ایرانی، یک جمهوری اسلامی مطیع و غربگرا اگر از زیر تحریم‌ها بیرون آمده باشد، ترسناکتر از چهره تروریستی سپاه و موشک‌هایش است. لابد می‌پرسید نظر تو چیست؟ به گمان من شکاف واقعی است، اما حیاتی نیست. موقت است، نه استراتژیک. با شناختی که از عمو ترامپ داریم، برخلاف عمو بیبی، مغز او روی یک استراتژی واحد و درازمدت حساب نکرده است. یک بخش از مغز او میگوید همانطور که میشود غزه را به کازینو تبدیل کرد، بازار ایران را هم میشود فتح کرد و سود به جیب زد، با افعی یا بدون افعی. فقط کافی است سیبیل بخشی از حاکمان جمهوری اسلامی را با بازسازی چرب کنیم. اما بخش دیگر مغز او میگوید آمد و نگرفت، گناه را به گردن جیدی میاندازم، بعد از رفع بحران قائم با بیبی یا نفتالی قال جمهوری اسلامی را خواهم کند. این شوخی نیمه جدی را ترامپ علناً در پاسخ به زبان آورد. از تصمیمات کاخ سفید بگذریم، استراتژی دراز مدت را کنگره آمریکا و سران دو حزب تعیین می‌کنند، همانهایی که همه دربست در جیب لابی اسرائیلند، به ویژه حزب دموکرات. کابینه ترامپ رفتنی است، پس تا زمانی که جمهوری اسلامی چموشی کند و اسرائیل را به رسمیت نشناسد، هر میزان سازش و عقب نشینی از سوی افعی تغییری در سیاست آمریکا در حمایت از اهداف نظامی اسرائیل نخواهد داد. اگر اسرائیل جنگ را شروع کند، مطمئن باشید تصمیم مشترک اسرائیل و آمریکاست. اسرائیل کمتر از رژیم چنج رازه نیست و این یک استراتژی دراز مدت است. در نتیجه چه در ایران سپاه قوی تر شوند و چه برعکس استحاله‌ای به سود اصلاح طلبان متمایل به غرب صورت بگیرد، تضاد و دشمنی دیرینه جمهوری اسلامی و اسرائیل لاینحل باقی خواهد ماند. اسرائیل ایرانی دیگر می خواهد و اسلامگرایان اسرائیلی که وجود نداشته باشد.
3: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: و حالا نگاهی به جام جهانی فوتبال که این هفته به یک چهارم نهایی رسیدیم که دوتا بازیش هم صورت گرفته. فوتبال زیبا و جذاب و هیجان انگیزه، یه وقتایی جاهایی کثیف میشه، با خودی بی خودی، دخالتهای بی جا، تبانی ها. یک نکته اش اینه که قبلا تبانی میکردن، کسی پنهان چیزی نمیفهمید، یعنی پنهانی بود، منتها الان علنی دخالت میکنن اونجا. به هر حال در ادامه سلسله برنامه های نگاهی به جام جهانی فوتبال، فرزین ایرانفر با مهرداد مقدم گفتگو میکند.

برای آنان که از دریچه تهدید به آن می‌گذرند یک بازی ساده نیست، معماری پیچیده است از تغییر استراتژی‌ها و هوش تیمی که تماشای آن لذتی ناب به آدمی می‌دهد. ارقام و رکورد‌های تماشاگران تلویزیونی و تماشاگران مستقیم هم نشان می‌دهد که این پدیده هنوز زنده ترین بستر پیوند جمعی بشر و تجلی شگفت‌انگیز علم و تاکتیک و احساسات است. اما این تمام ماجرا نیست. اشتیاق اولیه ما به این بازی امروز با سایه سنگین زشتی‌ها مخدوش شده است. وقتی در زمین تمارزهای آزاردهنده جای رقابت سالم را می‌گیرد و بازیکن با یک لمس ساده نمایشی اغراق‌آمیز راه می‌اندازد، روح ورزشی آسیب می‌بیند. فراتر از مستطیل سبز، فیفا فوتبال با فیفا با بحران‌های عمیق روبرو است. سیاست‌گذاری‌های فیفا کار را به شکایت در کمیته اخلاق المپیک کشانده است. رکورد‌های ثبت شده بیش از آن که از رشد اخلاقی بگویند

رشد در زمینه تکنیک و مهارت‌های فنی سخن می‌گویند. کشش شخصیت و تمرکز مفرط تبلیغات روی تک چهره‌ها که نقش بازی‌های تیمی را نادیده می‌گیرند و سرازیر شدن در کمیته اخلاق المپیک کشانده است. رکورد‌های ثبت شده بیش از آن که از رشد اخلاقی بگویند، از رشد در زمینه تکنیک و مهارت‌های فنی سخن می‌گویند. کشش شخصیت و تمرکز مفرط تبلیغات روی تک چهره‌ها که نقش بازی‌های تیمی را نادیده می‌گیرند و سرازیر شدن در

0: مجلل مدیران فعالیت های فیفا را به زیر سوال برده است. علاوه بر این مسابقاتی که قرار بود سفیر صلح و تقویت دوستی میان ملت ها باشد، در تلاطم دنیای امروز به تقویت ناسیونالیسم کور دامن زده است، تا جایی که حتی در جوامعی چون سوئد میبینیم بخشی از بدنه جامعه فوتبالی چشم دیدن موفقیت های تیم ملی نروژ را ندارد. در نهایت ما با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم: فوتبالی در اوج شکوفایی مهارت، علم و تجمع وسیع انسانی درگیر پدیده های زشت است که به زیبایی ها و همبستگی ها میان ملت ها آسیب می رساند. در برنامه امروز و در گفتگو با میهمان برنامه مهرداد مقدم می خواهیم به همین لایه های پنهان سفر کنیم و بپرسیم آیا راهی برای نجات زیبایی های فوتبال از چنگال این زوال ساختاری وجود دارد؟ سلام بر تو مهرداد عزیز.
1: سلام فرزین جان، سلام و همه شنونده های خوبت.
0: مهرداد، در این میانه شکوه و عظمت و بعد احساسات و عواطف، خوبه که از یک کسی صحبت کنیم که در جامعه ما متاسفانه قدرش دونسته نشد، از علیرضا فغانی که مسابقات فینال المپیک رو سود زد و همینطور فینال باشگاه های جهان رو. در این مورد خواستم یه نکاتی رو مطرح کنیم.
1: بله، علیرضا فغانی یه چهره بسیار خوب ایرانی هست در جامعه داوری جهان، کسی که از روستاهای ایران اومدش و در جنوب شهر در منطقه شاب‌دلعظیم و نازی‌آباد کم کم رشد کردش و تو زمین‌های خاکی داوری می‌کردش و به گفته‌ای وقتی اون موقع ازش پرسیده شد که آرزوی تو چی هستش، گفته که ظاهرا من آرزوم اینه که بتونم توی جام جهانی، فینال جام جهانی بتونم سوت بزنم، داوری کنم، قضاوت کنم. همون موقع خیلی ها بهش خندیدن. دوچار نامهری هم شد در جامعه داوران ایران، به خاطر اینکه وقتی حدوداً 45 سالش بودش بهش گفتن که دیگه نمیتونی داوری کنی توی جامعه داوری ایران و این باعث شد که فغانی از ایران خارج بشه، به استرالیا بره و حالا به عنوان یکی از داورهای استرالیایی بتونه توی جام جهانی قضاوت کنیم که میبینیم که اوج قضاوتش هم توی بازی انگلیس و مکزیک بود که چقدر مقتدرانه اومد و اون بازی رو مدیریت کردش، چون بازی بسیار حساسی بودش، بازی بودش که مکزیکی ها میزبان بودن و تعداد زیادی از تماشاچی ها هم آرزو هم باور این رو داشتن که مکزیک میتونه به در مرحله بعد بره، اما در این حال تیم انگلیس که از مهرهای بسیار خوب برخوردار بودش تونست جور دیگه ای سرنوشت اون بازی رو رقم بزنه. اما اون چیزی که بسیار مهم بود با توجه به تنش‌های متفاوتی که تو اون بازی وجود داشتش، فغانی تونستش به زیبایی به خوبی اون بازی رو مدیریت بکنه و شاید یکی از سخت‌ترین بازی‌های جام جهانی تا کنون رو مدیریت کردش. این نشون میده که آدم‌ها اگر باور لازم رو داشته باشن، اگر تلاش لازم رو بکنن و اگر باور کنن که با تلاش و تداوم میتونن به سرمنزل مقصد برسن، بنابراین فغانی نمونه و الگوی بسیار مناسبی هستش. واقعا باعث افتخاره که همچین آدمی تونسته با توجه به موانعی که توی زندگیش وجود داره بتونه این مسیر رو طی بکنه. ببینید، شما اگر فرض بگیرید توی آلمان، توی انگلیس، توی اسپانیا، توی کشورهایی که فوتبال چرخه مناسبی داره و بس

0: بستر مناسبی داره، بخواید داور قوی و قدری بشید یا مثل همه آقای یوناس اریکسون که امروز میاد توی کانال 4 کانال 1 دائما داره نظر میده راجع به داوری و یه داور بزرگ بین المللی هم بوده و امروز در تیم داورهای یاد دهنده حضور داره، زیاد کار مهمی نکردی شاید، اگرچه مهمه، اما اون موانعی که آقای فقانی در دوران داوری خودش داشته و در سختی هایی که سپری کرده داشته این داورها نداشتند. بنابراین به این جهت هستش که مسیری که فقانی رفته بسیار شگفت انگیز هستش. بهش تبریک میگیم، چیز دیگه نمیشه گفت.
1: بسیار سپاسگزارم ازت. مداد، ما معمولا در هر برنامه یکی از بازی ها رو مورد بررسی قرار میدیم. خوبه که در این برنامه از بازی آرژانتین و مصر رو هم بگیم که به اتفاقات عجیبی هم در زمین افتاد. در حالی که 72 دقیقه مصر از آرژانتین جلو بود، ولی در طول 12 دقیقه همه چیز برگشت و نتیجه بازی 3-2 شد. مداد، در زمین چه عاملی باعث میشه که یک تیم در آستانه پیروزی این گونه دچار فروپاشی ذهنی و تاکتیکی میشه؟
0: بله، ببینید، حالا پیش از این که به این مقوله بپردازم، چون به هر حال اونجا هم داوری نقش بسیار مهمی داشتش، این رو بگم که تیم‌های آفریقایی واقعاً شگفت‌انگیز بودن تو این دور از مسابقات. این نشون میده که تیم‌های آفریقایی سرمایه‌گذاری بسیار خوبی کردن برای اینکه بتونن چه در این دوره چه در دوره‌های بعد، اگر این سرمایه‌گذاری تداوم داشته باشه، بتونن در واقع اثرگذار باشن و جلوه کنن تو جام جهانی‌های بعدی. زمینه های خاص اون رو دارن، یعنی نیروی انسانی خوبی دارن و بسترهای بسیار خوبی برای رشد فوتبالشون دارن و این اتفاق براشون افتاده. این در مقایسه با آسیا که تیم‌های محدودی مثل ژاپن و کره سرمایه گذاری های آنچنانی میکنن، و منظورم از سرمایه گذاری فقط داشتن پول نیست، فقط داشتن به اصطلاح سرمایه های آنچنانی نیستش، بلکه منظورم این هستش که یک تداومی و یک خواست جمعی وجود داشته باشه. این احساس میشه که توی تیم‌های آفریقایی وجود داره. حالا مصر اومده با 2 گل جلو افتاده از آرژانتین. چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که آرژانتینی‌ها باور داشتن که میتونن نتیجه رو جور دیگه رقم بزنن. این در حالی بود که مصر 1 گل دیگه هم زده بود که مردود محسوب شده بود. ولی جالبی این قضیه این بودش که وقتی گل زده شد که بسیار هم زیبا در واقع اون مسیر فراهم شد برای اینکه اون گل سوم زده بشه، گل مردود اعلام شدش به خاطر اینکه 17 ثانیه قبل از اون خطای روی آرژانتینی ها اتفاق افتاده بود. این شگفتی بازی رو و جذابیت بازی رو کم میکنه وقتی که ما مجبوریم که به عقب برگردیم، اونم 17 ثانیه که خیلی زمان طولانی هستش در یه روند بازی، مجبوریم برگردیم و با طمأنینه و دقت بیشتر نگاه بکنیم. خب اگر این دقت لازم هستش، واجب هستش، زمین ساز به اصطلاح عدالت هستش، این دقت باید همه جا انجام بشه. من احساس میکنم در همه بازی این دقت روا داشته نشد، بنابراین یه مقدار خیلی زیادی دلم برای مصری ها سوخت که این همه تلاش کردن اما یادشون رفت به یک بازی تا سوت پایانش زده نشه نتیجهش معلوم نیستش و کسانی مثل مسی میتونن مسیر این بازی رو، جریان این بازی رو، نتیجه این بازی رو تغییر بدن. بنابراین باید تماما تیم باشی و به لحاظ روحی روانی آنچنان روی این تیم کار شده باشه که بدونن حالا که 10 دقیقه بازی شد تا دقیقه 79 مصری ها 2-0 جلو بودن. شما وقتی یه همچین نتیجه داری باید بدونی که 10 دقیقه آخر بازی به عنوان یک تیم جوری حضور داشته باشی و جوری عمل کرد داشته باشی که اجازه ندی که تیم مقابل که آرژانتین باشه، قهرمان دوره پیشین بازی ها بوده، این فرصت براش به دست بیاد که اون بازی رو جور دیگه رقم بزنه. از طرف دیگه آرژانتین ها میدونستن این رو بارها و بارها تمرین کرده بودن که یک بازی تا سوت داور زده نشه تمام نمیشه و میشه نتیجه رو با باوری که نسبت به خودشون به عنوان یک تیم داشتن و باوری که نسبت به مسی داشتن که این آدم حتی توی سن 39 سالگی میتونه جور دیگه ای رقم بزنه سرنوشتی همچین بازی مهمی رو، و همین کار رو هم کردش.
1: بله اشاره کردیم که تصمیم گیری های فیفا کار رو به شکایت نهادهای مختلف به کمیته اخلاق المپیک کشونده. نفوذ قدرت سیاسی و کارتل های مالی چطور تونسته استقلال نهاد داوری و اجرایی فوتبال رو تا این حد مخدوش کنه که بالاترین مرزهای اخلاقی ورزشی زیر سوال بره؟
0: بله ببینید، اصولا اینجوری هستش که سرمایه گذارها سلیقه دارن توی این ما. ببینید پولهای کلونی داره رد و بدل میشه توی جام جهانی، شرکت‌های بزرگی دارن تأثیرگذاری میکنن توی جام جهانی توی فیفا که اتفاقها جوری رقم بخوره که با سلیقه های اونها همخوانی داره. ما نمونهش رو دیدیم که وقتی که یک بازیکن آمریکایی کارت مستقیم قرمز گرفت. ببینید کارت مستقیم قرمز با کارت غیر مستقیم قرمز فرق میکنه، یعنی توی بازی ممکنه یک بازیکن کارت زرد بگیره و بعد کارت زرد دومی در جریان بازی بگیره و این دو کارت زرد تبدیل بشه به کارت قرمز. این رو میشه دیده شده که بتونن در واقع بعد از بازی هم این تصمیم رو تغییر بدن به نوعی، خیلی نه ولی دیده شده. امروز با توجه به اینکه وار وجود داره، وار کارش چیه؟ میاد دقیقاً روی این مسیر که آیا این تصمیم درست بود یا درست نبوده دقت میکنه برای اینکه بتونه نتیجه نهایی رو اعلام بکنه. ولی کارت مستقیم قرمز معنیش اینه که شما به هیچ عنوان، به خصوص بعد دیدن وار، به هیچ عنوان نمیتونی این تصمیم رو تغییر بدی. در حالی که ما دیدیم که چون این بازیکن آمریکایی بودش، آقای ترامپ اومدش با تماس با آقای اینفانتینیو به اصطلاح این تصمیم رو تغییر دادش و خیلی مسخره اعلام کردش، چون اساسا در فوتبال، یعنی شما اگه فوتبال رو بشناسی بدونی نسبت بهش آگاهی داشته باشی میدونی که وقتی کسی کارت قرمز میگه مفهومش اینه که در بازی بعدی نمیتونه حضور داشته باشه و بعد این عدم حضور رو آقای ترامپ اومدش مسخره کرد، گفت آقا شما توی بازی جریمه میشین چرا نباید تو بازی بعدی حضور داشته باشی؟ اصلا این یعنی که من راجع به فوتبال چیزی نمیدونم و به این شکل دارم مثلا نظر میکنم. ولی در واقع نشون داد که این ماجرا، این پروسه، این جریان نشون دادش که در واقع چقدر متأثر از قدرت ها و سرمایه ها نتیجه ها رقم میخوره. اما در این حالی که این اتفاق افتادش، جامعه جهانی فوتبال همه علیه آمریکا شدن و دیدین که اون شگفتی هم رقم خورد، یعنی آمریکا اومدش در مقابل بلژیک بازی کرد و 3 گل خوردش و حذف شد. حذف مفتزهانه بود، یعنی به حضور این بازیکن جور دیگه ای رقم نزد نتیجه بازی رو و این باعث تعجب بسیار من شد که چرا آقای ترامپ اومدش دخالت کردش و این دخالت رو چرا فیفا پذیرفت و نشون دادش که تمامی این جریان، تمامی این به اصطلاح مواضعی که وجود داره و ارزش هایی که در فوتبال راجبش گفته میشه، میشه در یک بزنگاهی به ازای حضور یک قدرت یا قدرتمندی یا سرمایه‌داری جور دیگه رقم بخوره و این نقطه سیاهی خواهد بود در پیشانی فیفا که باید به جور دیگه‌ای عمل بکنه، رفتار بکنه، برای اینکه باورها نسبت به اون چیزی که امروز در مورد فیفا وجود داره تغییر پیدا بکنه.
1: مهداد، همیشه درباره زیبایی‌های فوتبال سخن گفته‌ای، اما در طول این مسابقات در مستطیل سبز آدم حوادثی می‌بینه، اتفاقاتی می‌بینه که واقعاً بعضی موقع از فوتبال اصلا متنفر میشه و اون ادا و اطوارهایی که این حتی بالا بزرگترین بازیکنان انجام میدن، وقتی دستی به سینه‌شون میخوره زمین میفتن و چهار تا ملق میخورن، و یا مثلا وقتی که فولی صورت میگیره و کسی به زمین میخوره آنقدر با دستش روی این سبزیه میدون میکوبه که انگار داره مثلا از درد داره به خودش میپیچه و شدیدن درد داره، ولی بعد از چند ثانی آدم میبینه که این بازیکن بلند شده و داره بازی میکنه. این حوادث بسیار آزاردهنده است. نظر در این مورد چیه؟
0: این بحث بسیار خوبی که شما مطرح کردی فرض اینجا. ببینید، ما راجع به بدی های وار گفتیم، حالا میایم راجع به اون محسناتش هم یه مقدار میتونیم صحبت بکنیم با این بحثی که شما مطرح کردید. یادم میادش که شاید بارزترین صحنه‌ای که ما توی این قضیه دیدیم و در واقع این قضیه بسیار باب شدش بین فوتبالیستا، اون صحنه‌ای بود که ریوالدو توی بازی، یه بازیکن برزیلی که اومد توی بازی وقتی میخواستش کورنر بزنه یه اتفاقی با بازیکن حریف افتاد بینشون و در واقع ریوالدو این نقش رو بازی کرد که بازیکن حریف زده به صورتش و صورتش گرفت و نشست و بازیکن حریف هم در واقع کارت قرمز گرفت و اخراج شد. بعدها ما دیدیم در صحنه آهسته اساسا اتفاق نیفتاده و از این نسخه استفاده شد بین بازیکن‌های مشهور دنیا یا تیم‌های متفاوتی که وجود داره برای اینکه از این نسخه استفاده بکنن و این اون رو در جریانات مختلف بازی تیم‌های عربی هم مشهورن به این که در واقع با زمین زدن خودشون وقتی میخوان نتیجه جوری رقم بخوره که به نفعشون هستش، با وقت تلف کردن های آنچنانی در واقع بیان بازی رو از حرکت به سلام حرکت جریان بازی رو استاپ بهش بدن، به جوری نگهش دارن و نظرن جریان بازی اون روانی خودش، اون روان بودن خودش رو داشته باشه. بنابراین اینجا وار به کمک اومده، کاری که کرده اومده در واقع واضح کرده، وضوح بیشتره دوربین هایی که روی بازیکن ها هستش نشون میده که بازیکن ها کجا از این مطالب استفاده میکنن یا استفاده میکنن. اما در اینا هنوز بازیکن هایی هستن که وقتی هم به درستی روشون خطا میشه معادل خطایی که شده در واقع نمیان به اصطلاح روی زمین بیفتن، بلکه بیشتر از اون خطایی که به اصطلاحشون شده تمارز میکنن و سعی میکنن که غلط بخورن روی زمین و این کار بسیار زشتیه. انگلیسی ها اگه شما جام به اصطلاح باشگاه های انگلیس رو دنبال کرده باشین میبینید که انگلیسی ها بسیار چه مردمشون چه بازیکناشون سعی میکنن که از این ماجرا دور باشن. یعنی شما اگه تو انگلیس باشگاه انگلیس یکی زمین بخوره یه همچی کاری بکنه مردم هوش میکنن. امیدوارم که وار بتونه کمک بکنه توی این مسیر که این زشتی ها از فوتبال حذف بشه، یعنی ما برسیم
1: چطوری؟
0: به فوتبالی که جانم
1: چطوری؟
0: خب شما وقتی وار رو داشته باشی دقت بیشتری هم داری تو صحنه هایی که اتفاق میفته و بنابراین تمارز بین بازیکن ها کمتر میتونه، همونطور که الان شما میبینید دیگه، الان اگر بازیکنی خودش رو زمین بزنه و حاضر نشه بلند بشه به خاطر اینکه اظهار میکنه که من درد بسیار زیادی دارم و نمیخواد بلند بشه، اگر دکتر بیاد بالا سرش مجبور اون بازیکن بره بیرون از بازی و یک دقیقه منتظر بشه تا داور بیاد، یعنی یک دقیقه مجبور تیمش 10 نفره بازی بکنه. خب این قانون بسیار خوبی هستش برای اینکه تمارزها از بین میره با یه همچین قانون میشه، که شما هم دیدید توی این جام جهانی تمارس ها بسیار تعدادش کمتر شده بود. من نمیگم از بین رفته بود ولی بسیار تعدادش کمتر شد، برای اینکه بازیکن میدونست که اگر بیش از حد روی زمین بمونه، درازکش در واقع بمونه و قرار باشه که دکتر بیاد بالا سرش، مجبور که یک دقیقه تیمش 10 نفره بازی کنه. و این اتفاق آروم آروم به عنوان یک فرهنگ میتونه جا بیفته توی بازی. عذر میخوام.
1: بله، مداد فوتبال قاعدتا باید سفیر صلح و نزدیکی ملت ها باشه، اما امروز میبینیم که به ناسیونالیسم کوری انجام میده. حتی در کشور سوئد بخشی از فوتبالی ها چشم دیدن موفقیت های نروژ رو ندارن. من نمیفهمم چرا این پدیده ها چیه.
0: خب به خاطر اینکه خودشون ناموفق بودن. ببینید این یه به اصطلاح ریشه‌ای حتی میخوام بگم انسانی هم داره. من چشم ندارم ببینم که مثلا همسایه ماشین بهتری داره یا فرض بگیرید سفرهای بیشتری میره. اون بخش حسادت در درون من به ازای عدم موفقیت خودم توی این ماجرا بیشتر میشه. همین اتفاقا برای بخشی از سوئدی، البته یه آماری گرفته شد که 11% سوئدی ها امیدوارن که نروژ هست بشه و غالب سوئدی ها دوست دارن که به اصطلاح نروژ بره بالا تو مرحله بالا، در حالی که واقعیت اینه که همسایه من اگر موقعیت بهتری داشته باشه، سرریز موقعیت بهترش تاثیرگذار توی زندگی من. و اگه ما با این نگاه به ماجرا توجه بکنیم، میبینیم که زندگی خودمون بهتر میشه به ازای که دیگرانی که در محیط زندگی ما قرار گرفتن در موقعیت بهتری قرار میگیرن، ما هم زندگیمون بهتر میشه. بنابراین حسادت معمولا و قاعدتا ما رو دور میکنه از موقعیتی که بهتر هستش برای ما. اما متاسفانه این وجود داره. ببینید حالا شما یه جمله خیلی کلیدی گفتید فرزین جان و اونم اینه که قراره که فوتبال ما رو به صلح برسونه، قراره که فوتبال ما رو به آشتی های ملی برسونه که میتونیم از اون برای جامعه انسانی استفاده بکنیم. خیلی خوبه این قضیه، ولی اجازه بدین که حتی من یه مقدار پریمیتیو ابتدایی به این ماجرا نگاه بکنم و بگیم که اجازه بدید حداقل فوتبال فوتبال باشه، بدون در نظر گرفتن قدرت هایی که وجود داره، بدون تاثیرگذاری هایی که سرمایه‌دارهای بزرگ و کلان این جهان روش میتونن تاثیر بذارن. اجازه بدید که فوتبال فوتبال باشه، بعد برسیم به این مرحله که فوتبال میتونه یک زمینه یا یک بستری برای صلح جهانی باشه.
1: گاهی از این حالت هایی که دیده میشه مداد شاید از زخم هایی که در گذشته بین دو کشور وجود داشته و سوئد مثلا برادر بزرگتر بوده و کارهایی کرده که با روح و روان سوئدیا در واقع سازگار نبوده، شاید از اونم باشه. نه
0: بله، یادمون نره که ما تاریخ دائما تأثیر گذاره روی نگاه ما به دیگرانی که در تاریخ ما مؤثر بودند. ما هنوزه وقتی تیم ایران با عراق بازی میکنه، تیم ملی عراق بازی میکنه، یک به اصطلاح یه نوع توجه خاصی هستش که ما یک جنگ 8 ساله با اینها داشتیم. هنوزه وقتی انگلیس با آرژانتین بازی میکنه، هنوز یک کینه دیرینه تاریخی وجود داره بین آرژانتین و انگلیس. بنابراین ما نمیتونیم به این سادگی از این ماجراها بگذریم و اینها همیشه در فوتبال هم وجود داشته.
1: به نظر میرسه که با توجه به آماری که ارائه دادن، به نظر میرسه که درآمد فوتبال امسال خیلی خیلی بیشتر از سالهای گذشته و ادوار گذشته بوده. این درآمدها واقعا به چه مصرفی میرسن؟ و در چه حدی و چگونه به کشورهای مختلف احتمالا تعلق میگیرن یا نمیگیرن؟
0: ببینید دو تا بحث توی این ماجرا وجود داره. اینکه بحث درآمد هاست که خب طبیعتا میره تو جیب قدرت ها، میره تو جیب فیفا، میره تو جیب مدیران اصلی که گرداننده این بازی ها هستن، و بخشی از اونم میره تو جیب بازیکن ها. ما در فوتبال درآمد های علنی و پنهانی داریم، اینو فراموش نکنیم که یک سری از درآمدها درآمدهای پنهانی هستن. مثلا فرض یک شرکتی مثل نایک، حالا مثلا من خیلی سادش رو بخوام، یا آدیداس، میاد به خاطر سلیقه‌ای که خودش داره میاد پولهای پنهانی رو جابجا میکنه، برای اینکه خیلی از بازی‌ها اونچنان که خودش میخواد رقم بخوره. اصولا اینجوریه که ما جایی سرمایه گذاری میکنیم که در اون بستر سلیقه‌ای داریم و نسبت به اون سلیقه‌مون سرمایه گذاری میکنیم، برای اینکه بیشتر دیده بشیم، برای اینکه بیشتر عنوان بشیم و برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشیم. بنابراین این پول هایی که شما راجبش صحبت میکنید و این سرمایه هایی که راجبش صحبت میکنید، حتی در بستر علنی خودش جوری رقم میخوره که سرمایه گذار به سلیقه خودش نزدیکتر بشه.
1: بله، حالا بریم سر پیشبینی ها مداد. بعدی به مراحل آخر رسیده و هفته آینده آخرین برنامه ما. ابتدا بازی های مانده رو یه نگاهی بکنیم، بعدم پیشبینی کنیم ببینیم تیم ها چگونه از صد هم دیگه میگذرن و بالاخره قهرمان ها به کدوم تیم ها به فینال برسن و کدوم تیم قهرمان میشه. بازی انگلیس با کجا مونده؟
0: انگلیس الان با نروژ امشب بازی کنه و این بازی بسیار حساسه، برای اینکه انگلیسی ها خب خیلی ناموفق بودن توی جام جهانی تو ادوار مختلف و حالا نیاز دارن که خودی نشون بدن، حداقل بین چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیرن. منتها در مقابل نروژی بازی خواهد کرد که هالند رو داره و یک تیم بسیار بسیار منسجمی هستش تیم نروژ، نشون داده که دفاع خوبی داره و برنامه داره. منتها این برنامه تیم نروژ متاسفانه یا خوشبختانه منوط بر حضور مؤثر هالند هستش. حالا اگر انگلیسی ها بتونن هالند رو در واقع از جریان بازی دورش بکنن، کاری که برزیل نتونست انجام بده، بنابراین نروژیا میتونن ناموفق باشه. اما نروژ میتونه دو تا تاکتیک رو داشته باشه، یکی تاکتیک با هلند، یکی بدونه با هالند و یکی بدون هالند. یعنی چی؟ یعنی از حضور هالند استفاده بکنه برای اینکه مدافع انگلیسی رو درگیر بکنه و بین دفاع انگلیس بتونه اون فضا رو به وجود بره، برای اینکه بازیکن‌های دیگه بتونن مثمر ثمر باشن، بازیکن‌های دیگه نروژی بتونن مثمر ثمر باشن. این اتفاقاییه که میتونه بیافته، ولی در این حال یادمون نره که انگلیس یه تیم بزرگیه و میتونه، من تصور میکنم که انگلیس بتونه نتیجه بگیره و از صد نروژ بگذره، ولی آرزو میکنم نروژ این اتفاق رو هم بزنه، برای که خیلی جالب میشه اگه نروژ به این چهار تیم برتر جهان قرار بگیره. بازی آرژانتین و سوئیس رو ما داریم بعد از این بازی که اعتقاد دارن که خب سوئیس تیم خوبی هستش، ولی آرژانتین تیمیه که قهرمان جهان بوده تو دوره قبلی، اومده و مسیر بسیار خوبی رو طی کرده و حالا این موقعیت رو داره مسی که باز هم توی این بازی گل بزنه و بعد بره به مرحله بعدی و باز مسی توی چهار تیم برتر جهان دیده بشه. بنابراین اون بازی رو اعتقاد دارم که آرژانتین میتونه به نفع خودش رقم بزنه. اما مهمترین بازی که ما پیش رو داری که بعد اون ما به فینال بر نگاه کنیم و شاید جذابترین بازی، بازی بین اسپانیا و فرانسه خواهد بود. فرانسه ای که یک تیم قدرتی و سرعتی هستش در مقابل اسپانیایی که تیم بسیار تاکتیکی و تکنیکی هستش. این بازی جزو جذاب‌ترین بازی های این دوره از مسابقات خواهد بود.
1: بله بعد شما فکر میکنید کی به فینال برسه و در فینال چه کسی تیم ببره؟
0: من امیدوارم که دور قبل تکرار نشه، یعنی آرژانتین و فرانسه در مقابل هم قرار نگیرن، بلکه به طور مثال انگلیس و اسپانیا در مقابل هم قرار بگیرن. این میتونه یه خود جذابتر بکنه ماجرا رو، یا حتی انگلیس و فرانسه هم باز میتونه جذابتر بکنه ماجرا رو. ولی حضور دوباره آرژانتین در فینال و شاید فرانسه در فینال تکرار فینال دوره قبل خواهد بود و این شاید از جذابیت ماجرای مقدار کاسته بود بشه.
1: آقای گل به نظر تو کی میشه؟
0: تصور میکنم که آقای گل مسی بشه. امباپه هم این شانس رو داره، هالند هم این شانس رو داره، ولی تصورم اینه که مسی میتونه آقای گل بشه. ولی اینکه مسی
1: دیگه داره که کدومشون به فینال میرسن دیگه،
0: حالا کمی بستگی به اون داره، ولی در این حال مسی تیمش آلینه آرژانتین میخواد با سوئیسی بازی بکنه که چندان قدر قدرت نیستش در واقع، و این میتونه موقعیت ایجاد بکنه برای مسی که گلهای زیادی بزنه یا اینکه پاس گلهای زیادی بده. نه خیلی زیاد، شاید مثلا دو تا سه تا گل تو این بازی بعد دو بدل بشه مجموعاً که شاید یه گلش رو بتونه آرژانتین بزنه. ما رسیدیم به مرحله ای که گل زدن بسیار سخت و دشواره، یعنی تیم ها میدونن کافیه که یک بازی رو ببرن تا به فینال برسن حدودا، یا بین چهار تیم برتر قرار بگیرن. یعنی مثلا اسپانیا اگه بازیشو در مقابل فرانسه ببره خب رفته فینال و یک گل میتونه تعیین کننده باشه. بنابراین بازی به جای رسیده که گل زدن بسیار دشوار خواهد.
1: در بازی دیشب هم اسپانیا مسلط بود بر بلژیک.
0: بله اسپانیا مسلط بود بر بلژیک. پنج دقیقه قبل از این که اسپانیا گل بزنه به بلژیک من گفتم که امیدوارم که بلژیکی‌ها بفهمن که اسپانیایی‌ها معمولا میتونن در دقایق آخر به نتیجه برسن، کاری که در مقابل پرتغال هم کرد اسپانیا. یعنی تو دقایق آخر وقتی باورها به سمت وقت اضافی رفت اسپانیا به پرتغال گل زد. همین اتفاق هم تو بازی با بلژیک افتاد. یعنی درست زمانی که بلژیکی‌ها فکر می‌کردن خب حالا ما داریم می‌ریم به وقت اضافی برسیم و دیگه بازی نتیجه دیگه نخواهد داشت، اسپانیا گل خودش رو زدش. بنابراین اسپانیا یه تیمیه که هرگز شما نمیتونی با توجه به بازیکنایی که داره، یعنی شما ببینی درسته که جمال توی اسپانیا یا یمال که اصطلاحاً میگن آره
1: خیلی
0: قشنگ بازی کردی شب، بله یه بازیکن تاثیرگذار هستش، بازیکن ویژه‌ای هستش. بله ولی توی اسپانیا هر بازیکنی میتونه گل بزنه، این جالبیه یه تیمی هم. چون یه روش خیلی خاص و یه تاکتیک بسیار خاصی داره اسپانیا، چه در دفاع چه در حمله.
1: این هفته وقت بیشتری داشتیم بهداد، حالا اگر سخن آخر اگر فکر میکنی مطلبی داری که برای شنوندگان جالب باشه جذاب باشه بیشتر.
0: ببینید حالا به عنوان شاید سخن آخر خدمتون عرض بکنم که امیدوارم که آقای فقانی داوری باشه، چون اینجوری هم اصطلاح من شنیدم، مطمئن نیستم هیچ جا تاییدی این رو نگرفتم، ولی داوری باشه که بتونه فینال رو سوت بزنه و این افتخار بزرگی هستش برای خود فقانی، بچه جنوب شهر تهران که میاد و فینال جام جهانی رو سوت میزنه. این نوع شخصیت ها میتونن معمولا در آدم های انگیزه ایجاد بکنن که هر کاری ممکن. من معمولا میگم یکی از بزرگترین آدم هایی که تونستش تابلوهای مینیاتوری عصر جدید رو بیافرینه یه دختر خانومی هستش که از چین فکر میکنم باشه، که نه دست داره نه پا. مینیاتور که یه کار بسیار سخت و ظریفی هستش رو، تابلوهای مینیاتوری رو میکشه. این در واقع فارغ از این که چه چیزی رو میآفرینه، انگیزه بزرگی رو در آدم ها میآفرینه که قرار است که هر اون چیزی که ما بهش باور داریم، اعتقاد داریم، براش تلاش میکنیم و تداوم در تلاشمون داریم میتونه رقم بخوره. حالا در مورد آقای فقانی هم همینطوره، کسی که انتظار نمیرفت، شاید جامعه محیطش هرگز این رو تصور نمیکرد، حالا بتونه بیاد توی جام جهانی و فینال جام جهانی رو بتونه سود بزنه. امیدوارم این اتفاق بیفته. عرض من تمام.
1: یه سوال هم من ازت دارم.
0: جانم.
1: ما از فقانی سخن گفتیم و بسیار تمجید کردیم و تحسینش کردیم. در کنار فقانی شخصیتی دیگه هم هست که اونم به نظر من فرد قابل توجهی هست، بسیار نقش مهمی در فوتبال ایران داشته و اونم عادل فردوسی پوره. اگر از تو بپرسم عادل فردوسی پور یا فقانی کدوم انتخاب میکنی؟
0: خیلی انتخاب سختیه فرزین جان، ولی من عادل فردوسی پور رو انتخاب میکنم، برای اینکه عادل فردوسی پور اولین کسی بودش که در فوتبال ایران اومد بحث‌هایی رو مطرح کردش که اون بحث‌ها در واقع بدنه قدرت فدراسیون فوتبال ایران و حتی بدنه قدرت نهادینه سیاسی ایران رو به لرزه در آوردش. و روزی هم که به اصطلاح از تلویزیون رفتش، بعد از 19 سالی که 90 رو داشت مدیریت میکردش، هرگز حاضر نشد با هیچ زمزمه‌ای، با هیچ پیشنهادی به تلویزیون برگرده و نشون داد جدا از تلویزیون هنوز میتونه عادل فردوسی پور بمونه و برنامه‌های خودش رو به صورت بسیار اینترنتی داشته باشه. انتخاب خیلی سختیه، در این حال من عادل رو انتخاب میکنم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از تو. منم با تو هم انتخابم.
0: قربونت برم. مرسی.
1: آرزوی موفقیت بیشتر برای شما.
0: دوست
1: و خوش.

0: این رو هم بگم که حسام حسن مربی مصر پس از حذف تلخ مصر مقابل آرژانتین به شدت از اتفاقات مسابقه و قضاوت داوری انتقاد کرد و گفت ما در این بازی بهتر از آرژانتین بودیم، اما فوتبال عادلانه نیست. فکر میکنم فیفا میخواهد مسی به عنوان قهرمان جهان در جام بماند، چون این برای بازاریابی بهتر است. وقتی گل دوم مصر مردود شد به خاطر خطا، باید گل سوم آرژانتین هم مردود میشد به خاطر خطا. یکی از مربیان مطرح دنیای فوتبال، مورینیو، گفته که این دزدی در روز روشن است. شرم‌آور است که فوتبال با چه چیزی به چه چیزی تبدیل شده. چطور اجازه میدهید بازی ادامه پیدا کند، گل به ثمر برسد و تازه بعد از اون تصمیم میگیرید به عقب برگردید و گل رو مردود کنید؟ اگر خطایی وجود داشت باید همان لحظه بازی را متوقف میکردید، نه اینکه تا بعد از گل صبر کنید. بعد یک سال دیگه دارم، چرا گل اول آرژانتین با همان دقت بررسی نشد در حالی که به نظر میرسید بسیار نزدیک به آفساید باشد؟ چرا هر صحنه‌ای که به سود آرژانتین بود بررسی شد اما انگار مصر همان برخورد را دریافت نکرد؟ وار قرار بود عدالت بیاورد نه سردرگمی. امروز به نظر میرسد تصمیم مهمی به سود آرژانتین گرفته شد. فوتبال شایسته چیزی بهتر از این است.
1: آنی بود که جام جهانی پیش از هر چیز بزرگترین تورنمنت فوتبال در روی کره زمین به شمار می رفت. هنوز هم چنین است، اما این رویداد اکنون به یکی از بزرگترین ماشین‌های اقتصادی در ورزش جهان نیز تبدیل شده است. فیفا انتظار دارد بیش از 12 میلیارد یورو درآمد کسب کند، رقمی بی سابقه که جام جهانی 2026 را در لیگ کاملا متفاوتی قرار می دهد. فوتبال دیگر فقط بلیت نمی فروشد، بلکه تجربه می فروشد. اینجاست که یکی از بزرگترین تحولات این تورنمنت وارد می شود، میهمان نوازی. بسته های ویژه، مناطق ممتاز، خدمات اختصاصی، پذیرایی لوکس و دسترسی های شرکتی برخی از مسابقات را به محصولاتی تبدیل کرده اند که برای مدیران اجرایی، شرکت های بزرگ و مشتریان با ثروت بالا طراحی شده اند. فینال در نیوجرسی نه تنها مهمترین مسابقه فوتبال خواهد بود، بلکه به یکی از انحصاری ترین رویدادهای ورزشی روی کره زمین نیز تبدیل خواهد شد. مقایسه با سال 1994 این تغییر را توضیح می دهد. آخرین باری که آمریکا میزبان جام جهانی بود، بلیت فینال حدود 160 یورو قیمت داشت. اکنون 32 سال بعد، برخی از بسته های ممتاز برای فینال 2026 به 35 هزار یورو نزدیک می شوند. گرانترین دو دقیقه تاریخ. بلیت ها تنها بخشی از این تجارت هستند. حقوق صوتی و تصویری همچنان موتور اصلی مالی فیفا باقی مانده است. تلویزیون پول بیشتری پرداخت می کند، چرا که جام جهانی همچنان یکی از معدود محصولاتی است که توانایی جذب مخاطبان انبوه زنده در سراسر جهان را دارد. بیش از 6 میلیارد بیننده تجمعی و 2.6 میلیارد دلار پیش بینی شده از فروش بلیت. یکی از بزرگترین بحث‌های این تورنمنت وقفه‌های آبرسانی بوده است. به طور رسمی این وقفه‌ها به دلیل دمای بالا در بسیاری از ورزشگاه‌ها و نگرانی برای سلامت بازیکنان است. با این حال، آنها همچنین یک فرصت تجاری فوق‌العاده برای شبکه‌های تلویزیونی محسوب می‌شوند. هر وقفه حدود 3 دقیقه طول می‌کشد. پس از سوت داور، شبکه‌ها حدود 2 دقیقه زمان پخش مفید دارند تا بلوک‌های تبلیغاتی را بدون از دست دادن زمان زیاد بازی جایگذاری کنند. در جام جهانی با 104 بازی، تحلیلگران بازار تخمین می‌زنند که این زمان پخش اضافی تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی می‌تواند حدود 220 میلیون یورو سرمایه‌گذاری تبلیغاتی ایجاد کند. حامیان مالی اسپانسرها نیز جام جهانی 2026 را ویترینی بی‌رقیب یافتند. حضور آمریکا، مکزیک و کانادا دسترسی تجاری این تورنمنت را چند برابر می‌کند و فیفا را در قلب قدرتمندترین بازار تبلیغاتی جهان قرار می‌دهد. برندهای بخش‌های مواد غذایی، فناوری، مخابرات، حمل و نقل، نوشیدنی، بانکداری و کالاهای مصرفی برای کسب فضا در بزرگترین صحنه فوتبال با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت فقط در فوتبال نیست، رقابت در بازار است. خود بازیکن‌ها هم بازاریابی می‌شوند و تبدیل به کالا، کالایی برای خرید و فروش. گاهی یک پدیده زیبا مانند فوتبال کثیف می شود. مانند بازی های با خشونت بالا و فساد و تأثیر گذاری بر سوت داور، کارت زرد و قرمز های سرگردان و دخالت های غیر ورزشی. مانند تماس دونالد ترامپ با جانی اینفانتیو برای کنسل کردن کارت قرمز مهاجم امریکا. گویا یک کارت قرمزی هم باید به ترامپ داد.

0: میشویم با بهروز فرانی در نقد و نظر. یکم درباره قطبندی جهانی و منطقه‌ای صحبت میکنیم و تشییع جنازه خامنه ای و آتش بس و آچمز نظامی دیپلماتیک. درود بهروز گرامی در پاریس.
1: سلام سعید جان، سلام دستاندرکاران برنامه و به خصوص بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه.
0: بهروز، حالا میخوای به مراسم جنازه گردانی و نمیدونم تشییع خامنه‌ای شاید اشاره بکنیم، منتها در زمینه آتش بس شکننده یه اتفاقی افتاده که خیلی شیر تو شیر شده، جالب شده و اونم اینه که میزنن کسی گردن نمیگیره. مقامای آمریکایی هم گفتن که این جمهوری اسلامی، نمایندگان جمهوری اسلامی میگن که یک گروه خودسر زده این چیزا رو برای برهم زدن مذاکرات. تو چی فکر میکنی؟
1: صحبت که زیاده و یک باله دیپلماتیک همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم در جریان هست. آقای عراقچی رفته در رأس یک هیئتی به عمان، از طرف دیگه یک هیئت قطری اومده توی ایران، وزیر امور خارجه پاکستان اخطار کرده به ایران، اخطار که نکرده، یعنی هشدار داده به ایران که این نتایج این آتش بسی رو که به قیمتهای دردناکی به دست آورده رو ازش حفاظت بکنیم. اینا اتفاقات زیادی بوده. قبل از هر چیزی من میخواستم پیشروی درخشان تیم المپیاد ریاضی ایران رو به گوش همتون برسونم که تا الان چون هنوز در جریانه، من دیدم توی اطلاعات اعلام شده که ایران ریاضیدانان ایرانی برنده این مسابقات شدن. نه، این مسابقه در هنوز ادامه داره تا 21 ژوئیه است، ولی تا امروز جوانان ما موفق شدن 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز بگیرن و به نقد به عنوان یک نیروی برتر ریاضی در سطح جهان خودشون رو تصویر کردن. ما به همه این استعدادهای بیکران این جغرافیای ایران تبریک میگیم و امیدواریم که پیروزیاشون بیشتر باشه. و خطاب به اونهایی که پرچم اسرائیل رو روی دوش خودشون میگیرن میرن این بر اون بر، یادآوری میکنیم اسرائیل هرگز یک ایران دموکراتیکی رو که یک همچین نیروی فکری درش باشه و یک همچین قدرت مثلا تکنیکی و دانشگاهی علمی از خودش بیرون بده رو تحمل نخواهد کرد. یعنی شمایی که این پرچم اسرائیل رو با خودتون این بر اون بر میبرید و در خدمت سیاست‌های استعماری اسرائیل هستید، حواستون به این باشه که اگر دست اسرائیل بالا بشه چیزی از این جوانان و این المپیاد و غیر اینها باقی نخواهد موند. همونطوری که اینا دانشمندای هسته‌ای عراق رو ریشه‌کن کردن، ضربات سنگینی هم به یک سری از دانشمندای ایران زدن، اینا ادامه خواهند داد این رو. خیالتون در واقع راحت باشه. و چون خودشون این به قول من یاد گرفتم که از ونس، حرف ونس، جید ونس رو تکرار بکنم، ملت فسقلی 6-7 میلیونی، شما فکر میکنید که با این چیزی که دارید اگه آمریکا پشتتون نباشه چیزی هستید در این منطقه؟ هیچی نیستید. ملت برگزیده‌ای که خودتون رو برگزیده خدا میدونید و امروز 80% تبدیل به یک نیروی راست افراطی شدید. شما در مقابل اراده مردم ایران هیچی نیستید، در مقابل اراده مردم فلسطین هم هیچی نیستید. بگذریم از این
0: فقط. حالا بروز قبل از این که بگذری از این خبر، چون این خبر اومده که قهرمان شدن در

0: نه اشتباه
1: بین المللی ریاضی چین اسامیشون هم اعلام شده.
0: نشده اشتباه. من چک کردم.
1: اوکی حالا برای اسامیشون رو بگیم. آریان زندی، امیر حسین طیب، علی رضا
0: گرفتن.
1: بله؟
0: تا این لحظه ریاضیدانان ایران در رأس هستند ولی تموم نشده.
1: اوکی گفتیم متوجه شدم بروت. تو گفتم که اسامیشون رو بگم. آریان زندی، امیر حسین طیب، عزت‌الدین، علی رضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جهانبخش نجف آبادی.
0: خیلی دلم میخواد بدونم که این جوانان باهوش تقریبا نابغه متعلق به کدوم خلقهای ساکن جغرافیای ایران هم هستن. ببینیم این تیمی که اونجا رفته منعکس کننده این تنوع ملتهای ساکن ایران هست یا نیست، که امیدواریم که باشه. بگذاریم از این. ولی الان ما تشییع جنازه خامنه‌ای رو دیدیم، تبلیغات وحشتناک جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، جعلیات وحشتناک جمهوری اسلامی رو هم دیدیم. یک برنامه ای توی تلویزیون دولتی فرانسه هست، کانال 24، که کارش تحقیق در مورد عکس‌ها و ویدئوهایی است که منتشر میشه. یک تیم تکنیکی دارن که متشکل از مثلا انفورماتیسیان های خیلی درجه یک هست و اینا خیلی سریع پیدا میکنن که چی از چی نیست. اونا بودن که گفتن میناب هم کار ایرانه، یعنی حرف نیویورک تایمز و اینها رو کار آمریکاست، حرف نیویورک تایمز و اینها رو تایید کردن. اینا یک بررسی از این ویدئوهایی که توی فضای مجازی میچرخه پیدا کردن، یعنی ارزیابی کردن و گفتن که بخش مهمی از اونها جعلیه و توسط دو تا شبکه جعل ویدئوی که با هوش مصنوعی هم ارتباط داره که در سریلانکا هست تولید شده. در دو تا سه تا مورد ویدئوها رو گذاشتن کنار، عکس‌ها رو کنار هم گذاشتن، گفتن اینا اینقدر با عجله این رو سرهم بند می‌کردن که رنگ مصلای تهران در یکی سفید در یکی سیاهه و عکسایی که گرفتن از زاویه که گرفتن پشتش باید در واقع افق تهران دیده بشه که مطلقاً نیست و این غلطه. نشون دادن که چجوری به اصطلاح کاپی پیست کردن، گرفتن چسبوندن تکرار کردن تا جمعیت زیاد بکنه. اما علارغم تمام این جعلیاتی که ابعاد این رو میبرد جلو، این یک واقعیتی که جمعیت انبوهی در تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کردن و بخشی از کسانی که در واقع جزء پایه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی نیستند و سر مسئله حجاب و روابط خارجی قطعا با جمهوری اسلامی اگر تضاد نداشته باشند استکاک دارن، هم در این نیرو شرکت کردن. اصل قضیه اینه که تشییع جنازه خامنه‌ای عملا توسط جبهه پایداری به نظر میاد که پیش رفت. اونها بودن که سازماندهی این رو به دست گرفتن و در شعارهایی که دادن حرکاتی که کردن، ما شعارهای مورد وفاق و به اصطلاح اجماع امروزی همه جناح‌های جمهوری اسلامی رو ندیدیم. ما در این تشییع جنازه شعارهای جبهه پایداری، مخالفین مذاکره با آمریکا و مخالفین به اصطلاح این آتش بس رو دیدیم، جناح موسوم به پایداری و به خصوص شعارهایی که هشتگ هم براش درست کردن که فتوا به قتل ترامپ و نتانیاهو دادن، که دیدید دیگه امروز واکنش شخص ترامپ رو با خودش داشت که ترامپ گفت اگر سوء قصدی به جان من بشه از طرف شما، دوباره تکرار کرد من ایران رو خاکستر میکنم فلان میکنم و غیره. یعنی بازم دانشمند بزرگی که الان تو آمریکا روی کار هست اقدام یک حکومت رو با نابود کردن تمدن یک کشور بهش داره جواب میده و این نشونه دوراندیشی و در واقع چی میگن قدرت تحلیل این دیوانه ای هست که الان توی آمریکا افسار این کشور رو به دستمون دادن. مثلا اینجاست که علارغم همه این حرفا و اینکه خب دیدید دیگه که جنازه خامنه ای رو به کربلا و نجف هم بردن، یعنی یک کشور خارجی هم اجازه داد که برن بیان و اتفاقا توی اونجا هم این نیروهای نیابتی هشتر شعبی ها شعارهای خیلی تندی علیه مقامات فعلی جمهوری اسلامی هم دادن. به عراقچی حسابی توهین شد، به مأمور امنیتی اون رو آوردنش بیرون و خلاصه مداحان رژیم چه در داخل کشور چه در عراق نشون دادن که هیچ به اصطلاح توافقی با اقداماتی که این دولت فعلی داره میکنه، آقای پزشکیان داره میکنه. دیدیم دیگه که مداحان توی نشست‌های شبانه و توی این تظاهرات تشییع جنازه بارها و بارها گفتن که هر کسی که بخواد خطوط قرمزی رو که رهبر عظیم ما خامنه‌ای گذاشته ازش عبور بکنه، گلوش با تیغ ما روبرو خواهد شد. یعنی یک قدرت نمایی جناح مخالف موافقت با ادامه مذاکرات با آمریکا هست که سازماندهی این تشییع جنازه رو به دست گرفته بود و سعی کرد که خودش رو به عنوان نماینده افکار عمومی کل ایران نشون بده، که البته این واقعا با واقعیت نمیخونه. کان تمام این بررسی‌هایی که میشه نشون میده که یک اقلیت پرقدرت که به سرعت میتونه پایه خودش رو بسیج بکنه در این حرکات دخالت داره، همونهایی که تظاهرات شبانه بعد از جنگ رو سازماندهی میکنند، همونهایی که شعارهای شدید و تند علیه پزشکیان و عراقچی و حتی قالیباف رو هم بی‌نصیب نذاشتن اونها اداره میکنن، این تشییع جنازه رو گرفتن. در نتیجه این قدرت نمایی نه جمهوری اسلامی بلکه قدرت نمایی یک اقلیت پرقدرت در این دستگاه حکومتی هست که رد پای این جبهه پایداری ها رو کاملا توش میشه داد. و همین که به طور رسمی از هیچ کدوم از رؤسای سابق جمهوری اسلامی دعوت نکرده بودن، نشون دهنده جای پای این گرایشی است که من راجع به صحبت میکنم، گرایشی که توی سطح دیپلماتیک نمایندش آقای سعید جلیلی هست با اون دستاوردهای درخشان به شکست کشاندن همه مذاکرات ایران و دادنهای امتیازات پیاپی عملی در واقعیت بدون اینکه اینها رو تبدیل به قراردادی یا چیزی بکنه. و ثمرش هم همین تحریم‌هایی است که ما دیدیم، ثمرش هم مخالفتی بود که با برجام شد و اینها به عنوان اسب تروای اسرائیل و عربستان اون دوره عمل کردند تا برجام رو به شکست کشوندن. این همجهتی که اینها با هم دیگه دارن رو هرگز نباید فراموش کرد. من یاد اون موقعی میافتم که مذاکرات صلح عرفات داشت میبرد جلو با اسرائیل، که هر وقت از یک نقطه عبور میکردن که به نظر میومد که پیشرفتایی شده و زیر فشار اون موقع دولت آمریکا که کلینتون اینا بودن، اسرائیلی‌ها مجبور به عقب نشینی بودن، حماسی‌ها یک بمبی رو توی یک بازار اسرائیل منفجر میکردن، یه عده غیر نظامی رو میکشتن و مذاکرات به هم میخورد. یعنی کاملا اینا به صورت عینی، البته که نتانیاهو اومد گفت که حماس رو در واقع ما بهش احتیاج داریم چون باعث میشه که بتونیم برنامه خودمون جلو ببریم، اون دوره عینیت داشت، واقعیت داشت و اینا با اقدامات خودشون عملا در خدمت سیاست‌های فاشیست ها و راستای افراطی بودن. الان هم این جبهه پایداری دقیقا این کار رو داره میکنه با این خرابکاری ها، با این اقداماتی که میکنه، اینا دارن سنگ میندازن جلوی پیشرفت این، جلوی پیشرفت مذاکرات آتش بس به طرف صلح. و عملا هم با این که الان دیگه ترامپ اینا اعلام کردن که آتش بس دیگه وجود نداره، تموم شده، و یه سری تحریم های تازه هم علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، از جمله این که معافیت صدور نفت رو که برداشته بودن بعد از آتش بس دوباره برقرار کردن، و مهمتر از این، و این یه شکست بزرگه برای جمهوری اسلامی، هیئت بانک مرکزی که رفته بود به قطر برای اینکه امکانات تکنیکی انتقال اولین بخش از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه، که صحبت از 3 میلیارد تا 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده بود، دست خالی کامل بازگشت. یعنی قطری‌ها که پذیرفته بودن در یک چیز اول، حرکت اول برای نشان دادن حسن نیت و تحکیم آتش بس، 3 میلیارد دلار از اون رو از جیب خودشون بدن تا بعد از دارایی‌های آزاد شده ایران آمریکایی‌ها بهشون پرداخت بکنن، طبق آخرین اطلاعاتی که پریروز بود اینو رد کردن، گفتن نمی کنیم این کارو. و این زد و خورد آتش بسی که به نقض آتش بس که دو جانبه بود، آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی با هم شروع کردن، آب پاکی رو روی دست این حداقل برای این حرکت و این جنبه از توافقات ریخته، و این خطر شکست بسیار مهمی برای جمهوری اسلامیه، چون قطر و عمان دو کشوری هستن که در خلیج فارس بیشترین نزدیکی‌ها رو با ایران دارن، بیشترین تلاش رو برای اینکه جمهوری اسلامی به صلح برسه با اینها و فشار تحریم‌ها از روش برداشته بشه دارن، و هر دوشون الان در حال اخطار دادن به ایران هستن. و سفر امروز عراقچی باید ببینیم که ازش چی در میاد. جمهوری اسلامی شکست‌های دیپلماتیک متعددی خورده تو این وضعیت. زمین دیدین دیگه، کسی هم که از جانب چین در سر برای تشییع جنازه جمهوری آقای خامنه‌ای آمد، از نمایندگان تراز اول دولت و سیاست خارجی این کشور نبود، وزیر خارجه‌شون نیامد، رئیس دولت نیامد، نایب رئیس کنگره خلق چین در واقع اومد که درست در رده بالا هست ولی یک شخصیت تراز اول هستن. و سفر امروز عراقچی باید ببینیم که ازش چی در میاد. جمهوری اسلامی شکست‌های دیپلماتیک متعددی خورده تو این وضعیت. ضمناً دیدین دیگه، کسی هم که از جانب چین در سر برای تشییع جنازه جمهوری آقای خامنه‌ای آمد، از نمایندگان تراز اول دولت و سیاست خارجی این کشور نبود، وزیر خارجه‌شون نیامد، رئیس دولت نیامد، نایب رئیس کنگره خلق چین

کرد حامل یک وزنی در این دولت و این حاکمیت جمهوری چین باشه نیست، و این خودش هم نشون دهنده دلخوری هست که چینی ها الان از این سیاست ها دارن. در این حال همونطوری که سعید منان یادآوری کرد، به گزارش اکسیوس، البته گزارش های اکسیوس رو همیشه باید چک کرد، مثل چیزایی هست که هوش مصنوعی به شما میده، همیشه باید چک بکنید و مطمئن باشین که از کجا اومده، چون اونا با توجه به این الگوریتمایی که دارن میرن این منور و اون چیزی که دلشون میخوادم برای ما میارن. چیزی که مهمه اینه که اکسیوس گفته که در ملاقات های خصوصی مقامات و مذاکره کنندگان ایرانی بهشون گفتن که این حملات، حمله به این سه تا نفتکش، کار گروه های خودسر بوده، همون آتش به اختیارات مرحوم خامنه ای که هر وقت جیر میکرد میگفت آتش به اختیار و سکهاش رو رها میکرد در خیابان ها علیه معترضین و به ویژه علیه دختران و زنان ایرانی، بازم اینو به حساب اونها گذاشتن که این با توجه به نقشی که جبهه پایداری الان داره ایفا میکنه و شخصیتاش و حملاتی که گفتم نه فقط به جناح به اصطلاح اصلاح طلبای یا اصولگراهای مثلا میانه رو، بلکه غالیباف رو هم گرفته، عراقچی رو هم دیگه کاملا در بر گرفته، هیچ بعید نیست که اینها یک همچین اقدامی رو برای اینکه مذاکرات رو به شکست بکشونن. فراموش نکنیم جبهه پایداری اصل درآمدش و نقشش در اقتصاد از اقتصاد تحریم میاد. این آدمایی که به اصطلاح دور ور چیزام بودن، احمدی نژاد هم بودن، بعد ازش فاصله گرفتن وقتی که اون شروع کرد به مثلا جفتک اندازی و فاصله انتقاداتی رو به بیت رهبری آورد، اون برادران قاچاقچی و غیرین حرفا رو حرف زد، اینا ازشون در واقع جدا شده بودن و الان کاملا توی این جبهه پایداری دست بالا رو دارن آدمای مثل تحصیلی، مهدی تحصیلی که سرمایه‌دار اصلی ایناست، میلیاردر اصلی اینا هست، اینا عمده ثروت خودشون رو از اقتصاد تحریم، از قاچاقی که میکنن، از دور زدن تحریم ها که هیچ شفافیتی درش وجود نداره و معلوم نیست چیزایی که آزاد میشه یا خرید پیدا میکنن چقدرش واقعیت، چقدرش میرسه به دست در واقع صندوق های خالی دولت و غیره، اونا الان به شدت فعال هستند و این جنگ ایدئولوژیک نیست. قبل از اینکه یک جنگ ایدئولوژیک باشه، یک پوشش ایدئولوژیک اینجا به پای داری، اینا از اقتصاد میلیاردی تحریمی خودشون دارن دفاع میکنن. در صورت عادی شدن روابط و پررنگ شدن نقش دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و غیره، و اینکه قطعا امین با خودش امضای اون تفتیه رو میاره، اون مثلا پولهای مشکوک و شفافیت مالی در مناسبات و غیره، اینا ریشه یک بخش بزرگی از منابع درآمد این جبهه پایداری و غیره رو خشک میکنه. نه اینکه فقط این باشه، اصل انباشتشون از اونجا بوده، امروز هم بیشتر درآمدشون از اون هست، ولی فقط اون نیست. میدونیم که اینا با یک بخش از سپاه پاسداران در یک سری معاملات مسکن و غیره و بانک و نفتی و به خصوص نفت دریای خزر اینا نقش دارن و ثروت اندوزی کردن. به قول خودشون این مهدی تحصیلی که یکی از گردن کلفت‌های اینا هست، گفتی که ما ثروت اندوزی سرمایه‌دارانه نمی‌کنیم، ما ثروت اندوزی مروت مدار می‌کنیم، چون ازش کمک می‌کنیم به مستضعفین و به نیروهای حامی جمهوری اسلامی که منظورشون دقیقاً همین حتی اشتل چبی و غیره و این حرفا باید بشه. خب امروز در این لحظه که من دارم با شما صحبت می‌کنم، هم یه هیئت توی عمان هست، هم یه هیئت ایرانی به رهبری عراقچی و یک هیئت هم با دولت نمایندگان عالی رتبه دولت قطر در ایرانه، و مهمتر از همه اخطار پاکستانه، یعنی هشدار پاکستان، واژه اخطار دقیق نیست، هشدار پاکستانی که گفته که مواظب باشید که این مفادی رو که با این همه درد و زحمت و مشقت ما بهش رسیدیم رو شما از بین نبرید. چیزی که هست اینه که واکنش عربستان به این حملات اخیر بسیار تند بود. دولت عربستان در یک بیانیه که داد حمله به این سه کشتی نفتکش رو، و به خصوص اونی که گاز بود و میتونست یه فاجعه محیط زیستی ایجاد بکنه، اون کشتی بزرگی که گاز مایع قطر رو میبرد که آسیب جدیدی، و متخصصین گفتن که اگر یه ذره این حمله شدیدتر بود منجر به انفجار این حامل گاز مایع میشد، میتونست یک فاجعه محیط زیستی بزرگ رو در خلیج فارس بهش دامن بزنه که دیگه غوز بالا غوز در واقع میشد، مشکلی بر مشکلات دیگه هم اضافه میشد.
جمهوری

0: اطلاع می ان آن در وضعیت بسیار دشواریه. پریروز آژانس دریانوردی سازمان ملل که 176 کشور درش عضو هستند از جمله آمریکا و ایران و عمان و همه کشورهای خلیج فارس با تصویب یک قطعنامه اخطار داد به اعضای خودش که به هیچ وجه نباید شرایط محدود کننده ای رو که جمهوری اسلامی ایران برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز میدونه به رسمیت بشناسن. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی این شکست بزرگه برای کسانی که میگن تنگه هرمز دیگه باید به عنوان جایی که ایران، جمهوری اسلامی ایران و عمان حقی روش دارن و میتونن برای ترددش عوارض بگیرن و اینها دارن تلاش میکنن که اساسا هم این جبهه پایداری ها این روز آتش زیرین رو دارن داغ میکنن. این یه شکست بسیار بسیار سنگینه. اعلامیه مشترکی هم که قطر و مصر دادن، اونها هم محکوم کردن این سه حمله به این سه کشتی رو و از جمهوری اسلامی دعوت کردن که این ادعای خودش رو روی تنگه هرمز بذاره کنار. این هم یک شکست دیگه برای جمهوری اسلامی هست و به لحاظ دیپلماتیک جمهوری اسلامی الان پشت به دیواره و نتونسته این پیروزی های نسبی نیازی نظامی خودش رو تبدیل بکنه به یه سری دستاورت های دیپلماتیک و با این اقداماتی که انجام داده به خصوص این چند روز اخیر، حالا خودسر بوده یا با حساب شده بوده یا غیره وارد اون نمیتونه بشیم، تأثیری نداره برای اینکه بالاخره به حساب جمهوری اسلامی نوشته بشه. دولتی که نمیتونه نیروهای درون خودش رو کنترل بکنه که در یک همچین چیزی به این مهمی بتونن اینا رو کنترل بکنن، اعتبار بین المللی خودش رو به شدت تضعیف میکنه و حالا بگن خودسر بوده، خب شما باید بتونید کنترل بکنید، به این نشون میده که شما چیز ندارید، کنترل ندارید و نمیشه بهتون اعتماد کرد. اینا شکستای مهم دیپلماتیکی است که جمهوری اسلامی خورده. از اون ورم آقای ترامپ هم با تمام هنوتلوپایی که میکنه، ضمن اینکه گفت آتش بس پایان یافته، مذاکرات ادامه داره. خب این که چیزی نیست، هر دو طرف هم دیروز اعلام کردن که فعلا از تیراندازی به طرف هم دیگه و موشک بارانی از این ور، حمله جنگنده از اون ور دست برداشتن و آرامش هست. وسط این وسط وقتی همه چی آروم میشه کی میاد وسط؟ اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل آقای اسرائیل کاتس که اصلا اسم کوچیکش اسرائیله و یک فاشیست دست راستی بی‌نظیره، یعنی یه چیز عجیب غریبیه این وزیر دفاع اسرائیل که یه روزی باید مراجعه شفیز هست. آدم خارهایی هست که الان توی یه چیزایی کیف میکنه. این ارتش اسرائیل که غزه رو با خاک یکسان کرد، شما قیافه اینا که میدین لذت میبرد اونجایی که بردنش که اینا رو ببینه، اصلا شعف و خوشحالی رو شما توی میدیدید که اینجا رو با خاک یکسان کردن، تمدن سوزوندن در واقع اونجا. این آدم لذت میبرد از اینکه اینو میدید، چشاش اصلا برق میزد، یه چیزیه. ایشون نطق درخشانی کردن و گفتن که ارتش ما آماده است. خوب جملهش رو ببینید، ارتش ما آماده است که به محض اینکه شرایط اجازه بده ما تکلیف جمهوری اسلامی ایران رو یکسره کنید. این جملهشو مخصوص سلطنت طلبا دارم میگم، دقت کنید بهش، که ما پرچم سفید و آبی خودمون رو در ایران ببریم بالا. توجه داشته باشید، وزیر دفاع اسرائیل دیروز در سخنرانی خودش گفته که اگر شرایط اجازه بده ما مورد اقدام بشیم، پرچم آبی سفید رو در ایران میبریم بالا. همون پرچمی که سلطنت طلبا تو تظاهرات خودشون میبرن، اینا میخوان ببرن تو تهران بزنن روی برج میلاد. همون کاری که با گرفتن یک قلعه در جنوب لبنان کردن که پرچمشون رو بردن بالا، البته بعد از این مدت مجبور شدن اونجا بیان بیرون زیر حملات حزب الله. ولی این مسئله اشغالگری و اینکه اینجا ما حق داریم برای زدن رو با صراحت وزیر دفاع کشور اسرائیل داره میگه. هیچ کم بهش چی نمیگه، هیچ بهش نمیگه که تو به چه حقی داره میگه که من پرچم خودم رو میبرم به کشور دیگه به اهتزاز در میارم. نه، شما فکر کنید که برعکس این اگه بود، یعنی اگر یه نیروی عرب یا یک نیروی ایرانی گفته بود ما میریم پرچم اسلام رو توی تل اویو هوا میکنیم، چی کار میکردن؟ رسانه های بین المللی چی میگفتن؟ دموکراسی های غربی چجوری میومدن و از حق موجودیت اسرائیل، حق دفاع اسرائیل و فلان و اینا حرفا؟ صدا از کسی در نمیده. من درست قبل از اینکه بیام رفتم نگاه کردم ببینم آیا یک نفر، یک دیپلمات، یک وزیر امور خارجه، اینا پیشکش، یک نشریه مهم، یک رسانه بزرگ به این جمله‌ای که این آقای اسرائیل کاتس گفته، که گفته ما میریم پرچم اسرائیل رو توی ایران هوا میکنیم، واکنش نشون داده یا نه؟ دیدم نه، اصلا هیچ، مثلا انگار نه انگار گویا یک آدم عادی، مثلا مثل یک از مداهای میدانی جمهوری اسلامی که شبا میرن همه رو تهدید میکنن به قتل و غارت و غیره و این حرفا، یه چیزی توی یکی از خیابان‌های تل‌آویو گفته شده. نه، تریبون رسمی دولت اسرائیل وزیر دفاع اسرائیل گفته که اگه جلوی ما رو نگیرید و شرایط رو آماده بکنید برامون، ما میریم پرچم سفید آبی خودمون رو در ایران به اهتزاز در میاریم. یعنی قصد میکنه حاضریم ما اشغال بکنیم ایران در واقع. البته این چیزی که تو گلوی خودش گیر میکنه، یاد جمله ونس بیافتید، ملت 6-7 میلیونی شما هیچی نیستید اگر اسرائیل، اگر آمریکا دستش از پشت سر شما برداره. اما همه این کنش ها چی رو نشون میده؟ به لحاظ نظامی همه میدونن در این منطقه آچمزه. نیروی ویرانگر جنگ اسرائیلی آمریکایی رو همه متوجه شدن، ولی اینکه این نیرو بتونه بعد از این ویرانی چیزی رو روی کار بگیره، این ناتوانیش رو در این رو هم همه متوجه شدن. به قول جان منشایمر که بلافاصله بعد از این درگیری ها صحبت کوتاهی کرد، خیلی نکته جالبی رو گفت. گفت من نمیدونم ببخشید، من نمیدونم چجوری باید به دولت ترامپ فهموند که مسئله ایران و به طور ویژه تنگه هرمز راه حل نظامی نداره. شما نمیتونید با زور این مسئله رو حل کنید، میبایستی با ترفندهای دیپلماتیک، با ترفندهای اقتصادی مذاکرات رو به پیش ببرید و این رو از طریق مذاکره حل کنید. ایران راه حل نظامی نداره. گوش نکنید به این لابی های عقاب های طرفدار اسرائیل که روز به روز هم بیشتر زیر فشار هستن. و برای تایید حرف جان میشارمر، این که کنگره آمریکا هم سناش و هم نمایندگانش دست ترامپ رو در اعلام یک جنگ بزرگ علنی با ایران بسته و از اون رأی تاریخیشون، با وجود اینکه سناتورهای جمهوری خواه سعی کردن که یک بار دیگه رأی گیری بکنن و اون رو زیر سوال ببرن، موفق نشدن. در این لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم کنگره آمریکاست که میتونه اعلان جنگ بکنه در مورد ایران. ترامپ نمیتونه این کارو بکنه. در نتیجه حد اکثر اقداماتی که اینا میتونن بکنن همینه: حمله 60 تا هواپیما، 100 تا هواپیما، خراب کردن اینا. من دیدم اینا به بندر عباس، چابهار، قشم، سیریک و بوشهر حمله کردن. مهمتر از همه وقتی که آژانس بین‌المللی اتمی اعتراض کرد، گفت که بوشهر چیز اعتراض نکرد، هشدار داد، اونا جرئت نمیکنن اعتراض بکنن، هشدار داد که مواظب باشید بوشهر راکتور اتمی هست و حمله به اون میتونه فجایع داشته باشه و غیره این حرفا. آمریکایی ها به ایران گفتن ما نبودیم، ما به بوشهر حمله نکردیم. پس کی حمله کرده به بوشهر؟ صحبت اینه که اسرائیلی ها از امارات که اونجا الان شده به اصطلاح پایگاه نظامی اسرائیل در منطقه، الان امارات دبی، از امارات حمله کردن. پنتاگونیا گفتن دارن تحقیق میکنن ببینن این حمله رو از کجا و کی کرده. اگر این از امارات باشه، خب با خودش خیلی مسائل جدی دیگه رو میاره و نشون میده که اسرائیلی ها برای به شکست کشوندن این آتش بس و بالا بردن تشنج دیگه از طریق امارات دارن به طور رسمی وارد عملیات میشن. این خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون اسرائیل اگر بخواد عملیات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک خودش سازمان بده، بدون کمک لوجستیکی ارتش آمریکا قادر به این کار نیست. به خصوص که کشورهای عربی و در رأسش عربستان گفتن که به طور فعال با عبور هواپیماهایی که میخوان به ایران حمله بکنن مقابله خواهند کرد. این اولین بار اینا این حرف میزنن. یعنی این محور ریاض تل‌آویوی که در تمام این مدت از برجام به این طرف عمل کرده عملا دیگه وجود نداره. و مهمتر از هم این، اگر یادتون باشه اون موقعی که من با قیافه حرفای بسیار نگران گفتم میترسم که این ترامپ یک ویرانگری وسیع رو بندازه و گفتم تنها چیزی که جلوشو میتونه بده وتو کشورهای عربیه، آخرین اخبار اینه که بله این وتو واقعا اتفاق افتاده و عربستان سعودی استفاده آمریکا از پایگاه‌های عربستان، فضای عربستان و غیره رو حتی برای کارهای لوجستیکی ممنوع اعلام کرد و جلوی حمله نظامی به تنگه هرمز و از طریق اون به سواحل جنوب ایران رو عربستان گرفت. این خیلی مسئله مهمی هست که نشون میده اینا کاسه صبرشون دیگه واقعا لبریز شده و میخوان که این تشنج و این درگیری‌های نظامی در این منطقه واقعا به پایان برسه. و این کسانی که امروز بر تبل جنگ میکوبن که در ایران جبهه پایداری اینها قبل از همه هستن، واقعا متحدین عینی اسرائیل، اسب تروای اسرائیل در ایران امروز این جلیلی ها و تحصیلی ها و این آدم هایی هستن که این شعارها و اینا رو مطرح میکنن و مانع از این میشن که این در واقع تشنج افت بکنه و این مذاکرات آتش‌بس تبدیل به مذاکرات بشه برای صلح و اینکه به یه توافقات عمومی برسن. این مسئله رو ما اصلا نباید در واقع فراموش بکنیم. ما امروز بخوام جمع‌بندی بکنم، به واقع از هم آشپز دیپلماتیک داریم به خاطر خرابکاریایی که میشه از این بر پایداری ها از اون بر اسرائیل و لابی پرو اسرائیل، و آشپز نظامی داریم، هم پنتاگون هم جمهوری اسلامی، هر دو میدونن که نمیتونن این رو یک سره بکنن. به خصوص آمریکایی ها دیگه متوجه این هم شدن و دائما به این هشدار رو دادن. در این آشپز نظامی که وجود داره، اقدام جناحایی که الان کار دستشون هست و اراده این که این رو بتونن از پس این جبهه پایداری و متحدینش بر بیان و این کار رو به جلو ببرن، اون مسئله هست که امروز میتونه تکلیف آینده این مذاکرات رو روشن بکنه. در این لحظه همه چیز در حالت آشپز است.
1: سپاس بروز. بروز در پایان یکی دو سه سال کوتاه هم جواب بده. یکی این که خب این جنگ پسا جنگ ما الان کجا ایستادیم، یعنی مردم ایران که بسیار خستند، این گزارش یه مختلفی از ایران اومده همین روز که مردم واقعا خستند، از صرف دیگه در میان طیفی از فعالان و کنشگران سیاسی همچین مسئله پیش اومده، آرزوهای خودشون رو جای واقعیت امروز میذارن، بعد یا هم حتی از یک نوع آشتی و آشتی ملی صحبت دارن میکنن. یعنی به نظر میرسه که توهم دست امید رو گرفته یا امید دست توهم رو گرفتن دارن به پیش میبرن. از چه مسیری یا چه مسیرهایی هست برای مردم ایران تو این وضعیت کنونی پسا جنگ؟
0: ببین مشکل ما مردم ما اینه که زیر ضربات همین جمهوری ملعون اسلامی و کشتارهایی که کرده و ضرباتی که زده، مردم ما فاقد تشکلهایی هستن که بتونن هم حرف خودشون رو بزنن هم اراده خودشون رو نشون بدن. این یک مشکل جدیه که ما همیشه داشتیم، پاشنه آشیل ما هم هست. همونطوری که هم من هم تو هم همه هم نظرانمون بارها گفتیم، جنگ بزرگترین دشمن در واقع جنبش‌های مردمی و اراده مردمی. الان مردم ما خلاص سلام در این لحظه که ما صحبت میکنیم، جز یه سری اعتراضاتی که میتونن بکنن و غیره نیست، و این خستگی و این که دیگه جانشون به لبشون رسیده کاملا درسته، مشهود هم هست، و اونهایی که به اسم رادیکالیسم، به اسم ضد امپریالیسم و غیره شعار جنگ جنگ تا پیروزی و غیره میدن، این محور مقاومتی های واقعا نمیدونم چه واژه‌ای چه صفتی رو براشون به کار ببرم، که در کنار جبهه پایداری ایستادن و علیه آتش بسن و تشنج رو دامن میزنن، اینها در مقابل منافع جنبش های توده مردم ما هستن. مردم ما امروز با خطر فلاکت رو بروان، سفره کارگران و حقوق بگیران، بی ثبات کاران، بیکاران، نیمه بیکاران، بازنشستگان ما امروز داره تبدیل میشه به آب و نون خوش. میگه تخم مرغ هم داره تبدیل میشه به کارهای لوکس. مرغ و ماهی و گوشت خیلی مدت هاست از محله های اینا اصلا رد نشده، و اون وقت در چنین شرایطی کسی که به دامن زدن به تشنج، به این که باید رفت تا آخر وایساد، ما باید فلان بکنیم بسار بکنیم، همونطور که تو گفتی، اولا رویاهای خودش رو به جای واقعیت میگیره و عملا در خدمت جنگ طلب ترین نیروی موجود در منطقه یعنی اسرائیل داره قرار میگیره. امروز صلح و آتش بس برای مردم ما چه به لحاظ معیشتی چه به لحاظ مبارزاتی لازمه. ما احتیاج به فرصت داریم برای نفس کشیدن، و این با یک عقب نشینی جمهوری اسلامی باید توأم باشه. مسئله آشتی ملی هم که غیر ممکنه، چطور میشه مردم ما با یک همچین دولتی بتونن آشتی بکنن؟ با ملتی که چیزی که 67 رو خاوران رو ایجاد کرد، با اونی که همین دی ماه گذشته رو ایجاد کرد، آشتی که نمیشه کرد. ما فرصت میخواییم که تعیین تکلیف بکنیم باش، و از این زاویه است که احتیاج داریم به ایست.
1: خب درباره این جنگ الان فکر میکنیم موازنه قدرت رو تغییر داده در منطقه، یا اینکه طرفین جنگ یا بازیگران سرگرم باز تعریف استراتژیشون هستن؟
0: ببین من فکر میکنم که قبلا راجع به این صحبت کردیم، ائتلافات منطقه به طور کیفی تغییر کرد و اینکه همه ناظران و این تحلیلگران، این اندیشکده هایی که متخصص این امور هستن، امروز یک دستن. برای اولین بار در 30 سال اخیر کشورهای عربی، دولتهای عربی، مقامات کشورهای عربی، روشنفکران اندیشکده های کشورهای عربی میگن عامل بی‌ثباتی و بحران و تشنج در منطقه اسرائیل و نه جمهوری اسلامی. این یک تغییر کیفیه که این جمهوری اسلامی به جای اینکه این رو تبدیل بکنه به یک مناسباتی در واقع پایدار با این نیروها، از طریق این کارهایی که این افراطی‌های خودشون دارن میکنن که
1: ببین بروز این که دیگران چی میگن، عملا این موازنه قدرت رو تغییر داده یا نه؟
0: نه به نظر من تغییر داده، ائتلافات منطقه‌ای تغییر کرده، ما با ائتلافات جدیدی روبرو شدیم که موازنه قدرت رو تغییر میده. ائتلاف عربستان، مصر، ترکیه، پاکستان توازن قدرت رو تغییر داده در این منطقه و دخالت مستقیم اسرائیل رو تضعیف کرده. برای همین هم هست که هول دادن امارات رو که اینجوری خودشو نشون بده. یادت باشه نتانیاهو گفت من موقع جنگ رفتم به امارات، اماراتی گفتن نه نه نه دروغ میگه، نیومده، داشت که رفته بود. یعنی اسرائیلیا دارن هول میدن امارات رو. این چیز امارات الان احمق مفید اسرائیل دیگه، یعنی واقعا در یک قرضیت خودش قرار داده که به عنوان یک خری که ازش استفاده میکنن دارن ازش استفاده میکنن و این تواس اینو پس باید داد، خودش هم میدونه. برای همین هم عقب نشینی کرده. موازنه تغییر کرده، بله موازنه تغییر کرده و شرایط به قبل از جنگ بر نمیگرده و این آچمز نظامی هم یک نیمه شکست و یک نیمه پیروزی هست. اینو نباید نادیده گرفت. ما نباید به خاطر مخالفتی که با جمهوری اسلامی داریم سیاه نمایی بکنیم، واقعیت رو باید بگیم.
1: خب این جنگ چه تأثیری بر مسئله فلسطین داشته، یعنی گذاشته در واقع، اینکه آیا مسئله فلسطین دوباره به مرکز سیاست خاورمیانه برمیگرد یا تو حاشیه قرار میگیره؟
0: تا وقتی که این تشنج جنگی وجود داره در خلیج فارس، تا وقتی که این درگیری ها ادامه داره، یکی از قربانیان اون علاوه بر مردم ایران، مردم منطقه، کارگران مهاجر کشورهای عربی که من راجبشون بارها صحبت کردم که از بازندگان این جنگ هستند، ملت فلسطین، خلق فلسطین هم یکی از بازندگان این تشنج. و دقیقاً اسرائیل یکی از دلایلی که دامن میزنه به این تشنج و میخواد که ادامه پیدا بکنه همین حاشیه شدن مسئله فلسطینه. اما به خاطر نسل‌کشی که اتفاق افتاده و بسیجی که افکار عمومی کشورهای مختلف شدن، به این سادگی نمیشه دوباره مسئله فلسطینو مثل آشغال زیر فرش کرد. این درست نیست.
1: در آخر بروز یک سوال سخت ازت بکنم. 5 سال آینده رو در نظر بگیر. اون موقع نقشه سیاسی خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ چه تفاوتی با امروز خواهد داشت؟ آیا از یک خاورمیانه پس از جنگ صحبت میکنیم یا یک وقفه میان دو بحران؟
0: من فکر نمیکنم ما هرگز بتونیم تا وقتی که من و تو زنده هستیم از دوران آرامش قطعی در خاورمیانه بتونیم صحبت میکنیم. به خصوص این که این جنگ یه چیزی که نشون داد چی بود؟ این بود که علارغم اینکه آمریکا دیگه وارد کننده نفت نیست، که هیچ، خودش صادر کننده نفت به خاطر نفت صخره‌ای، وقتی قیمت نفت در بازار جهانی بالا میره، قیمت نفت توی پمپ بنزین آمریکا هم بالا میره و مستقیم تاثیر روش میذاره. در نتیجه اونایی که میگفتن چون آمریکا دیگه مسئله صادر کننده نفت خاورمیانه و نفتش براش مهم نیست، اشتباه میکردن. معلوم متوجه این اشتباه خودشون شدن. خاورمیانه دوباره تبدیل به یکی از مراکز توجه شده، در نتیجه تبدیل شده دوباره به مرحله درگیری قدرت‌های بزرگ، قدرت در حال برآمد چین هم فراموش نکنیم که متاسفانه باز هم نفرین نفت نامن ما رو گرفته و این منطقه برای مدت قابل توجهی مرکز تشنج و بحران و میلیتاریسم و فروش سلاح خواهد.
1: پایدار باشی بروز. هوا اونجا خنک‌تر شده؟
0: نه دوباره گرم شد. دوباره بدجور هم گرم شد. الان که من دارم صحبت میکنم روبروی خودم یک دونه پنکه گذاشتم تا بتونم صحبت
1: بکنم. تو هم از اونایی هستی که گرما رو زیاد نمیتونی تحمل بکنی؟ نه
0: اصلا نمیتونم تحمل بکنم. نه من از اونایی هستم که نه گرما رو میتونم تحمل کنم نه سرما رو. باید موسیقی میکنم، میگم من روز قیام برای سوسیالیسم درجه حرارت باید بین 20 تا 25 درجه.
1: خب به مدد تکنولوژی شاید بشه ایگار کرد.
0: یک چیزی هم تو اول صحبت راجع به فوتبال گفتی که من

0: چون فوتبال دوستم، این جام جهانی با فاصله زیاد کثیف‌ترین جام جهانی بوده که ما دیدیم، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ سیاسی و دخالت هایی کردن. شما دیدی چه افتضاحی رو ترامپ با خودش آورد و این اینفانتینو که امیدواریم بندازنش بیرون،
1: تفاوتش
0: امیدواریم که این فرانسه هم قهرمان بشه.
1: میدونی بروز تفاوتش چیه؟ اینه که توانی ها دخالت کردن ها اینا همه پشت پرده صورت میگرفت، الان پرده بر افتاده جلوی صحنه رسما میگه تاییدم میکنن یا ما دخالت
0: همین
1: کردیم.
0: همین درسته، ولی ابعادش هم بالا رفته، تغییری کیفی کرده. دخالت مستقیم یه رئیس جمهوری که تلفنشو برداره به فدراسیون فیفا بگه کارت قرمز تیم من بردار، دیگه نداشتیم که.
1: به همین میگم دیگه، اصلا وحشتناک دیگه. من بعد این موقع یا مثلا اون چیزایی که توی بازی مثل اتفاق افتاد، البته همیشه اشتباهات داوری میتونه اتفاق بیفته،
0: میتونیم
1: بدون این که اصلا بحثش بکنیم به مثلا تبانی یا مثلا توریای توته و اینا، ولی خب خیلی برشده. البته تیم شما شانس قهرمانی یا
0: بله، ما که دیگه ایران هم که دیگه نیست و این، ما 100% دیگه طرفدار فرانسه هستیم و قطعا ما قهرمان میشیم.
1: دفعه دیگه میاییم با هم
0: صحبت میکنیم.
1: شما رو شکست دیم 4-1. موفق
0: باشی بروزم. عنوان شما تابستان خوبی داشته باشید.
1: به همچنین روزت بخیر. خب دوستان گرامی، میشنویم الان یک ترانه ای رو یا ترانه سرودی رو که توماج صالحی به اتفاق گروه رستاک منتشر کردن. تر و تازه است دیگه، تازه از تنور در اومده.
2: ترکم،
3: بلوچم،
2: قشقاییم،
3: کردم،
2: فرمانجم،
3: بختیاریم، فرتمانم،
2: مازنیم،
3: گیلکم، لورم، عراقیم،
2: خراسانیم،
3: کرمانشاه،
2: امران،
3: آزاد،
2: ایلان،
3: زاهدان،
2: قشقه، شیراز،

0: 101.1 مگاهرتز. به رادیو همبستگی گوش میکنید و حالا میریم سراغ یک برنامه دیگر. هفته پیش شهرنوش پارسیپور نویسنده در آمریکا درگذشت. سودابی اردوان زندانی سیاسی دهه 60 در گفتگوی با فرزین هفته پیش از شخصیت و دوران همبندی در زندان رژیم اسلامی گفت از شهرنوش پارسیپور. این گفتگو رو میتونید در سایت و کانال تلگرامی رادیو بشنوید. امروز در گفتاری مریم رضایی شما را به باغ زنان شهرنوش پارسیپور میبرد. اول پرسی از مونس، مهدخت و محلقا.
1: رینشگر باغ زنان در رسای شهرنوش رینشگر باغ زنان در رسای شهرنوش پارسیپور مریم رضایی. برخی نویسندگان جهان را روایت می کند، بعضی جهان تازه‌ای می سازند. شهرنوش پارسیپور را باید در گروه دوم دید. او سازنده یک جهان جادویی برای تداوم تخیل زنانه بود. اگر قرار باشد میراث او برای ما زنان را در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید آن تصویر باقی است که زنان خسته از خشونت بیان که از پیش یکدیگر را بشناسند، در آن به هم میرسند. پارسیپور به جادوی زبان و تخیل باور داشت. در تاریک ترین روزگار زنان و حتی در دل زندان نوشت و برای همین نوشتن باز به زندان افتاد. با این حال در جهان داستانی او به ویژه در رمان زنان بدون مردان می توان صورتبندی اولیه‌ای نوعی همبستگی زنان را دید که دهها بعد در جنبش زن زندگی آزادی در بستر تاریخی متفاوت جلوه‌ای اجتماعی یافت. پارسیپور را باید یک مبارز همیشگی دانست، به همان معنایی که فعالان سیاسی و حزبی را مبارز می خوانند. با این تفاوت که او مبارزی مستقل بود و نه وابسته به هیچ تشکیلاتی. او که در دهه 50 تهیه کننده برنامه زنان روستایی در تلویزیون ملی بود، پس از اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت نویسندگانی چون ساعدی و گلشیری، از تلویزیون استعفا داد و اندکی بعد به زندان افتاد. پس از انقلاب نیز از سال 1360 4 سال دیگر در اوین گذراند. گرچه گرایشی سوسیالیستی داشت و عضو کانون نویسندگان بود، هیچگاه به سازمان سیاسی خاصی وابسته نشد. تجربه زندان، سانسور و تبعید بیش از آن که مسیر فعالیت سیاسی او را تعیین کند، به جهان داستانی اش شکل داد و به شکلگیری زبان داستانی منجر شد که در آن مقاومت بیش از هر چیز از دل نوشتن برمی آید. بدین لحاظ می توان او را در سنت فمینیست هایی چون نوال سعداوی دید، زنان نویسنده زندانی در کشورهای اسلامی که رهاییشان را نه از طریق فعالیت حزبی یا سازمانی، بلکه از طریق فعالیت مستقل و نوشتن رمان دنبال می کنند. نویسندگانی که بالاخره به علت محدودیت‌هایی که در سرزمین خود با آن روبرو می شوند، ناگزیر به تبعید تن می سپارند. تنها روایت سرسختی پارسیپور در ماجرای نوشتن توبا و معنای شب به روشن‌ترین شکل نیروی مبارز نویسنده را نشان می‌دهد. پارسیپور نوشتن این رمان را در دوران زندان آغاز کرد. نیمی از رمان نوشته شده بود که او را به بند دیگری منتقل کردند و دفترچه‌هایش را از او گرفتند. یک سال بعد وقتی نوشته‌ها را به او پس دادند، خودش آنها را تومه آتش کرد و دوباره از صفر نوشت. گویی چیزی در آن دفترچه‌های بازگردانده شده دیگر او نبود. رمان سرانجام در 1368 منتشر شد و در همان دو هفته نخست نایاب شد. پارسیپور با نگاه مالکانه به زن مخالف بود و می گفت اندیشیدن پیش شرط گذار زن از سنت به تجدد است. او در این حال نسبت به ازدواج نیز نگاهی انتقادی داشت و آن را عامل یک نواختی و رکود زندگی می دانست. آنچه می‌خواست بسازد را خود در گفتگویی درباره شخصیت‌های زن داستان‌هایش چنین توصیف کرد. زن‌هایی که می‌خواهند روی پای خودشان بایستند، نه اینکه بخواهند انتقام بگیرند یا همه چیز را نابود کنند. زنان او هرچند از سوی نظام مردسالار مورد خشونت قرار می‌گیرند، اما سعی می‌کنند کار کنند، خودشان انتخاب کنند و چیزی بسازند. انرژیشان صرف کینه ورزی و جنگ نمی شود، بلکه در ضعیفترین حالت هم به باغ می روند یا تبدیل به درخت می شوند. برای بیان همین جهان، پارسیپور رئالیسم جادویی را با اسطوره و عرفان ایران آمیخت تا چیزهایی بگوید که در زبان رسمی سیاسی یا اخلاقی زمانه امکان بیانش را نداشت. در توبا و معنای شب، وقتی پدر توبا می فهمد دخترش می اندیشد، با نفرت به این نتیجه می رسد. بله، زمین گرد است، زنان می اندیشند و به زودی بی حیا خواهند شد. در زنان بدون مردان نیز، وقتی به مونس گفته می شود، آن همان انسان شدن است، برو انسان شو، مونس به بیابانی بی انتها پرتاب می شود. 7 سال در 7 بیابان نماد 7 وادی عرفان ایران سرگردان میماند و سرانجام پس از این سفر طولانی به خودشناسی میرسد و به شهر باز میگردد تا معلم ساده شود. مرگ، سرگردانی، بازگشت به شکلی از خدایانی، این مسیر الگوی مکرر زیست زنان رمان‌های پارسیپور است. همین رئالیسم جادویی بود که پارسیپور را اجازه داد کاری کند که شاید هیچ نویسنده زنی پیش از او نکرده بود. او به زن حق روایت خیشتن را بازگردانید، روایتی فراتر از نقش‌های مرسوم زن در مقام مادر، همسر یا معشوق. زن در مرکز جهان داستانی او نشست، اما این بار در نقش سوژه‌ای که خود جهان را تفسیر می‌کند. او میل زنانه را از قلمرو شرم بیرون آورد و به زن حق تخیل را بازگردانید. زنان رمان‌هایش وارد اسطوره و روایتگری تاریخ شدند و در یک جهان جادویی متناظر به چشم‌های روایتگرانی بدل شدند که رنج و محرومیت جامعه را از زاویه خشونت مردانه می‌دیدند. فائزه در همان رمان نماد دلوسپیزی زنی است که تازه بکارتش را از دست داده. من باکره بودم، من بیچاره باکره بودم، من بالاخره میخواهم شوهر کنم. پارسیپور این استراب را برای نشان دادن وزن واقعی بکارت بر زندگی زنان عادی به تصویر قرار داد، آن هم در فضایی که همین موضوع برایش بازجویی و زندان به همراه داشت. همین صداقت بی‌تعارف نسلی از خوانندگان را از زبان محتاط‌تر و اخلاقی‌تر پیش از او جدا کرد. رمان زنان بدون مردان در تابستان کودتای 28 مرداد می گذرد. همان تابستانی که لاتهایی چون شعبان بیمخ به کمک حکومت تازه جنبش ملی شدن نفت را سرکوب کردند. پارسیپور در این رمان عمدن خشونت خانگی و خشونت سیاسی را در یک بستر زمانی می گذارد تا نشان دهد سرکوب یک ملت و سرکوب یک زن از یک جنسند. هر یک از 5 زن رمان از شکل متفاوتی از خشونت رنج میبرند. مهدوخت، معلم باکره‌ای که رابطه جنسی را رفتاری حیوانی میبیند، آنقدر در سرکوب غریزه‌اش پیش میرود که از انسان به گیاه بدل میشود. خودش را میکارد تا دانه هایش را باد به سرتاسر جهان ببرد. فائزه و مونس هر دو پیر دختر بالای 20 سال در کشوری که به قول امیرخان زنی که رسید به 20 باید به حالش گریست، عمرشان را صرف نگرانی از بکارتی می کنند که هنوز معنایش را نمی دانند. مونس را برادرش امیرخان به جرم گم شدن با انگیزه قتل ناموسی می کشد، ولی مونس دوباره زنده می شود. فرخلقا، زن میان سال یک نظامی، بعد از سالها تحقیر شوهرش را می کشد و باغی در کرج می خرد. زرین کلاه، فاحشه‌ای که از کودکی در روسبی خانه بزرگ شده، از لحظه‌ای که مردان مشتری را بی سر می‌بیند، دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد. این پنج زن پیش از رسیدن به باغ هیچ آشنایی با هم ندارند. این نیروی غیبی است که آنها را به سوی باغ می‌کشد. هر کدام از آنها از مسیر خودش، از تجربه خشونت خودش به سمت باقی کشیده می شود که دیگر زنان خشونت دیدم و خسته از مرد سالاری به آن پناه آورده اند. پارسیپور این ارتباط و پیوستگی را نه محصول ایدئولوژی بلکه حاصل تجربه زیسته می بیند. با این حال باغ یک بهشت موعود نیست، پارسیپور عمدن از این ساده سازی پرهیز می کند. باغ فرخلقا خالی از جنگ و جدل نیست، فقط ایستگاهی است که این زنها در آن فرصت اندیشیدن به زندگی خودشان را می یابند. آنچه آنها را به هم متصل می کند، رفاقتی از پیش موجود نیست، بلکه اشتراک در زخم است. مونس جمع این پنج زن را کمپانی ضد برادر می نامد. 40 سال بعد همین همبستگی در قالب شعارهای خیابانی دوباره زاده شد. زبانی که پارسیپور برای نامگذاری این شکل از ارتباط زنانه در برابر خشونت خانوادگی و ناموسی ساخت، همان زبانی است که کمپین‌های ضد تجاوز و خشونت و قتل‌های ناموسی امروز از آن استفاده می‌کنند. اگر امروز بتوان میان زنان بدون مردان و جنبش زن زندگی آزادی نسبتی برقرار کرد، بیش از هر چیز به دلیل نوع همبستگی است که پارسیپور تصویر می کند. همبستگی که بر رهبری متمرکز یا سازمان سیاسی استوار نیست، بلکه از تجربه مشترک خشونت و میل به زیستن سرچشمه می گیرد. شاید بتوان گفت پارسیپور قبل از آن که زمان آن برسد، یکی از زبانهای ممکن مقاومت زنانه را در ادبیات آفرید. اهمیت زنان بدون مردان فقط در روایت رنج زنان نیست، بلکه در تصور شکل دیگری از کنار هم بودن است، کنار هم بودنی که نه بر ایدئولوژی بلکه بر تجربه مشترک و امکان ساختن جهان دیگر استوار است. شهرنوش پارسیپور امسال در 12 تیر ماه در 81 سالگی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. اما درهای باقی که ساخت هنوز گشوده است و زنانی که در آن پناه بردند هنوز هر بار که جمعی از زخم دیدگان کنار هم می ایستند، دوباره از میان صفحات همان رمان بیرون می آیند. مرگ نویسنده در این معنا نه خاموشی یک صدا، بلکه واگذاری آن است. زبانی که او ساخت اکنون از آن همه کسانی است که در برابر خشونت جهانی تازه می کارند و در آن ریشه می دوانند.
2: دن با ادبیات در کشور من سخت بوده یه واقعیتی، چون ایران تا این اواخر به زنها میدان حرکت نمی داده و زن یه جور شیعی حساب می شده، نه انسان واقعی، و نویسنده شدن به عنوان یه زن کار مشکلی بوده. من دومین نویسنده زن ایرانی هستم که رمان نوشتم. اولیش مال خانم سیمین دانشوره به اسم سوشان و دومیش کتاب منه سگ و زمستان بلند. پس در نتیجه من جز پیش قدم های ادبیات زنانه محسوب میشم و خب این مسئله آدم رو دچار مشکلات زیادی میکنه. در مورد کتاب زنان بدون مردان، همین کتابی که الان در دانمارک منتشر شده، من دوبار به زندان رفتم، چون صحنه‌ای که در حمام زن روسپی لخت نماز میخونه ضد اسلامی تلقی شده بود و خیلی به منو اذیت کردن در مورد این کتاب. واقعیت است که کار مشکلی ادبیات رو در ایران پیش ببریم. برای مردا هم مشکله، چون الان سانسور میداد میکنه و اجازه ندارید خیلی چیزها رو مطرح کنید و بندوستید، در نتیجه همیشه این مشکل هست. اینکه ثروتمندا دارن بیشتر بیشتر میشن و مردم فقیرتر میشن ممکنه واقعیت داشته باشه، اما در قدیم مردم فقیرتر بود. امروزی حداقل زندگی رو دارن که باش زندگیشون رو اداره بکنن. البته الان ثروت‌های افسانه‌ای شکل میگیره، مثلا کسی که فیسبوک رو درست کرده 40 میلیارد دلار ثروت داره. ولی این به این معنی نیست که ما فقیر شدیم. ما داریم زندگی عادی خودمون رو میکنیم و دنیای فنی و تکنولوژیکی به گونه جلو میره که ثروتمندای حیرت انگیزی از میونشون بلند میشن. نقش ادبیات در این میونه کاملا روشنه. بایستی به این حقایق بپردازیم، یعنی بندیسیم که چجوری میشه این مشکل رو برطرف کرد. به عنوان نویسنده ما موظف هستیم به مسئله فقر مردم توجه کنیم و اون رو مطرح کنیم تا شاید بشه راه حلایی برای حل این مشکل پیدا کرد. این که ساینس فیکشن چیه و نقش من در رابطه با ساینس فیکشن چی هست، باید بگم من اول نویسنده ایرانی هستم که رمانی در مورد ساینس فیکشن نوشتم و برای ساینس فیکشن یک کلمه اختراع کردم به اسم داستان دانش. و این کتاب هم به نظر من کتاب خوبیه، منتها چون سابقه در ایران نداشته طبیعتا نقایصی داره، یعنی پشتوانه ای نداره به خاطر اینکه اولین کاره که اینجوری به وجود اومده. داستان دانش به نظر من نوع جدیدی میتولوژیه، یعنی اساطیر قدیمی در زمان ما میان به شکل داستان دانش در میان و این داستان دانش ها رو شکل های بسیار مختلفی دارن و اغلب میرن به عوالم ماورایی، چون مثلا کره دیگری رو در نظر میارن که زندگی در اونجا چجوری میگذره، یا آدم هایی رو به وجود میارن که در شکل ظاهریشون تغییرات اتفاق افتاده و غیره، و خلاصه همون اساطیر هستن که در زمان حال به شکل مدرن شکل گرفتن و عمل. رابطه اسطوره و ادبیات خیلی روشنه. اسطوره ها اولین داستان هایی هستن که انسان نوشته و به طور معمول اسطوره مسائل خدایان رو مورد بحث و بررسی قرار میده. یعنی اسطوره میشن میدان های ماورایی رو در نظر میگیره و مد نظر قرار میده و خب خیلی طبیعیه که در ادبیات این مسئله، یعنی اینکه اولین داستان های بشری شکل اسطوره ای دارن، نقش مهمی رو بازی میکنه. طولاً دنیای ویژه نویسندگان به وجود آوردن آثاری است که قبل از اونها وجود نداشته. ضمناً الان دیگه در ایران نویسندگان زن در اقلیت نیستن. الان شاید در حدود 400 زن دارن می‌نویسن و رمان خلق می‌کنن و بسیار در این زمینه فعال هستن. نویسندگان که در خارج از کشور کار می‌کنن در سطح جهان پراکنده هستن و زن و مرد دارن کارهایی به وجود میارن و یواش یواش یک شکل ادبی مشخصی در خارج از کشور شکل گرفته، دارن کار میکنن و زندگیشون رو اداره میکنن.

کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود.

آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته‌ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که زکشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.

0: خب حالا میرسیم به جایی که باید برسیم، تماسای تلفنی، حرفای ناگفته و شنیدنی. 076-218-3793 خب پیدر تو چی میگی؟ منظر میشی که دوستی کسی صحبت کنه؟ خیلی ها در سفرن
1: در موت و این ما... بله سنگ زدن نیست
0: بله شرمندگان مقدم هم دیگه از بله. وقت اونا بله درست
1: شنونده گرامی سلام عرض میکنم، بفرمایید روی خط هستین. الو، مثل این که قطع کردن.
0: یه بار دیگه
1: شنونده گرامی روی خط هستید، اگه صدای منو میشنوید بفرمایید صحبت کنید.
0: خب منتظر میشیم با بعدی. تو داشتی نکته میگفتی که من ببینم با...
2: الو
1: بله، در رابطه با تنگی هرمز، یعنی جمهوری اسلامی بعد از دست دادن نیابتی هاش تنها چیزی که میتونه بهش به اصطلاح به نوعی اون بی هم امکاناتیش رو جبران بکنه روی مسئله تنگی هرمز داره تمرکز میکنه و این چیزی نیست به جز این که واقعا همه امکاناتی که میتونست باش تیکیه به اون بتونه سیاست های منطقه‌ای تاثیر بذاره رو از دست داده. شنونده داریم میریم که بله، در رابطه با تنگی هرمز، یعنی جمهوری اسلامی بعد از دست دادن نیابتی هاش تنها چیزی که میتونه بهش به اصطلاح به نوعی اون بی هم امکاناتیش رو جبران بکنه روی مسئله تنگی هرمز داره تمرکز میکنه و این چیزی نیست به جز این که واقعا همه امکاناتی که میتونست باش تیکیه به اون بتونه سیاست های منطقه‌ای تاثیر

بریم به سال 1351، سالی که من چهارم دبستان رو در یک مدرسه جدید شروع میکنم و خانم معلمی داریم که روش متفاوتی داره. ایشون دفتر کلاس و نام دانش آموزان رو به ترتیب حروف الفا نمی نویسه، بلکه از روی نمره هایی که بچه ها می گیرن در طول هفته تنظیم می کنه، نمره های ریاضی، انشا یا هرچی. و به این ترتیب مثلا اگه ما 25 نفر در این کلاس هستیم، اسم ما هر هفته به روز می شه و در این فهرست بالا و پایین میره. یعنی یه چیزی شبیه فهرست آهنگای هفته بعضی رادیوها. و به این ترتیب یه رقابتی در کلاس ایجاد میشه و البته خب من خیلی خوشحال بودم که در طی چند هفته اول رتبه اول این لیست بودم، اما اتفاقی افتاد که من رو از اون بالا انداخت پایین و من هرگز دیگه موفق نشدم به صدر جدول برگردم. و اما اون اتفاق چه بود؟ ما انشا که داشتیم، خانم معلم دفترها رو بعد از خوندن انشا میگرفت و احتمالاً اگه غلطی کسی داشت، غلط املایی رو تصحیح میکرد، تصحیح داد دفترها رو. اون موقع بعد ما میشستیم و از روی دیکته پاک نویس مینوشتیم و اگر احتمالاً غلط نوشته بودم اونها رو درست مینوشتیم. منتها داستان اینه که من هیچ وقت غلط نداشتم، من همیشه 20 میگرفتم و خیلی مطمئن بودم از خودم. و اون روز نمیدونم چرا این فکر به سرم زد، وقتی که خانم معلم وسط دو ردیف نیمکت عقب و جلو میرفت و با صدای بلند میخوند، مثلا حالا سال چهارم بودیم ولی مثلا بگیم بابا آب داد از این حرفا، من هم دیکتر رو مینوشتم و هم پاک نویسش. لابد فکر میکردم که حالا بعدن که همه مشغول پاک نویس خواهند شد، من مثلا میتونم نمیدونم چی کار بکنم، حتما برم اینستاگرام رو چک بکنم یا هر چیزی. اون موقع نبود اینستاگرام. تقریبا به آخر این دیکته رسیده بودیم که یهو سایه خانم معلم بالا سرم احساس کردم، نگاش که کردم دیدم قیافه خیلی عصبانی داره، سرم داد زد و خیلی ناراحت شد و واقعا نمیفهمم چرا انقدر ناراحت شد. دفترم ازم گرفت و با خودکار قرمز دوتا خط زبدری زد روی دیکته و پاک نویس و یک صفر کله گنده هم انداخت اون زیر. حالا اون موقع که گذشت، ولی من بعدها فکر میکنم که شاید درست این میبود که به شاگردی که با سرعت دو برابر دیکته رو درست هم می نویسه تشویقش بکنیم و یا چالش های دیگه ای رو بذاریم جلوی پاش و نه اینکه تنبیه بکنیمش. به هر حال یک اتفاق دیگه هم همون سال و با همین خانم معلم افتاد که اسمش رو یادم نیست، ولی واقعا خانم معلم خوبی بود. حالا گذشت از این چیزا، اینکه ایشون گفتن

انشا بنویسید. موضوع انشا: یک روز خود را چگونه می گذرانید؟ به حال من انشا رو نوشتم و چند روز بعد یکی از کسانی بودم که خونده شدم پای تخته. انشا رو خوندم. بعد از خوندنم خانم معلم گفتش که انشا خوبی بود، بهت 19 میدم ولی خودت ننوشتی، برو بشین. من دوباره یخ زدم سرشم، موندم که یعنی چی؟ خب این انشا که من خودم نوشتم، من اصلا تا اون روز به فکرم هم نرسیده بود که میتونم به کسی دیگه ای بدم انشا رو بنویسه. اصلا انشا نوشتن من نمیدونستم چجوری هست. به هر حال من رفتم سر جام نشستم و خب ناراحت بودم از این اتهامی که به هم زده شده، اما در این حال یه چیزی رو روز یاد گرفتم و اون چیز مهم این بود که من انشا خوب می نویسم. با تمام شدن این خاطره از سال چهار نوستان، اجازه بریم آهنگ کلاغ‌ها رو بشنویم از منوچهر سخایی تا دوباره به نوعی یادآور اون روزهای

میدین به سال 1352. من سال پنجم دبستان هستم، 10 سالمه. اون سال جوری برنامه ما تنظیم شده بود که ساعت 12 تا 2 نهاری بود و ما میتونستیم بریم خونه نهار بخوریم و برگردیم، و اون روز هم من این کارو کرده بودم. ساعت 10:30 برگشتم به مدرسه و رفتم وارد حیاط شدم. در حیات یک مدرسه وقتی شما 200-300 تا شاگرد دارید، میدونید که سر و صدا، شادی، توپ بازی، کش بازی، گرگم به هوا و غیره، همه مشغول بودن و هنوز من دقیقا پامو نذاشته بودم توی حیات. احساس کردم که سطح صدای که تو فضای مدرسه، تو فضای حیات مدرسه پیچیده بود، اومد پایین. چرا؟ برگشتم نگاه کردم که چون مدیرمون که دفترش مشرف به حیات بود اومده توی ایوون، بچه ها دیدنش و انقدر از این مدیر می ترسن که هر کسی هر کاری انجام می داد ول کرده، ساکت شده و یواش یواش عقب عقب داره میره خودشو می چسبونه به دیوارای حیات مدرسه. من فکر کردم که خب ما کار اشتباهی که نمی کنیم، زنگ تفریحه و هر کسی مشغوله. برای همین من همینطور وسط حیات موندم و احتمالاً همین موضوع باعث شد که مدیر ما زیاد خوشش نیاد که حتی یک نفر هم ازش نترسیده باشه و اومد پایین در نزدیکی من وایساد. بابای مدرسه رو صدا کرد، گفت برو یه قیچی بیار ببینم. قیچی رو آورد، بعد به من اشاره کرد بیا جلو. خب من رفتم جلو. یک مردی که 4 برابر من قد داره، 4 برابر من پهناشه، شکم بسیار بزرگی داره و قیافه بسیار وحشتناکی، همه بچه ها ازش میترسن. این قیچی رو زد زیر پازولفی طرف راستم، جوری موامو زد که مجبور باشم بدم بقیه موامم خودم کوتاه بکنم. به هر حال این یه جور توهین، یه جور زیر پا گذاشتن حریم شخصی من مخصوصا جلوی این همه همکلاسی ها و شاگردان دیگه بود و من تاب نیاوردم و دویدم توی کلاس، کیفم رو برداشتم و مدرسه زدم بیرون. خب رسیدم خونه، مادرم پرسید چی شده، چرا الان میای، چرا زود اومدی. براش توضیح دادم. چندی بعد، ساعتی بعد، برادر بزرگترم، 5 سال بزرگتر از من بود، از مدرسه که برگشت، اونم اطلاع پیدا کرد که چه اتفاقی افتاده. علارغم که فقط 15 سال داشت، رفت تلفن رو برداشت و به مدیر مدرسه زنگ زد و شکایت کرد، گوشی رو گذاشت. خب این مدیر مدرسه از اونجایی که میدونست خاله من هم فرنگیه اینا، و بلافاصله زنگ زد و مادرم رو قانع کرد که منو بفرسته مدرسه و یه جوری به حال این مسئله رو سعی کرد حل بکنه. حالا من رفتم موامو زدم و موام دوباره در اومد، ولی داستان من و این مدیر مدرسه به همین جا متاسفانه خاتمه پیدا نمی کنه. ولی اول اجازه بدیم بریم یه آهنگ گوش بدیم، یه آهنگی از گوبوش، آهنگ من و تو که باز یادآور اون سال هست.

هم بریم سال 1354 و من سال دوم راهنمایی هستم. یکی از اتفاقاتی افتاده، همون مدرسه میرم و متاسفانه به دلیلی که برای من روشن نیست، مدرسه که مختلط بود حالا شده مدرسه فقط پسرانه، مدیر همون مدیره و معلم ها همون معلم ها. نمیدونم این ایده رو کی به سر مدیر و معلم ها انداخته بودن، رفتن به همه کلاس ها و گفتن که شما یه انشا بنویسین با موضوع مدرسه خودتون، یعنی چجوریه مثلا دوستان از این حرف. من فرصت رو غنیمت دونستم و چند نکته رو نوشتم. مثلا یک نمونهش این بود که ما یه خانم معلمی داشتیم برای حرفه و فن، ایشون مثلا حدود 25 ساله بودن، معلم خوبی بودن ولی کار حرفه و فن براشون درست نبود، تدریس حرفه و فن براشون درست نبود. ایشون مثلا به ما بچه ها میتونید همیشه اون موقع الان هم همینطوره به ما میگفتن که ما به هیچ وجه اجازه نداریم آدامس بخوریم سر کلاس یا غذا بخوریم یا مثلا چیز دیگه میوه یا هرچی، ساکت هم باید باشیم تازه. ولی به هر حال این خانم معلم وقتی که اون سال اومد حامله بود و تا اینجاش خب من کاملا میفهمم که احتمالا به دلایل حالی که داشت احتیاج داشت آدامس بخوره، ولی بدون شک احتیاج نداشت که آدامس بخوره و تلق تلق کنه. ایشون همین کارش این بود، میام از سر کلاس آدامس بدهم تلق تلق و به ما میگفت مثلا از روی چگونه پیستون کار میکند مشق بنویسید. و اگر یک بخت برگشته ایم مثل من زود مشقو می نوشت و دست بالا می کنم می گو خانم ما مشقمون تموم شد، می گو خب یه بار دیگه بنویس. به همین دلیله که مثلا من هنوز نه کار پیستون رو به درستی بلدم، نه کار میلنگ و نه موتور ماشین و غیره رو. به هر حال این یه نمونه بود که ما به هر حال حرفه و فهم، یعنی باید عملاً کار میکردیم و از روی دفتر از روی کتاب مشق نوشتن چیزی به ما یاد نمیداد. اشاره بکنم این مدرسه بود که اون موقع بهش میگفتن ملی، یعنی در مقابل دولتی مدرسه ملی، یعنی والدین شهریه میپرداختن، ولی خب به هر حال مشکلات بسیاری داشت. علاوه بر این من یادم اون سال زنگ ورزش ما رو گذاشته بودن دو تا تک زنگ آخر دو روز، مثلا سه شنبه چهارشنبه آخرین زنگ ورزش، معلم ورزش هم مثلا نداری، پس ورزش یعنی این که ما در کلاس رو وا میکنیم شما برید توی حیاط بدوید و تازه این کارم انجام نمیدادن. یعنی ما یه ناظمی داشتیم که ایشون همیشه یک ترکه دستش بود، یعنی این که حالا دیگه چی بگم، من خودم از اون ترکه ها خوردم، ولی همین که یک ناظمی رو شما همیشه ترکی به دست به یاد بیارید. مثلا ایشون کسی بود که بعد می اومد ما رو اجازه میداد بریم تو حیات و شما میدونید وقتی که زنگ بخوره و شاگردا برن توی کلاس، معلمی هم نیاد، یه 5 دقیقه هم بگذره، خب چه اتفاقی میفته؟ شاگردا شروع میکنن یا گچ به هم دیگه پرتاب میکنن یا موشک درست میکنن یا روی میز را میرن یا هرچی. به هر حال ایشون هم درست همین موقع وارد میشد و میگفتش که خب پس چون الان شما شیطنت کردید برای همین اجازه نمیدم برید توی حیات، باید 10 دقیقه دست به سینه ساکت بشینید تا بعدم. این 10 دقیقه هم میگذشت و اگر جیک که کسی در میامد در این 10 دقیقه دوباره این تمدید میشد 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه. گاهی وقتا اصلا یه میدیدی که فقط 10 دقیقه به خوردن زنگ مونده و اون موقع ما را میگه برید تو حیات. پس اینم من نوشتم که خب درست نیست این قضیه. حالا یکی دو مورد دیگه و من احتمالا نوشته بودم که به حال به این مدیریت این مدرسه باید جایزه اسکار داد. حالا منظور من احتمالا جایزه نوبل بوده، ولی خب من 11 سال 12 سالم بیشتر نیست و فرق اسکار و نوبل هم اون موقع درست نمیدونستم. بعد از اینکه این انشاها نوشته شد و به هر حال اینا خوندنش، من یهو دیدم که مدیرمون همون آقای چهار برابر بزرگتر خشن اخموی بد اخلاق سرزده اومد سر کلاس. خب وقتی که سرزده میاد مدیر سر کلاس یعنی که یه اتفاقی افتاده و ایشون شروع کرد راجبه انشای من صحبت کردن بدون اینکه اشاره بکنه به من،
و اسمی از من ببره، ولی ریش خم کرد که آره مثلا فلانی کسی که این انشا رو نوشته فرق اسکار و نوبل رو نمیدونه. بعد بر میگرده به کسی که بغل دست من نشسته از جلو میگه که تو چرا سرخ شدی؟ الان من حس میزنم که کسی که سرخ شده بود من بودم، من که من میدونستم داستان چیه، ولی ایشون نمیخواست مستقیما به من گیر بده، به بغل دستی من گیر داد. و یک اتفاق دیگه هم تا پرونده این آقای مدیر رو ببندیم برای همیشه، اینکه یه روز صبح دیگه من مشغول رفتن به مدرسه بودم، یه کوچه که تهش این مدرسه بود، در حیات مدرسه باز بود و من میبینم که ایشون اونجا وایساده، یعنی هیچ راهی نیستش که من وارد مدرسه بشم و با این برخورد نکنم. باز تنها چیزی که منو خودم به خودم حمایت میداد، از خودم حمایت کنم، این بود که خب من که کار بدی نمی کنم، من دارم میرم مدرسه. به حال وارد حیات که شدم ایشون دوباره گفت بیا اینجا ببینم. خب این بیا اینجا ببینم و من بارها دیده بودم که آخرش به کجا می انجامه و خب نگران رفتم جلو. ایشون اشاره کرد به روپوشم، به دکمه بالاش، گفت این دکمه تو ببند. و این یکی از روش‌های ایشون بود، یک مدیر 50 چند ساله که اینطوری با یک شاگرد 9، 10، 11 ساله، نه تنها من، این داستانایی که من درگیرش بودم، ولی به هر حال ایشون فکر نمی کنم الان در قید حیات باشن، ولی مدیر خوبی نبودن. با تموم شدن این خاطره اجازه بدیم بریم و آهنگ رودخونه ها از رامش رو بشنویم که میگه رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام جاری بشم، و به این ترتیب من هم یواش یواش جاری میشم تا در قسمت بعدی برای شما از دبیرستان تعریف کنم.

بله، سال 1356 یادمون باشه که یک سال بعد جامعه ایران دچار تحولات بزرگی میشه، ولی هنوز ما در یک دنیای دیگه زندگی میکنیم. نوبت اون رسیده که من به دبیرستان برم. مادر من یه آگهی در روزنامه دیده بود، اومد و من گفتش که مثلا این دبیرستان شاید برای تو خوب باشه. دبیرستان دانشگاه ملی آزمون ورودی داشت. اشاره بکنم که این دبیرستان مختلط بود. یکی از اولین تجربیات بسیار موفق بود که دخترها و پسرها کنار هم بشینن در اون مقطع سنی. قرار بود دبیرستان های از این دست بیشتر تأسیس بشن تا به نوعی پیش دانشگاهی بشن. یعنی کسی که وارد دبیرستان دانشگاه ملی می شد احتیاج نداشته باشه که بعداً بره کنکور بده، بلکه بتونه مستقیماً بره به دانشگاه ملی. دانشگاه ملی همونی که الان بهش میگن دانشگاه شهید بهشتی. من در این آزمون شرکت کردم. 2000 نفر بودیم یادمه و 200 نفر رو میخواستن برای 5 کلاس اول. خوشبختانه نام من یکی از اون 200 نفر در اومد و به این ترتیب من سال اول دبیرستان رو شروع کردم. من قبل از اینکه خاطرات دیگه ای از این دبیرستان رو براتون بگم، بگم که این 4 سال که همزمان میشه با بلوغ جسمی من، در این حال تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته جزء بهترین 4 سالهای زندگی من هستن. و دوستانی که در این 4 سال همکلاسی‌هایی که داشتم دوستانی بود هستن که من هنوز با تعداد بسیارشون در تماس هستم هر روزه. یعنی ما یک کانال تلگرامی داریم و هر روز صبح من میرم وارد این کانال میشم، انگار در کلاس رو باز کردم و رفتم توی کلاس. و ما هر کجایی که دنیا که هستیم در تماس هستیم با هم دیگه و گاهی اوقات هم دور هم جمع میشیم. و حالا دیگه خیلی از اون دوران برامون گذشته، خیلی سن هممون خیلی گذشته. در حال روز اول دبیرستان اگه میخوام مقایسش کنم با مثلا مدرسه راهنمایی که میرفتم، اینه که از در دبیرستان که وارد میشدیم یه تابلوی اون روبروم بود و اون نوشته بود که مقدمتان گرامی باد. و من برای اولین بار احساس کردم که من به عنوان یک کسی که هنوز بزرگسال حساب نمیشم در جامعه، کسی هستم که به هم اهمیت داده میشه و احترام به هم گذاشته میشه. یعنی یک کسی نیست که همش با ترک بیفته دنبال ما و هر کاری میکنیم و اشتباه باشه. مدیر مدرسه‌مون زنده یاد مسعود آروین اون روز اومد توی کلاس‌های اول و شخصا به ما خوش آمد گفت و همونجا بود که من برای اولین بار تکیه کلامش شنیدم. تکیه کلام ایشون این بود که رشد نشون بدید بچه ها، رشد نشون بدید. چرا؟ برای این که خب روز اول ما همه با هم غریبه هستیم و دخترها رفتن یه طرف نشستن، پسرها رفتن یه طرف نشستن، ولی ایشون میگفتش که بچه ها دیگه شما بچه نیستید، آتی بشید. این چه وضعشه که اون بر نشستید و شما هم اون بر؟ که خب البته بعد از یکی دو ماه ما همه آنچنان با هم صمیمی و رخص شده بودیم که خودمون هم به اون روز اول میخندیدیم. به این ترتیب سال اول دبیرستان من بسیار خوب شروع شد. اجازه بدید که بدیم به یه آهنگی که باز مال همون دوره ها هست و یه آهنگ شاد، آلبومی بود به اسم 6 و 8 گوش

Christmas.

0: بالا میریزه، خونه خرابم میکنه وقتی که زلفای دور شوراک میریزه. خب اجازه بدین من برای شما تعریف کنم که چطوری برای بار دوم در تاریخ سالایی که می رفتم مدرسه یک صفر کله گنده گرفت. من یک همکلاسی داشتم که خیلی با هم در سال اول اخت شدیم، آشنا شدیم، کنار هم میشستیم، با هم بدمینتون بازی میکردیم، زنگای تفریح و غیره و غیره، و الان سلس دومه و ما امتحان فیزیک داریم. امتحان فیزیک تمام پنج کلاس اول یعنی 200 دانش آموز رو در یک مکان بزرگی که داشتیم، یک سالن بزرگ امتحان ما نشستیم و معلم های چون هر معلم فیزیک هر کلاس یه نفر نبود، بلکه دو سه تا معلم فیزیک داشتیم، اینا هم اونجا هستن و قراره که به هر در طول امتحان ما رو کنترل کنن، در کنارمون باشن، راهنمایی کنن. به هر حال یک روبی که گذشته از شروع امتحان، دوست بغل دستیم یواشکی به من میگه که به اصطلاح جواب سوال مثلا سومو بده، و خب منم روی ورقه اینو می نویسم و وقتی که فکر میکنم هیچ کسی نمی بینه این ورقه رو سر میدم به طرف ایشون. ولی خب چندی بعد معلم فیزیک یک کلاس دیگه اومد و از کنار ما که رد شد متوجه شد که دست خط من کنار ورقه ایشون هست و خلاصه متوجه شدن که ما تقلب کردیم دیگه، و این ورقه رو در نشه از ما گرفتن و ما رو از اون جلسه هم انداختن بیرون، که خب به حال کلی مایه خجالت و ناراحتی بود. و البته به همینجا ختم نمیشه، برای اینکه سال اول سال عمومی بود و ما بعد تعیین رشته میکردیم که مثلا سال دوم بریم ریاضی فیزیک یا تجربی، و خب من میخواستم برم ریاضی فیزیک، و برای رفتن به ریاضی فیزیک باید مثلا معادل کل سه سلس نمیدونم آقای مثلا 60 میشد 70 میشد آلاج، و با این صفری که من گرفته بودم من حساب کردم که من باید سلس سوم حتما 18 بیارم، کمتر از 18 یعنی این که من نمیتونم برم ریاضی فیزیک، یعنی که من باید دوستام جدا بشم، دوستان همکلاسی الانم، و بعد اصلا تمام آیندم یه شکل دیگه پیدا خواهد کرد. برام خیلی ناراحت، و هرچند من و این دوستم و یا خانواده ما با این معلم تماس گرفتم، ایشون به هیچ وجه حاضر نبودم که الفاقی بکنن، و در نتیجه شما خودتون تصور بکنید که من چندین شب کابوس داشتم، ناراحت بودم، یعنی هم خجالت میکشیدم و هم ناراحت بودم، و این گذشت. به هر حال من میدونستم که هر کاری بکنم در فیزیک نمیتونم 18 بیارم، مثلا ریاضیم بد نبود و یا نمیدونم انشا و غیره، ولی به هر حال سوس سوم اومد و ورقه ها رو آوردن که این آقای معلم فیزیک ما آورد که پخش کنه سر کلاس. و اون موقع میدونیم مثل سوئد نبود که مثلا نمره هر کسی رو فقط با خودش بگم، بلکه جلوی همه گفته میشد. دونه دونه اینا رو اسما رو خوند، مثلا فلانی 18، فلانی 14، فلانی 15. به من که رسید من منتظر بودم که بگه خب ناصر قصری 12، ولی ناصر قصری 18 گرفت، و من میدونستم که نمرم 18 نمیشد. متوجه شدم که این آقای معلم گذاشت من ناراحت باشم، خجالت بکشم، ولی در این حال نخواست که آینده منو به خاطر همین قضیه خراب بکنه، ارفاق کرد و از سلس آخر 18 رو به من داد. ایشون متاسفانه الان در قید حیات نیستن، ولی کار خیلی بزرگی کردم. حالا اجازه بدید بریم یه آهنگی رو بشنویم از فرهاد، آهنگ شبانه، برای اینکه یواش یواش تا
1: در حال و هوای قرار بگیریم که همسو میشه با اتفاقات بزرگی که در ایران در سال 57 افتاد.

من میخوام از سال دوم دبیرستان یا سال 1357 صحبت کنم، ولی یه مقدار برمیگردم به سال 1356. علاقه‌ای که من به نوشتن دارم اون موقع هم وجود داشت. من سال 56 شروع به نوشتن دفتر خاطره کردم و این دفترها رو الان دارم، همراه هم هستش و خیلی خوشحالم برای که یه چیزایی توش در میاد که واقعا هیچ جای دیگه نمیشه پیداش کرد. یعنی مثلا نوشتم سه شنبه 14 بهمن 1357 و اونجا نوشتم که مثلا من امروز رفتم دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران و غیره و غیره، چه اتفاقاتی افتاده. اینا به حال خیلی مستند هست و میتونم از توش به دقت بازآفرینی کنم یه سری خاطره رو. ولی اتفاقی که افتاد، داستانش رو نوشتم. داستان من اینطوری شروع میشه. اول به سوئدی نوشتم، بعد از چند سال در یک مجموعه فارسی هم هست. اسم این داستان هست نخست واژه بود. نخست واژه بود و واژه به سوی من آمد و واژه نزد من ماند. تنها پیامبران و چام سرایان روایت هایی از این دست داستان می کنند. ببینید، خب ما شنیدیم همیشه وقتی درس دینی داشتیم اینا که فلان کسک رفت بالای کوه و بهش وحی شد، از این حرفا. شاعرها هم همین رو میگن، مثلا میگن به ما الهام میشه از این حرفا. حالا من اصلا به این وحی و الهام و اینا به اون شکل باور چیزی ندارم، ولی چون به کلمه ها، واژه ها و حروف و نوشتن، خوندن خیلی علاقه داشتم، یه چیزایی میامد توی سرم. من خیلی هم به حساسیت داشتم اون موقع که واژه های رو پیش خودم مثلا عربی، فارسی ایناشو در میوردم و سعی میکردم که خوش آهنگ چند واژه کنار همدیگه بشینه و بعد وقتی که می نشست اصلا یه جمله می شد اصلا می دونم خب هیچ معنی هم نداره، ولی خب یه چیز خیلی قشنگی. بعد اینا می رفتم پای تخته می نوشتم، بعد همه هم می پرسن خب یعنی چی این چیه فلان، منم جواب درستی براش نداشتم. این سفر من از واژه به جمله برعکس شد. من بعد به یه جایی رسید که یه روزی من از خودم یک واژه در آوردم، واژه‌ای که وجود نداره، واژه کاملا من درآوری. بله، و بعد اینو من روی تخت سیاه می‌نویسمش. و خب در عرض یکی دو هفته اول همه می‌پرسن یعنی چی؟ آخه این چیه؟ معلم میاد سر کلاس میگه این چیه؟ پای تخته پاکش میکنه. بچه‌ها میگن آره این مثلا نامدار نوشته. بعد به هر حال بعد از یه مدت این عادی میشه، یعنی یه جزئی میشه از این کلاس. و حتی یه روزایی بوده که من یادم رفته اینو بنویسم روی تخته، بعدم یکی دیگه رفته اینو نوشتتش. هر کم میپرسی یعنی چی، من میگفتم که به کسی نمیگم، ولی خب اولین کسی اگه خواستم به کسی بگم اولین کس تو خواهی بود. خب البته شوخی بود. و این گذشت جوری که بچه های کلاس های دیگه که با من آشنایی نداشتن، اونا یواش یواش شروع کردن منو آشمیس، من این کلمه آشمیس بود، آشمیس صدا کردن. و بعد من خب اینو روی دفتر و کتاب و اینا هم می نوشتم. بعد یهو دیدم که یه سری بچه های دیگه من کلاس های دیگه اونا هم همین کارو میکنن، حتی رو در و دیوار مدرسه نوشته شد. یعنی این واژه یهو از خود من بزرگتر شد، انگار حیات پیدا کرد، زنده شد، از دیوار کلاس ها رفت اونورتر و اصلا یه چیز عجیب و غریبی شد. و بعد من اینو ادامه میدادم، حتی روی اسکناس ها می نوشتم. این اسکناس های زمان شاه یه دایره بود که اگر توی نور می گرفتید عکس شاه اونجا معلوم شد. اونجا من به فارسی و با حروف لاتین می نوشتم آشمیس. اینو داشته باشید تا اینکه روز دوم سال دوم دبیرستان فرا رسیده و یکی از همکلاسی های من که اون موقع من باهاش زیاد صمیمی نبودم، ولی ایشون یکی از بهترین دوستان من در طول زندگی بوده و هست، از همینجا میخوام بهش بگم کیانوش سلام. کیانوش رو بردن دفتر مدرسه و بهش گفتن آقا شما آشمیس تویی مثل این که، بعد اونم و میخواستن توبیخش کنن فلان اینا. اونم گفته بود که نه من نیستم، اتفاقا من میدونم کیه ولی من نمیگم، میرم به خودش میگم، اگه دوست داشت میاد.
خب این جوانمردی ایشون که سنی هم نداره، هم سن من از 15 سال، با اینکه با هم صمیمی نیستیم، حاضر نشد که منو لو بده. به هر حال من رفتم وارد دفتر شدم. خب ما مدیری داریم که هنوز که هنوز ما دانش آموختگان اون مدرسه عاشقش هستیم. ایشون بسیار خوشپوش، بسیار مؤدب، یک مدیر تراز اول. ایشون رو من برای اولین بار در یک شکل دیگه میبینم. خیلی به من میتوپه، ناراحت، عصبانیه، بعد من خیلی معذب میشم به خاطر اینکه دو نفر، چون روزای اول مدرسه هم هستش، خب اولیا بچه ها میان میرن اینا، دو آقا هم نشستن توی صفا مثلا خیلی کلوات دارن و از این حرفا، مثلا که جلوی اونا داره اما میپرسه میگه این یعنی چی؟ چرا نوشتی؟ شما چند نفرید؟ من باید الان تمام مدرسه رو رنگ بزنم، 40,000 تومان پولش میشه. حالا من اونجا وایستادم فکر کنم آید من باید بگردم خونه به طفلکی مادرم بگم باید 40,000 تومان. خب 40,000 تومان هم خیلی پول بود، شهریه سالانه ما 4,000 تومان بود، حالا 40,000 تومان که خیلی پول بود. به هر حال تنها چیزی که پشت منو گرم میکنه اینه که من میدونم که این کلمه واقعا هیچ معنی نداره. خب هرچی ایشون اصرار میکنه از اون من انکار که نه معنی نداره، من خودم نوشتم اینا. این قضیه یک رو ادامه داره، ناگهان انگار آبی روی آتیش ریخته شد، مدیر ما یهو روش رو برگردون به طرف این دو نفری که توی دفتر نشسته بودن و به اونا گفت عرض نکردم. و بعد دوباره به طرف من برگشت و من گفت برو. و من خیلی عجیب بود برام که همیشه یعنی تموم شد پس اون بگیر و ببند و 40,000 تومان و فلان اینا یا چی شد. به هر حال من خوشحال بودم که دفتر رو ترک کردم، سعی کردم که در بقیه روز چشم تو چشم مدیرمون تو حیات مدرسه نیفته، ولی ایشون اومد جلو، عصر اومد جلو، یکی از همین اسکناس هایی رو که من با خط خودم روش نوشته بودم آشمیس اومد بهم نشون داد، حالا دست ایشون هم رسیده بود، که فقط به من خیلی پدرانه گفت دیگه نکن این کار. خب من نمیتونم مطمئن باشم، به هیچ وجه امکانش وجود نداره که ما راستی آزمایی کنیم قضیه رو، اما حدس من و دوستان دیگه که براشون تعریف کردن این بود که اون دو نفر ساواکی بودن، این مسئله به نوعی توجهشون رو جلب کرده بود، اومده بودن ببینن که داستان چیه. خب داستان واقعا چیزی هم نبود و به همین جا خاتمه پیدا کرد. داره یواش یواش فضا سیاسی میشه. بریم یک آهنگی رو دوست دارم با هم بشنویم که از فیلمی به اسم زد گرفته شده. زد فیلمی از مال سال 1969 به کارگردانی کوستا گاوراس، زد به معنای هان لیبر، فیلم فرانسویه، ایل ویوان، یک فیلم سیاسی تریلر. موزیک متن همین فیلم اثر میکیس تئودوراکیس است.

سال 57 بعد از شروع سال تحصیلی، خب مدارس و دانشگاه ها بسته شدن تا اینکه بالاخره تا 22 بهمن همه مدارس بسته شدن. اما یک اتفاقی که افتاد در تقویم سیاسی کشور امروزه هم هنوز به اسم روز دانش آموز است، 13 آبان. خب الان جامعه رفته به طرف تظاهرات در شهرها، تظاهرات پرتعداد میلیونی برگزار میشه، گروه‌های مختلف چپ و راست و یا مذهبی اعلانیه پخش میکنن، یک جو انقلابی در فضا هست، در این حال که هنوز ما نمیدونیم که این فضا به کدوم طرف خواهد رفت. من شخصا اون روزها رو به خوبی به یاد دارم، برای اینکه علی‌رغم سن کمم در خیابان بودم و از نزدیک شاهد اتفاقایی که افتاد. یادمه که 13 آبان قرار بود تظاهراتی جلوی دانشگاه تهران برگزار بشه و دعوت شده بود از دانش آموزا هم. ما تعدادی دانش آموز بودیم که از دبیرستان خودمون میخواستیم بریم و ملحق بشیم به دانشجویان دانشگاه تهران و سایر مردم، ولی مدیر ما جلومون رو میگرفت، میگفت که مسئولیت سلامتی شما با منه و من نمیتونم اجازه بدم، و به هر حال با اصرار ما گفت اگه میخواین برید من نمیتونم جلوتون رو بگیرم، ولی دیگه هر اتفاقی افتاد به عهده خودتونه. حالا اون اتفاقاتی که 13 آبان افتاد، میدونیم چندین نفر کشته شدن و من شخصا چون از نزدیک شاهد لاغر تیر خوردن یک نفر بودم و در نزدیکی خودم به زمین افتاد و دچار خونریزی شد. دقیقا یادمه که ما توی دانشگاه، یعنی جلوی سردر دانشگاه ولی توی دانشگاه بودیم و همه به اصطلاح سنگر گرفته بودیم و یهو تیراندازی شروع شد. همونطور که گفتم چند نفر زخمی شدن و کشته شدن. بعد موفق شدیم که از در پشتی دانشگاه، اون دری که در خیابان 16 آذر باز میشه، از محوطه دانشگاه به اصطلاح فرار کنیم. و بعد من یه قشنگ یادمه که وقتی برگشتم به مدرسه و رفتم سر کلاس، خب بچه ها سر کلاس نشستن و اصلا خبر ندارن که چه اتفاقی افتاده، همه چیز براشون مطابق معمول هست. معلممونم همینطور، حتی من وقتی که در کلاس رو وا میکنم معلممون عصبانی از این که چرا من یه وسط کلاس آمدم، ولی اون چیزی که بر من گذشته بود انگار یک اتفاق غیر قابل بازگشتی بود. یعنی دیدن تیراندازی به سوی مردم، دیدن کسی که با تیر خوردن میفته و دیگران مجبور میشن بلندش کنن و به پناهگاه ببرنش، به هر حال برای همیشه من رو از دوران کودکی، دوران نوجوانی جدا کرد. بریم یه آهنگی رو هم بشنویم، آهنگ یار دبستان.

هم اجازه بدین بریم جلو. من اینجا قرار نیست که گاه شمار روزهای سال 57 باشم، بلکه تغییرات بسیار گسترده ای علاوه سیاسی اجتماعی اقتصادی در ایران شروع شد. اون موقع قبل از اینکه به اصطلاح رژیم اسلامی پاشو سفت بکنه، چند ماهی بود که بهش میگفتن بهار آزادی. اون سال زمستون سختی هم نبود، حتی هوا خیلی زود بهاری شد تا اونجا که من یادمه. بعد از اول اسفند دوباره مدارس باز شدن. خب بهار آزادی، هوا هم که خوب شده، آفتاب هم که میدرخشه، گل ها هم که عطر فشانی میکنن، من هم که داره 15-16 سالم شده، یعنی همه چی آماده است. برای چی؟ برای اینکه من برای اولین بار در زندگیم عاشق بشم. حتما شما هم شنیدید یا دیدید سعید در سریال دایجان ناپلئون یا در کتابش میگه من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. خب حالا من یادم نیست، شاید من از ایشون الهام گرفته بودم، ولی در اون دفترچه خاطرات خودم اینو اینطوری، به حال دوشنبه 21 اسفند سال 57، ساعتش هم فکر کنم حقیقتاً 1:02 کم بود، چون از کلاس در رفته بودیم و در حیات مدرسه اولین بار بود که با اون دختر هم مدرسه ایم صحبت کردم. ایشون هم سن من بود ولی یک کلاس دیگه ای میرفت. در حال بله، به این ترتیب من هم عاشق شدم. اجازه بدین بریم یه آهنگی بشنویم از اونجایی که در سوئد هم زندگی میکنیم، ولی گروه آبا گروهی بود که در اون دوران در اوج بودن.

بهار آزادیه، واقعا بهار داره میاد، منم عاشق شدم. البته خب عاشقی میدونید بدون دردسر هم نیست دیگه، یعنی به قول حافظ بعد افتاد مشکل ها دیگه. برای شما یک داستان نمیتونم بگم ولی یک داستانک رو میخونم. قبل از خوندنش بگم که خب میدونید وقتی که انقلاب شد به اصطلاح دسترسی به کتاب هایی که ممنوعه بود باز شد، راه دسترسی ما به کتاب ها و غیره و غیره، و بعد به سنی هم رسیده بودیم که خوندن شعر و رمان برامون جذاب بود و بدون شک خوندن شعرهای فروغ فرخزاد، در اینکه ایشون احساسات زنانه رو، احساسات مربوط به عشق ولی از نوع زنانه شو برای ما تعریف میکرد و این خب خیلی جالب بود که من از طریق ایشون آشنا بشم با جنس دیگر. سالها بعد به صورت که اومدم یکی از بزرگترین هدیه هایی که به خودم و به شاید دیگران دادم این بود که گزیده اشعار فروغ فرخزاد رو ترجمه کردم به سوئدی در سال 96، اولین کتاب، و بعد در سال 2022 باز بینی شد و چند شعرم بهش اضافه شد. در حال ولی اون روزی که من اینو نوشتم خب نمیدونستم که چه خواهد شد بعدم. روز اول پیش خود گفتم دیگرش هرگز نخواهم دید. نیمروز است اما خورشید از برآمد تا کنون نتوانسته است از میان تیرگی ابرها برون راهی بجوید. از او گریختم و در مغازه‌ای در نزدیکی ایستگاه اتوبوس پناه جستم. او را میبینم که از من گریخته است و میآید. باران شیشه های بزرگ مغازه را میشوید. چشمان اشک‌آلود شیشه نگاه ما را به هم میرساند. پشت به او میکنم. در دلم غوغا میشود. بی حرکت لختی میایستم و نفس هایم را میشمارم. از مغازه بیرون میآیم. چشمان ناباورش نگاه به سوی دیگر دارند. منتظر است. بهتر می داند که انفجار شادی را ناگهان احساس کند. آنگاه که من از پشت به او نزدیک شدم دستم را روی شانش بگذارم و بگویم ببین دوستت دارم. روز دوم باز می گفتم لیک با اندوه و با تردید. همچو پرنده کوچکی که از سرما کز می کند و پناهی می جوید، دست در جیب و فرو رفته در خود روی پله ها نشسته است. سرش پایین است. نگاهش را به زمین دوخته و در انتظار است که به سویش بروم و بر موهایش دست بکشم. میبینم. با اینکه پشتم به اوست همه اینها را میبینم. زمان میگذرد. بهانه ها برای ایستادن من و نشستن او کمتر میشوند. باران زمین را شسته و هستیش را از آلودگی ها پاک کرده است. دست هایم نرمی گیسوانش را آرزو می کنند. اما می دانم که اگر به سویش بروم پرواز خواهد کرد و چشمانم را دوخته به آسمان در انتظار نگاه خواهد داشت. روز سوم هم گذشت اما باز بر سر پیمان خود بودم. زمستان به پایان رسیده است. سبزی جوانه ها و صدای گنجشک ها به درختان بازگشتند. ابرهای تیره در برابر آفتاب بهاری از هر سو راه گریز در پیش گرفتند و نسیم بازیگوش گرمای آفتاب را به تن خوش می نشاند. پشت پنجره ای در طبقه دوم ساختمان دبیرستان ایستاده است و مرا نگاه می کند.

دست هایش را تکیه گاه گونه هایش کرده است و گیسوان بلندش از دو سوی چهرهش آویختند. موهایش را دوست دارم. از زمانی که بهار به زمستان شبیخون زده، هر روز موهایش بلندتر می شوند و من هر روز را بهاری تر احساس می کنم. حالا اجازه بدید با زبان فریدون فرخزاد که این شعر خواهرش رو خونده، در همین حس کمی دیگه هم جاری باشه.

روز اول در حال ما همه ما میدونیم که عشق و علاقه و محبت مخصوصا در سن پایین که ما تجربه زیادی نداریم کار آسونی نیست و نتیجهش هم من چیز خوبی نمیشه. من بعدها فکر کردم که خب البته سالها طول کشید تا من ایشون رو دوباره پیدا کردم، ولی الان با هم در تماس هستیم، دوستای خوبی هستیم برای هم دیگه. ولی خب اگر قرار بود ما به هم برسیم و از این حرف، خب چی میتونست بشه؟ چه اتفاق مگه میافتاد؟ شاید زیاد خوب نمیشد. به هر حال من خیلی ناراحتم و درست قبل از تابستون میون سال دوم و سال سوم این همکلاسی من، عشق اول من، به هم میگه که برو پی کارت، چه میدونم دیگه، واقعا حرف نزن از این حرفا، که البته احتمالا من خودمم بی تقصیر نبودم توش. ولی خب میتونید تابستان سال تحصیلی در ایران، یعنی سه ماه مخصوصا در سنین پایین، یعنی یک اقیانوسی از زمان. الان مثلا سه ماه خیلی زود میگذره، ولی اون موقع سه ماه یعنی اصلا تموم نمیشد. و خب من فکر کردم که چطوری من میتونم بدون این که سه ماه اینو ببینم زندگی کنم. و یه نکته دیگر اشاره بکنم که خب وقتی که انقلاب شد، مثلا چیزی که من تصورش رو داشتم این بود که بعد از انقلاب تمام مدارسی که ما در ایران داریم یه چیزی شبیه مدرسه من بشه، که مدیر خوبی داشت، معلمای خوبی داشت، ساختمون خوبی داشت. ولی خب اینطوری که نشد، نتیجه‌اش هم که خب میتونیم چی شد. ولی یه مسئله دیگه این بود که ما رو سال سوم جدا کردن، یعنی دختر و پسر خب نباید کنار هم باشه دیگه، شرعن و عرفن گفتن اشکال داره، پس مدرسه مختلط رو کلان به هم زدن. و این یه کابوس دیگه ای هم برای ما بود، حالا در کنار اتفاقات تلخ دیگه که در جامعه می افتاد. به هر حال تابستون شده و تابستون گرمی هم بود. من یادمه که می رفتم تو اتاقم، کولرم روشن بود، زیر کولر بادی خنکی که می زد می خوابیدم و یک کاستی داشتم، کاست بند، اون موقع کاست داشتیم دیگه، نوار کاست، اونو گوش میکردم. این کاست خوانندش اولیویا نیوتن جان بود، مخصوصا یه آهنگیش رو که خیلی دوست دارم که به زودی با هم خواهیم شنید. ولی میون همه این داستانا میخوام از مادرم یاد بکنم، برای اینکه وقتی شما 16 17 ساله هستید و عاشقید، مخصوصا عاشق سرخورده و غیره، این حرفا، آخرین کسی که فکر میکنید میتونید باش حرف بزنید مادرتونه. ولی یه روز یادمه مادرم در رو باز کرد، اومد کنارم نشست و خیلی آروم ازم پرسید که چی شده، برام تعریف کن. و من نمیدونم، به هر حال خیلی ساده براش تعریف کردم که بله، یه دختریه که من دوستش دارم، در مدرسه‌مون باهاش آشنا شدم و حالا هم با هم قهری به قول معروف. و بعد یادمه که چقدر این گفتگوی ساده و کوتاه با مادرم من آروم کرد. به آهنگ Hopelessly Devoted to You

خب ما رسیدیم به سال 1359، سال سوم دبیرستان هستم. مدرسه ما که مختلف توده جدا شده و هنوز یک مدرسه است، ولی تو همون منطقه، تو همون کوچه یک مدرسه دیگه ای رو اینا پیدا کرده بودن که علاوه، یعنی ساختمونش خیلی درب و داغون بود و دخترها رو فرستاده بودن اون مدرسه و معلمان بین این دو مدرسه می اومدن و می رفتن. پس ما هنوز یک مدرسه بودیم ولی دیگه در کنار هم نبودیم. و یه در پرانتز بگم که اون جو انقلابی خوبی بود اون موقع، یعنی که دخترای دبیرستان اومدن یه روز گفتن که خب یعنی چی، مگه برابری نیست؟ پس چرا ما تو مدرسه خرابه باشیم، شما تو این مدرسه خوبه؟ و ما پسرام گفتیم خب راست میگید و جمعه عوض کردیم. یعنی بعد از گذشت نیم سال ما رفتیم اون مدرسه خرابه و اونا اومدن مدرسه اصطلاح بهتر از ساختمانی و غیره. پس حالا ما در طی روز که همدیگر رو نمیبینیم، ولی عصرها که میخوایم بریم خونه میایم میرسیم به یک ایستگاه اتوبوسی که از اونجا، خب خیلی از اونجا اتوبوس میگیرن برمیگردن خونه و اونجا شده به اصطلاح محل دیدار ما، هم کلاسی های سابق و دوستان سابق که هنوز میخوان با هم دوست باشن، ولی جامعه یواش یواش داره سرشون مانع، سر راهشون مانع میگذاره. هنوز حجاب اجباری نشده. به حال یک روزی دقیقا یادم نیست به چه دلیلی زنگ ظهر بود، من رفتم بیرون احتمالا یه چیزی بخرم و میرسم به این ایستگاه و میبینم که دوست من، کسی که عاشقش هستم، اونجا وایسونه و میرم جلو باش صحبت میکنم، میگه که به حال زودتر قرار بره خونه. به حال با هم تصمیم میگیریم که بریم با هم نهار بخوریم. پس من میگم اینجا وایسا و دوان دوان برده 5 دقیقه دویدم، سر از پا نمی شناختم، اصلا به بوق اتومبیل ها و فریاد آبرین توجه نمی کردم، فقط یک هدف داشتم، برم سر کلاس، کیفم رو بردارم، به بچه ها دوستان بگم که من دارم میرم. با این حال وارد کلاس شدم، قرار بود زنگ بخوره، داشت زنگ می خورد، برای همین عجله داشتم که قبل از خوردن زنگ دوباره از در حیات مدرسه بودم برم بیرون. خب حالا وقتی که من این بچه ها دوستان، یکی از دوستان خوبم علی جان، میدونید راجع به تو دارم صحبت میکنم، ایشون و چند نفر دیگه دور منو گرفتن گفتن نه نمیشه، یعنی چی، کجا داری میری، میخوای من رو تنها بذاری؟ به همچه شوخی که نذارن من از مدرسه برم و من هیچ نیروی نمیتونست منو نگه داره. یعنی با اینه که 6-7 نفر دورم کرده بودم و میخواستم منو نگه دارم، من به حال خودم رو آزاد کردم و دستشون و دویدم. حالا علی دنبال من میدوه که وایسا وایسا، ولی من که گوش نمی کنم، چون من میرسونم خودم رو به عشق زندگیم و قراره با هم بریم نهار بخوریم. خب نهار رو قرار بود بریم به یک مرغ سوخاری کنتاکی بود اونجا توی خیابون پالیزی و ما قرار بود که با اتوبوس بریم اونجا و اتوبوس‌های 2 طبقه هنوز در تهران بودن، برای همین ما هم رفتیم اون طبقه بالا و خلوت هم بود و نشستیم و خلاصه در کنار هم دیگه رسیدیم به اون رستوران. و خب فکر کنید من خب خیلی دوست داشتم که همه چی به خوبی بگذره و این به اصطلاح دیت خیلی خوبی بشه و غیره و غیره و از ایشون پرسیدم، خب گفت من گرسنه‌ام، گفتم نه حتما تو باید یه فرس بخوری، خب منم یه فرس و سالاد، گفت نه نمیخوام، گفتم نه سالادم حتما من باش باش و خلاصه یک یه فرس مرغ و سالاد و 2 نوشابه من سفارش دادم. من قشنگ یادم مثلا میشد 49 تومن، یعنی چیزی همه اینا شد 49 تومن. یه نکته رو یادم رفت، این که وقتی من دویده بودم رفتم مدرسه فکر کرده بودم که شاید پولم کم بیاد، برای همین از یکی از دوستانم فرزان
بهش گفتم که پول داری به من بدی، و اینم فرزان فقط یه 20 تومانی داشت، این 20 تومانی رو ازش گرفتم و گذاشتم تو جیب کاپشنم. حالا من جلوی کاسه، جلوی صندوق وایستادم و دو پرس و غیره هم سفارش دادم که همه چی خوب باشه، و دست در جیبم میکنم که کیفمو درارم و پول بدم، ولی خب از کیف خبری نیست. دوباره و سه باره کیفمو کاپشنمو همه چی رو میگردم، ولی کیفم نیست، و تنها همون 20 تومانی که تو جیب کاپشنم گذاشته بودم اونو دارم. از دوستم میپرسم که تو پول داری همراه؟ اونم میگه نه. و بعد خب اینجا یه دوش آب سرد و گرم، همه چی با هم، سطل آب یخ، سطل یخ، حالا هر چی اسمشو میخوایم بذارید، و من انگار ماسیدم، خشکم زد، و به هر حال مجبور شدیم ما یه پرس بگیریم، سالادم بذاریم کنار، و با دونش رو به هر حال با 20 تومن تونستیم قضیهش رو چیکار کنیم، سر هم بیاریم. ولی من انقدر چه میگم نروس، نمیخوام بگم برای اینکه اون موقع نمیدونستم نروس چیه، به هر حال انقدر درآشفته بودم که نتونستم برگردم به خودم. و حتی موقعی که ما سر میز نشستیم و ایشون گفت با اشکالی نداره، خب حالا یه روز این خاطره میشه، تعریف میکنیم، میخندیم، نگران نباش، ناراحت نباش، ولی انقدر برآشفته بودم که دستم ناگهان خورد به شیشه نوشابه و شیشه نوشابه هم ریخت و تمام نوشابه ها سرازی شد روی میز و سر از میز چکان چکان روی دفتر و کلاس دفتر و کلاسور ایشون. به هیچ وجه دیت خوبی از آب در نیومد، ولی امروزه خاطری تلخ و شیرینی هستش که چند روز چند وقتی بار بهش برمیگردیم. برای همین باز بریم یه آهنگی رو بشنویم که یادآور اون روزاست. Just in the wind.

از پی هم آمدند، هفته شدند، هفته ها از پی هم و سالی دیگر گذشت و من در نهایت رفتم به سال چهارم دبیرستان، همون سالیه که دولت مذهبی جای پای خودش رو محکم میکنه در ایران، این حال جنگ با عراق شروع میشه، برای همین سختگیری هایی هم شروع شد در مدرسه. مدرسه ما که یه مدرسه بسیار خوبی بود، مدیرش رو با چی بگم نامردی بیرون کردن، آقای آروینو بهش اتهام زدن، یه مدیری آوردن که مذهبی بود. حالا اون مذهبی بودن مسئله نیست، ولی ایشون این کارش این نبود. علاوه بر این یه درسی هم برای ما گذاشته بودن به اسم تربیتی، اولین سالی بود برای ما همچنین درسی گذاشته بودن علاوه بر تعلیمات دینی. و معلم ما، نمیخوام اسمشو بیارم، ایشونو معلمی بود، چند سال از ما بیشتر سن نداشت، ولی ایشون سالها بعد خودش با رژیم دچار اختلاف شد و از اون به بعد سالها رو در زندان و یا تحت آزار و تعقیب گذرونده. ولی اون موقع به حال تغییراتی که در ایران اتفاق افتاده بود نمایندگی میکردن و از اونجایی که ایشون شنیده بودن خب این بچه های سال چهارم بچه های شیطونی هستن، در این حال ما بچه هایی بودیم که زمان قبل از انقلاب دیده بودیم، یعنی نمیتونستن به ما زور بگن. به کلاس اولی ها من یادم زور میگفتن، میگفتن بیاین از کتاب مطهری مشق بنویسید. خب اینو به هیچ وجه نمیدونستم با همچی کاری بکنن. برای همین ایشون وقتی برای اولین بار اومد سر کلاس، خواست که از در دوستی و آشنایی و به اصطلاح دموکراتیک بودن وارد بشه و گفت خب دوستان چرا شما دوست ندارید دینی و پرورشی و از این حرفا، شما بیایید به من بگید، ما قشنگ اینجا می نویسیم یک دو سه پای تخته و خب با هم گفتگو داریم، بحث میکنیم این حرفا. خب ایشون نیتی داشت ولی خب نمیدونست که با چه کسانی روبروه. یکی از بچه ها فوری دستشو بالا کرد و خب ایشون هم خوشحال شد که کسی دعوتش رو لبیک گفته و یکی از این همشاگردی هم با جدیت کامل گفتش که آقا ما تربیتی دینی اینا دوست نداریم چون رفسنجانی ریش نداره. ما دیگران که میدونستیم جو کلاس خودمون چیه، چطوری از این حرف هست، ولی در این حال نزدیم هم زیر خنده، خیلی جدی، و ایشون مجبور شد پای تخته بنویسه که بله یک، به دلیل اینکه رفسنجانی ریش ندارد. اجازه بدیم ما هم یه آهنگی رو بشنیم به اسم قدغم که دقیقا نشون میده که ما در چه دورانی جوانیمونو گذراندیم، چون دورانی که همه چیز ناگهان قدغن شد. بعد از اون دوباره به عنوان حسن ختام چند کلامی در کنار شما

من خیلی متشکرم از شنوندگان که همراه من بودن. بسیاری حرفا گفته شد و بسیاری هم برای فرصتی دیگه میمونه. ما الان در سال 1360 هستیم. بعد از اون چه اتفاقی برای من افتاد یا برای کشور ما یا برای سایرین، به حال هممون به نوعی ازش اطلاع داریم. من میخوام یک شعری رو به عنوان پایان این برنامه براتون بخونم. تکنوازی یک نواخت کولر از پی همهمه اوج ضد هوایی، تمام شب دستانم از پستانهای زنی پر بود که نمی بایست دوستش بدارم. صبح هر کدام به راهی رفتیم در شهری که در آن هیچ دستی نمی بایست دست دیگری را بگیرد و هیچ لبی نمی بایست بر لب دیگری بنشیند. آن روز سرزمینی را ترک کردم که در آن با هم آه کشیدن هم گناه بود. روزهای روشن و خوبی برای تک تک شما و برای ایران عزیز آرزو دارم.

ناصر نامدار، نویسنده، مترجم و ناشر، در میزبان تابستانی سخن میگفت. و برگ آخر

0: آمریکا در 250 سالگرد استقلالش عروج قدرت و شیب افول هژمونیش در گذر از جهان دو قطبی، جهان تک قطبی و جهان چند قطبی. هر حادثه، هر رخداد در جامعه آمریکا، در جامعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که روی میده، همه جهان رو، همه کشورها رو به نوعی متاثر میکنه. نشریه اکونومیست که رسانه ارگان رسانه سرمایه‌داری جهانی است و خیلی هم معتبره به لحاظ مطالبی که می‌نویسه و آمارهایی که ارائه میده، یک گزارش ویژه‌ای به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا داشته. فشرده از این رو براتون می‌خونم که این فشرده اقتصادی تکی کرده بر داده‌های تاریخی، شاخص‌های اقتصادی، نظامی و فناورانه و به این پرسش پاسخ میده که آیا قدرت آمریکا واقعاً رو به افوله یا صرفاً شکل اون تغییر کرده. و نتیجه اصلی گزارش اینه که ایالات متحده امروز از هر زمان دیگری ثروتمندتر، قدرتمندتر و پیشرفته تر است، اما دیگر مانند گذشته بر جهان سلطه بلامنازع نداره. به بیان دیگه قدرت آمریکا افزایش یافته، اما برتری نسبی اون کاهش یافته است. به باور گزارش آمریکا همچنان مهمترین قدرت اقتصادی جهان است. تولید ناخالص داخلی آن با نرخ‌های بازار در سال 2025 به 32.4 تریلیون دلار رسیده و همچنان به طور قابل توجهی از چین بزرگتر است. این کشور رهبر توسعه هوش مصنوعی مولد، بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان و محل استقرار ارزشمندترین شرکت‌های فناوری دنیا است. دلار همچنان مهمترین ارز تجارت و پرداخت بین‌المللی محسوب می شود و همین جایگاه ابزار قدرتمندی برای اعمال تحریم ها و نفوذ اقتصادی در اختیار واشنگتن قرار می ده. همچنین رشد جمعیت آمریکا برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ همچنان ادامه دارد و مزیتی مهم برای آینده این کشور به شمار می رود. در حوزه نظامی نیز گزارش تأکید می‌کند که هیچ کشوری از نظر بودجه دفاعی، فناوری نظامی، تجربه عملیاتی و توانایی استقرار نیرو در سراسر جهان با آمریکا قابل مقایسه نیست. رشد سریع چین، توسعه سایر اقتصادها و گسترش نظام اقتصادی جهانی باعث شده سهم آمریکا از تولید صنعتی، ذخایر ارزی جهان و برخی شاخص‌های اقتصادی نسبت به دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم کاهش یابد. برای مثال سهم آمریکا از تولید صنعتی جهان از حدود نیمی از کل تولید جهانی در سال 1945 پایان جنگ جهانی دوم به حدود 15% در سال 2024 رسیده، در حالی که چین اکنون بیش از 2 برابر آمریکا تولید صنعتی دارد. در بخش پایانی گزارش سیاست‌های دولت دوم دونالد ترامپ رو بررسی می‌کنه و معتقد است که این دولت در حال بازتعریف مفهوم قدرت آمریکا است. افزایش چشمگیر بودجه دفاعی، فشار بر متحدان برای تقبل مسئولیت بیشتر در امنیت خود و تمرکز بر هوش مصنوعی به عنوان ابزار جدید قدرت، نشان دهنده تقویت مؤلفه‌های سخت قدرت است. اما همزمان کاهش شدید بودجه کمک‌های توسعه‌ای، محدود کردن مهاجرت، کاهش حمایت از پژوهش‌های علمی، توقف هزاران پروژه تحقیقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری سبز به تضعیف منابع قدرت نرم آمریکا منجر شده است. گزارش همچنین هشدار می‌دهد که چین اکنون در هزینه کرده تحقیق و توسعه از آمریکا پیشی گرفته و سهام پژوهشگران چینی در تولید و سهم پژوهشگران چینی در تولید مقالات علمی جهان به سرعت در حال افزایش است، روندی که می‌تواند در بلند مدت مزیت فناورانه آمریکا را به چالش بکشد. این فشرده بود از نشریه اکونومیست. حالا همراه هستیم با محمد علی امینی، ساکن آمریکا، که در 250 سالگرد استقلال آمریکا نزدیک به نیم قرن، یعنی بیش از 40 سال در ایالات متحده ساکن بوده و زندگی کرده. آقای امینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام، روز شما بخیر آقای افشار.
0: آقای امینی، این گزارش اکونومیست رو شنیدید؟ خب بذارید این مقدار از داده‌هایی شروع بکنیم که پیوند خورده با تجربه شخصی خود شما هم در آمریکا. سیستم سیاسی فدرال، یعنی اول اینا رو صحبت بکنیم بعد برسیم به ژئوپلیتیک جهان و اینها. سیستم سیاسی فدرال آمریکا چوری کار میکنه؟ یعنی ایالت ها حق جدایی دارن، یک سری قوانین خاص خودشون، مثلا سقط جنین. تزاره
1: اولا این مطلب اکونومیست رو که شما خلاصه خوندید، اکونومیست، وال استریت جورنال، روزنامه های جریده های راست خیلی خوبی هستن، راست قابل استفاده هستن، مطلب خوبی هست. اما به سوال شما که برگردم، این سیستم هنوز رایانی سیستم رابطه مرکز و برحال حاشیه به خوبی کار میکنه. یکی از عوامل برحال مثبتی است که تونسته امریکا رو سرپا نگه داره.
0: خب این ایالت ها حق جدایی دارن؟
1: حق جدایی رو به لحاظ حقوقی دارند، ولی به هر حال عملی نیست. در حقیقت داوطلبانه مردم و این ایالت ها، کانتی ها، اصولا تو مخیله شون این نیست، تو حافظه جمعی شون به نفع خودشون نمیدونن که از این مفهوم ایالات متحده که هنوز هم هست، همون از 250 سال پیش تا به امروز ادامه داشته، از این فاصله بگیرن. مفهوم ایالات متحده یعنی ایالات های متحد، مسئله نیست فقط مربوط به خود ایالات متحده همین جایی که من زندگی میکنم باشه، مفهومی است در نیم کره غربی در این 500-600 ساله، به خصوص در 250 ساله بوده و هست. و در امریکای مرکزی، امریکای جنوبی، مفهوم ایالات متحده یکی از عناوینی است که به هر حال یکی از مقولاتی است که بسیاری از کشورها به طرف اون همچنان نگاه مثبتی دارن، نگاهی دارن، یا از امریکای جنوبی، از امریکای مرکزی تا امریکا و کانادا.
0: ولی هر یک ایالتی قوانین خاص خودش هم داره، مثلا سقط جنین تو بعضی جاها هست، تو بعضی جاها نیست.
1: بله بله.
0: چجوری میتونن قانون گذاری بکنن؟ بعد این در تضاد با قانون عمومی آمریکا قرار نمیگیره؟ یعنی این آزادی عمل هست برای ایالت های مختلف؟
1: بله بله این هست. و مسئله فقط البته خب چالش های زیادی هم در این رابطه صورت میگیره، یعنی قدرت رئیس جمهور رو بعضی وقتا کم بکنن، زیاد بکنن، ولی یک سری چیزهایی هست. ولی توی مفهوم از چیزی که توی امریکا هست به نام چکن بالانس، یعنی همون دموکراسی امریکایی تو شکل گرفته، این خودش رو نشون میده. شما فقط مسئله سخت جنین نیست، بسیاری مسائل دیگه هست که این چالش همچنان هم ادامه داره، یعنی محدود کردن بالمثل حوزه های انتخاباتی ایالت تگزاس، کالیفرنیا الان یکی از مسائل مهمی چالش هایی هست که در امریکا هست. یعنی این روایت همچنان از 250 سال پیش و این مسائل تا به امروز همچنان ادامه داره، یعنی این نیست که یک نقطه پایانی براش گذاشته شده باشه.
0: و هر کدوم از این ایالت ها یک نماینده به نسبت مساوی، نه ولی نسبت جمعیت، یعنی هر ایالت یک نماینده حداقل در سنا داره، نه؟
1: دو نماینده در سنا داره، ولی در مجلس چیز نمایندگان اون فرق میکنه، بستگی داره به حوزه ها، جمعیت و این میتونه تغییر پیدا بکنه و تغییر هم میکنه و یکی از چالش های بزرگی است که الان توی به هر حال تو حکمرانی امریکای موجود ادامه داره و توی ایالت تگزاس من مطمئنم که توی انتخابات نوامبر خودشو نشون میده. در تعداد
0: ولی در سنا دو نماینده از هر ایالت هست، یعنی ویسکانسن مثلا با جمعیت کم یه دو نفر میفرسته، کالیفرنیا هم دو نفر.
1: بله بله سنا.
0: خب بعد این رابطه مجلس سنا با مجلس نمایندگان و کنگره کلن چی هست؟
1: رابطه پر از نشیب و فرازی است با دیوان عالی کشور، با قوه قضاییه اینها، و باید به طور مشخص در هر موردی مثلا صحبت کنید که این تو مفهوم چکن بلنسشون، یعنی تو اون دموکراسی امریکایی که می گنجه و این رو در یک کلیتی باید بخوایم. رابطه پر از نشیب و فراز، رابطه ایست که در چند جمله کوتاه بخوام بگم، رابطه ای نیست که حتی در قانون اساسی امریکا و متمماش آنچنان تبیین شده باشه، یعنی راه برای بازخوانی تفسیر در این وجود داره، همچنان که قوانین خود امریکا، قوانینی که تو محکمه های امریکایی هست قبل از اینکه قوانین موضوعه باشه مثلا مثل فرانسه نوشته شده باشه بیشتر عرف هست، یعنی عرف و مکتوبات و اینها هستش که این هر کدوم به این مسئله به هر حال ورود میکنه و هر کدومش رو به طور مشخص باید بهش پرداخت. اون چیزی که مهم هست که تو شیرا اون به هر حال اثر اصلی افکار عمومی اون نخبه های امریکا حاصل کرده هاشون FBI میچرخونن، نمیدونم اون نظم موجود، مسئله اصلیشون اقتصاد امریکاست. یعنی براشون شما اگر با آدم های کارآمد امریکا صحبت بکنید، من یه دوستی داشتم و دارم، این دوست دوتا پی اچ دی داره، از کارمنده بسیار بالایی الان بازنشسته است، FBI هست، هیچ اطلاعات کلاسیفای رو محرمانی رو به هیچ کس نمیده، ولی وقتی ازش میپرسی که مأموریت اصلی تو چیه، میگه حفظ اقتصاد امریکا.
0: آقای امینی، سیستم حقوقی و دادگاه های آمریکا هم خب خیلی خاصه. ما خیلی از این که فیلم های تولید هالیوودی رو دیدیم که دادگاه رو نشون میده و بعد آخر دفعه هیئت جوری تصمیم میگیره. این هیئت جوری همه جا نیست، توی همه کشورها به هر حال حکم میده دیگه، یعنی بر فراز حکم قاضی؟
1: نه، هیئت جوری، هیئت های منصفه اینجا معمولا،
0: یعنی مشورتی هن؟
1: نه، اینها تعیین میکنن که تقصیر کی بوده، مجرم کیه، شاکی حق داره یا نداره، ولی میزان جرم رو قاضی تعیین میکنه.
0: بعد خب پدران بنیانگذار هم خیلی دربارشون صحبت میشه. حالا من نمیدونم مادران بنیانگذار هم داریم؟
1: کمتر، ولی در تو پدران
0: خب این درجه به این پدران بنیانگذار و اون قانون اساسی آمریکا خب بسیار مترقی بود در زمان خودش، اون برای آخرین دستاوردهای بشری بود دیگه. میگن که پدران بنیانگذار از به نقل از گزنفون میگن که از کوروش الهام گرفته.
1: من نمیدونم این روایت رو از کجا آوردین، کیا آوردن. فکر کنم این باستانگرهای منزه طلب ایرانی فکر میکنم. من یه همچین چیزی رو ندیدم. خیلی خوشحال میشم شما سند یا ارجاعات
0: ما هم شنیدیم دیگه. حالا میگیم بگوستیم از شما بپرسیم که
1: به قول علمای حوزه علمی قم راویش برحال راوی ثقه‌ای نیست، فکر نمیکنم.
0: آها آیا امینی، شرکت های آمریکا به عنوان رهبر بلا منازعه دنیای سرمایه‌داری و امپریالیستی، و هر کی از بیرون نگاه میکنه یا خیلی ها که شنیدن اینجوریه که آمریکا خب رهبر امپریالیست هاست و یه بخشی هم از چهره آمریکا توسط جنگهاش بازنمایی میشه تو دنیا، یعنی قدرتش و اینا. ولی و اینکه این کشور همینطور شما الان میگین که حفظ اقتصاد آمریکا مهمترین وظیفه نیروی عملیاتیش هست، این شرکت‌های بزرگ منفعت زیادی دارن. اما در خود جامعه آمریکا مثلا یه شرکت مثل چیه اسم شرکت مارو رو میسازه، موریس، فیلیپ موریس مثلا اون میسازه، ولی قوانین بسیار سختگیرانه ای در رابطه با محیط زیست، تنباکو، سیگار اینا هم داره دیگه. یا مثلا در رابطه با سن افراد، مثلا خیلی جایی 18 سال تو آمریکا بعضی چیزا 21 ساله.
1: بله ببین، اون چیزی که در تو 250 سال پیش بود، این میراث آیا چنان به قوت خودش باقی است؟ هنوز بخشی از اون میراث گفتم یک نقطه پایانی براش گذاشته نشده، ادامه داره. مثلا شما از اقتصاد 32 تریلیون دلاری امریکا صحبت میکنید، کار داوطلبانه چیزی در حدود 5 فقط در یک قسمتش کار داوطلبانه در رابطه مهار آتش که در امریکا خیلی شایع هست، چیزی در حدود 50 میلیارد دلار نیروی کار داوطلبانه مردمی کنار ماموران دولتی به مهار آتش مبادرت میکنند. شاید این به رقم برای کسی که در امریکا زندگی نمیکنن، وقتی که شما ببینید اون چرا با انگلیس ها جنگیدن قبل از اینکه مسئله استقلال سیاسیشون مطرح بشه، سر این بود که انگلیس و فرانسوی ها جنگیدن. انگلیس ها اون جنگ های 7-8 ساله رو بردن و اومدن مالیات های زیادی رو به مهاجرین ایرلندی، مهاجرینی که تحت امومت برحال استعمار انگلیس بود، تعمیل کردن. درسته این زمینه شورش ها و انقلاب شد، چون مناطق شمال شرقی امریکا شد به همین سادگی، به همین. و این مسئله مهاجرت، مسئله مبارزه برای مثلا زندگی بهتر، دستمزد، اینها این ادامه داشت تا رسید خودش رو به اون وقایع شیکاگو و جنبش چیزی که به نام اول مهمه ای میشناسیم. بنابراین این نکته که شما میگید، یعنی این مسئله اختلاف بین دارها و ندارها، ترجمه میکنید، این چیزی بوده که از همون 250 سال پیش تا حالا هم ادامه داره. یعنی یکی از مسائل اصلی که الان در اقتصاد امریکا وجود داره، دعوای بین به زبان بالا اقتصاد سیاسیون، جنگ بین به هر حال اقتصاد سرمایه‌داری پاپولار کپیتالیستی متعارف و اقتصاد مافیایی است. پولهایی که از امریکا میره بیرون، پولهای چمدانی میره بیرون که بستر مسئلهش هم همون بعد از سال 1970 شکل گرفته. نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم، اما اون میراث 250 سال پیش در رابطه با پذیرش مهاجرین هنوز اون مسئله یک مسئله مهم نیست. یعنی آقای ترامپ ممکنه با فرامین اجرایش بتونه محدودیت هایی رو ایجاد کنه، یک سری مشکلاتی ایجاد بکنه، ولی تا حدی میتونه بره جلو. یعنی نهایتا مسئله مهاجرت مسئله ایست که نظم موجود تعیین میکنه که چه چیزایی نیاز داره. شما نگاه کنید چیزی در 80% فارغ التحصیل، یعنی مقطع فوق لیسانس و دکترا در امریکا در دانشگاه ها که خونه، به نظر من خونه اصلی دموکراسی امریکایی در دانشگاه ها هست، اینها از کشورهای خارجی آمدن، از کشورهای دیگه آمدن. و این مسئله از 50 سال پیش بوده. سنت مثلا مستندسازی، بازگشت به انقلاب، مفهوم انقلاب. یعنی الان من یه گزارش دیدم که تو این گزارش رفتن اینا همون کاری که ما در رابطه رهیش دست میخواییم، مستندسازی، که خب کار خیلی خوبی هم ایرانی ها تو این زمینه دارن انجام میدن، همین کار در امریکا هست. الان گورستان این انقلابیون رو دارن پیدا میکنن در یک منطقه خاصی، در حدود 5 قبر پیدا کرده بودن، ولی الان در یه آدمایی که علاقه مند هستن چیزی در حدود 700 تا گور مزار پیدا کردن. اینا انقلابیونی بودن که به قول خودش اصلا واژه انقلابیون رو استفاده میکنن.
0: بله آقای امینی، خب الان بعد وضعیت کارگران در آمریکا، جایگاهشون، حالا البته بخش‌های مختلف طبقه کارگر هست، کارگران صنعتی هست، کارگران فناوری هست، کارگران ساده، اینا احتمالاً متفاوته. و نقش اتحادیه‌ها تو آمریکا قدرتمندن؟
1: بله، اتحادیه‌ها میتونن این بخش، این سندیکا، اتحادیه‌ها، ببین بود کارگر سندیکالیست بودن بستگی داره. بعضی وقتا یک کارگر دلش میخواد کارگر سندیکالیست باشه. شما مثلا کارگران سندیکالیستی که تو مجموعه بزرگ هالیوود کار میکنن، کارگرانی که توی شرکای سینمایی کار میکنن، اینها از مزایای خیلی خوبی برخوردارن. اون همون چیزیست که مارکس یه جوری بهش میگه که یک لایه از این وجود داره. ولی به اون طورت که شما احساس میکنید که مثل اروپا باشه اینجوری نیست. مبارزات کارگری به یک مفهومی که در رابطه دستموس هست اینا به اون ترتیب اینجا وجود نداره، اما خاص کلی مفهومی به نام سوسیالیسم بر اولین بار، چیزی که زمانی که من امریکا اومده بودم شما جرأت نمی کردید حرف اینو بزنید، ولی امروز مثلا صحبت از بخش پروگرسیو مترقی با تمایلات سوسیالیستی در امریکا یک چیز خیلی عادی پذیرفته شده. یه تظاهرات 9-10 میلیون نفری علیه ترامپ رو اکثرا جوانهایی که مارکس رو خوندن میدونن، هاورد پاس رو خوندن میدونن، اینها هستن که با سنت سوسیالیزمی که در امریکا هست، از همون هر نوع سوسیالیسمش جنگیدن از 250 سال پیش تا به امروز، با اینو آشنان. ولی بیشتر به نظر من تمایل برای خواسته های سوسیالیستی بیشتر توی دانشگاه ها، توی مراکز محیط زیستی تا حدودی اینها بیشتر ادامه داره، اما به اون ترتیبی که شما در سوئد اروپا میبینید این اینجا وجود نداره. فساد در بالای سندیکاها به خصوص اون قسمتایش که مرتبط با دموکرات ها هست، ریپابلیکن ها کمتر اون زمینه کار میکنن، ولی اونجا فساد یکی از مسائلی است که مبارزات سندیکالیستی رو در یک مقیاس وسیع محدود میکنه. من زیاد رو مسئله کارگری هم تخصصی ندارم.
0: نه خب مثلا این چیزایی که ما میشنویم بیرون زیاد میشون که اتحادیه ها در اتحادیه کارگری در آمریکا بیشتر تحت کنترل مثلا که جریان مافیایی قرار گرفته. این مرتب این درسته اساسا؟
1: ببین جریانی که ما بهش میگیم مافیا مسائلی است که تو این تاریخ به خصوص از اوایل 1900 تا به امروز فراز و نشیب‌های بسیار بالای زیادی داشته. بخشی از این مهاجرین سنت همون مافیا که تو فیلم پدرخوانده اون واقعیت‌های اون رو بخشش رو به صورت نمادی نشون میده، این وجود داشته و داره. بله،
0: آمریکا کشور مهاجران بوده، اصلا مهاجران ساختن
1: جریانی که ما بهش میگیم مافیا مسائلی است که تو این تاریخ به خصوص از اوایل 1900 تا به امروز فراز و نشیب‌های بسیار بالای زیادی داشته. بخشی از این مهاجرین سنت همون مافیا که تو فیلم پدرخوانده اون واقعیت‌های اون رو بخشش به صورت

0: چرا مرتب قوانین محدود کننده مهاجرت و مهاجران رو تصویب میکنن و تا اینکه مثلا رسیده به دولت دونالد ترامپ به نوعی ضد مهاجر؟
1: ببین وقتی شما میگه قوانین تصویب میشه در رابطه با مهاجرت، وقتی زیاد تصویب اینها میکنید، حتی من گفتم فرمانهای اجرایی که الان ترامپ میده داده قطعا مشکلات ایجاد میکنه، ولی این مسئله فقط مربوط به ترامپ نبود. اون چیزی که در رابطه تی پی اس ها بهشون میگن چیزی در 500 هزار نفر هستن. این محدودیت ها در زمان بایدن بیشتر بود.
0: آره نه اصلا کلا تو این سالهای اخیر مثلا راه انداختن پلیس آیس نه؟ خب من برای دستگیری آدمای به اصطلاح تو گیومه بذارم غیر قانونی دیگه، چرا این مسئله تو آمریکا مسئله ساز شده؟ به خاطر تعداد بسیار زیاد مهاجران هست، این ظرفیت نداره جذب بکنه و اساسا این کار به اصطلاح سیاه مهاجران رو از جامعه آمریکا حذف کنن اصلا هم فرو میپاشیم فکر میکنم این جامعه چجوریه؟ من این تصورات خودم میگم با شما همجوری گپ میزنم ببینم درست فکر میکنم یا درسته یا نه.
1: ببین درسته، شما بدون کار سیاه، این کار سیاه رو که دستمزدهای پایین هست در بخش کشاورزی در بسیاری از بخش‌ها شما میبینید و هم تمام سیاسیون امریکا تو دو تا حزب میدونن. مثلا شما از بخش 32% فکر میکنم حالا تو کل تولید ناخالص امریکا توی بخش کشاورزیش هست، این مقدار چیزی باید حداقل 10-11% نیروی کار فعال امریکا رو جذب کرده باشه که این کارگرایی باشن که در این قسمت از امکانات رفاهی، بیمه، بازنشستگی، جراحات حین کار مسئول برخوردار باشن. خب باید منطقا باید 10% باشه، در واقع 3%، یعنی 7% این بخش بزرگ کشاورزی که یکی از مزیت‌های اصلیه که مقاله اکونومیست کمتر بهش اشاره شده بود، یکی از مزیت‌های بزرگ اصلی اقتصاد امریکا تولید ماس پروداکشن، تولید بزرگ کشاورزیشه. این نیروی کار در اونجا چیزی در 7%ش کار نیروهای کار سیاسی و اتفاقا بعدشون هم نمیاد، چون به هر حال بخشای زیادی از این واحدهای کشاورزی به خصوص در جنوب امریکا و مثلا در ایالتهایی مثلا این یک سنت هست که یک مزرعه دار بزرگ سعی میکنه بیشتر کارگر غیر قانونی رو بیاره، چون فرض میکنه که کارگر قانونی بیشتر بهش وفا داره، دنبال دستمزد نمیره، دستمزد دنبال سندیکا نمیره، اتحادیه نمیره و خب به خصوص کارگرانی که از امریکای مرکزی، امریکای جنوبی اومدن و این سنت 250 ساله تو امریکا بوده. بخشای معینی از اقتصاد امریکا رو همون مهاجرینی ساختن که سرمایه‌داراش چه کارگراش، ترجمه کنید این روند مثلا در صنعت گوش در صنعت اینا اصولا مهاجرین اروپای شرقی بودن، ترجمه کنید این نکاتی هستش که یعنی نکته باید توجه بکرد. این تاریخ 250 ساله در این فرماسیون های برحال طبقاتی شکلی لایه ها و اینها تأثیر داره، من جمله در رابطه مثلا کار سیاه به اصطلاح. آیا اینها میدونن؟ بله میدونن. این جریانی که آیس اداره مهاجرت اخیرا شروع کرد یک مقداریش من حالا محدود شد بعد از اون وقایعی که تو مینسوتا اتفاق افتاد، تو شیکاگو جلوشون ایستادن، محدود شد. من اینو بیشتر قبل از این ناشی از اون قوانین مصرح در اداره مهاجرت امریکا باشه، چون روی مسئله مهاجرت اینا معمولا مثل بانک مرکزیه اصولا یک اتفاق نظر دارن، در یک سری جاهای اینا اتفاق نظر دارن علی رغم هیاهویی که میکنن.
0: کلا چرا این مسئله مهاجرت الان یکی از چالش های تبدیل شده یا تبدیلش کردن به یکی از چالش های عمده جامعه آمریکا؟
1: تبدیلش کردن. ببین مسئله که الان

0: امروز در امریکا به لحاظ سیاسی مطرح است رابطه معنادار ترامپ اولیگار ترامپ با اولیگارش جهانی است. این چیزی است که برنی ساندرز هم به راحتی گفت، گفت مسئله ما بود. این شاید در شعار بیاد ولی این یه واقعیتی است. تقریبا بخشی از زیادی از اقدامات ترامپ ناشی از اون جریانی است که خود ترامپ به اون جریان تعلق داره، اون به این مثلا مبارزش با همینجوری که به اون شدت عملی که در رابطه با مهاجرین به خارج داد به همون شدت هم عقب نشستن اینا.
1: آیا امینیم شما داشتین اشاره میکردین که به هر حال این سیستم رو که نمیتونه عوض کنه، فرمان اجرایی هست همینجوری که مثلا خیلی چیزا رفته به دادگاه و دادگاه رد کرده، از جمله حق اقامت کسی که در آمریکا متولد میشه اینو رد کرده که دادگاه آمریکا اون فرمان بله یعنی تو مثلا خود اروپا هم تقریبا اینجوریه، یعنی مثلا میتونن دولت رفاه رو هی محدودش کنن سیاست‌های ریاضتی پیش ببرن ولی کلا نمیتونن که این رو برچینن، یعنی کلا مثلا بیمه بیکاری رو که نمیتونن بردارن، هی کمش میکنن مثلا 100 درصد میکنن 80 درصد بعد ممکن 60 درصد بکنن دو روز ندن. تو آمریکا هم چنینه دیگه، نه اون دولت رفاه چجوری کار میکنه؟ مثلا اون برنامه اوباما کر عملا اجرا نشد. ببین با این اروپا مثلا سیستم درمان همگانی وجود نداره، درست؟
0: در این که شما دولت رفاه آن چیزی که در پالمه نمادش هست یا این در این که وجود نداره، در پایین در همون نظم متکثر شده وجود داره. مثلا ما چیزی داریم در امریکا به نام فود بانکس. ببینید هیچ کس این یعنی خیلی هم سوء استفاده ازش میشه، که ما به صورت منظم سیستماتیک شما میتوانید از این امکانات فود بانک ها استفاده کنید و به خصوص اخیراً که تنگناهای بودجه اینها داشتن، تنگناهای بودجه بوده دیگه، مثلا به نظر من مسئله اصلی دعواهای واقعی تو خودشون در تو شیوه پیش برده مسئلهشون خودشون رو بودجه نشون میده. و حالا این مسئله بعد از اینکه تو هر دو جریان سعی کردن محدودیتایی رو در رابطه با حقوق بازنشستگان کم درآمدها روی این کارتای قضا ایجاد کنن، ولی در این حال فود بانک ها روش کردن، خیلی روش کردن. شما در هیچ جای امریکا نمی بینید فود بانک هایی که در کلیسه ها هستن بخش زیادیشون تمام کسانی که در این فود بانک ها کار میکنن اکثرا مجانی کار میکنن، یعنی شما پاکیست در هر جا برین میبینید به زبان ساده این واقعیتیست. این به معنی نیست که فقر و غنا در امریکا وجود نداره و این شکاف وسیع تر نمیشه،
1: سیستم تکس عادلانه است؟
0: سیستم تکس بستگی داره که سیستم تکس رو شما چجوری ببینید. بس ببینید نقش دولت در سالهای 1900 به این طرف، نقش دولت در دوران روزبرد به خود بعد از گریت ریپرشن، یک سری عناصری از یک نوع سوسیالیسم از بالا همیشه اینجا وجود داره، بخصوص در رابطه در دوران جانسون شکل گرفت، در دوران جانسون بعد از کندی. ببینید سیستم تکس به یک عبارتی عادلانه هست به عبارت، ولی آنچه که وجود داره این سیستم تکس کمک میکنه به سرمایه‌دارا، به خصوص اون قسمت پاپولار کپیتالیسمش که بیشتر سرمایه‌هاشون رو در داخل امریکا نگه دارن. چون یک نظریه تو این نظریه سنتی که آیا سرمایه‌دار امریکایی اصلا کجا میخواد پول در بیاره بهتر از خود امریکا، نمیرن، معمولا تو همینجا میمونن. حالا اون امپریالیسم سیاسی یک مسئله است، میلیتاریسم یک مسئله است. بنابراین با پاسخی که بدم، بستگی داره این سیستم تکس. ما 6-9 جور تکس داریم، فدرال تکس داریم، ایالتی داریم، کانتی ها داریم، شهرها داریم. حتی در یک شهر شما میبینید در یک مثلا فرض میکنیم در دنبر کلرادو ما حدود 6-9 تکس داریم. بستگی داره که این تکس رو، این سیستم مالیات بندی رو چجوری بخواید نگاه کنید، آیا عادلانه هست یا نیست. ولی برمیگرده به مشارکت سیاسی دولت. بعد از اینکه اقتصاد به هر حال اقتصاد عرضه تقاضایی سنتی سرمایه‌داری اینجا مورد سوال قرار گرفت، از 250 سال پیش تا به امروز، سیستم تکس تا حدودی سعی میکنه به این مطالبات هم جواب بده. و مهم اینه که این تکس کجا برحال باز مصرف میشه. اما در یک کلیتی قطعا تکس، سیستم تکس یعنی مالیات دهی در امریکا، در قطعا در یک تصویر کلی در خدمت تولید و بازتولید سرمایه داران است.
1: و تکس شرکت های بزرگ یا شرکت های اقتصادی اونا چجوریه؟ یعنی درصدیه، تصادیه یا نه؟
0: بله بله، ببینید، و اگر شرکت های بزرگ، کورپوریشن های بزرگ، مثلا والمارت به مثلا خود همه والمارت، دقیقه که مالیات رو، تکس رو از نمیدونم از شما به عنوان مصرف کننده مثلا میرید سیب میخرید، میگید بلافاصله به دولت برمیگرده، به دولت ایالت برمیگرده. ولی در نهایت در بالا قطعا معافیت های مالیاتی دارن CIO و امکانات زیادی رو فراهم میکنن که اینا اگر این مالیات ها رو ندادن، این بزرگا برن تو پروژه های دانشگاهی شما. تمام این پروژه های دانشگاهی تحقیقاتی که ببینید اکثرا توسط این میلیاردرها تامین میشه، در جمع سرمایدارهای امریکا بر مثلا برخلاف ایران، سرمایدارهای بزرگ امریکا، حالا علارغم معافیتهایی که میگیرن و به خصوص مثلا در دوران ترامپ، خب بخشایی از اینا از معافیتهای ویژه برخوردار شدن، اینها به طوری تنظیم تعبیه شده که این پول رو دوباره برمیگردونن در رابطه با مدار برای تولید و بازتولید سرمایه دارانه. آیا اینجا در این عدالتی هست؟ قطعا نیست. اما آیا این کمک میکنه به بقای سیستم؟ یعنی دولت اینجا، دولت در این حال که کارکرد سیاسی، ایدئولوژیک، سرکوب و غیر و زالک داره، ولی سعی میکنه از طریق سیستم تکس به یک نوع تعادلی برسه که اگر بورژوازی میخواد در این مملکت حکم ادامه بده، در این حال باید کارگری باشه که نونش تو سفرش باشه، سقفی بر سرش هم باشه و بخشایی از اون تکس ها و مالیات ها نوعا برمیگرده. مثلا چیزهایی هستش وقتی که شرکت های مثلا زیر 50 نفر، بین 5 تا 50 نفر و بیشتر، به راحتی نمیتونن خودشونو منحل بکنن. یعنی دولت اینجا، من واقعا توصیه میکنم کتاب بسیار خوب دکتر حسین بشیریه رو دوستان ببینن در تو کارکردهای دولت سرمایه‌داری، مشارکتشون که یه مقداری مفاهیمی مثل تکس و غیر و زالک رو میتونیم از اون طریق به لحاظ نظری چی کنیم. ولی به طور مشخص، به صورت انضمامی پاسخ بهتون بدم که سعی میکنن این شکاف های رو به تزاید طبقاتی که ممکنه موجب انفجارهای اجتماعی بشه، با سیستم تکس و کارکردهای دیگه اینو به یک نوع مصالحه اجتماعی بکشن.
1: همون کاری که با نرخ بهره توی بازار بورس و اینا میکنن. آیه امینی،
0: مثلا نرخ بهره یکی از اون نکاتی است که الان شما تو همین 6-5-6 ماه نگاه بکنید، کاملا رئیس کسی که با ترامپ آوردش گذاشتش رئیس کل بانک مرکزی، یکی از کسایش که جلوی تصمیم شخص ترامپ ایستاد. ترامپ اصرار داره که نرخ بهره، پرایم ریت، دیسکانت ریت اینا بیاره پایین، ولی این مقاومت کرد و سه روز پیش هم گفت نه، داده هایی که ما داریم نشون میده که اقتصاد در این وضعیتی است و فعلا نرخ بهره رو ثابت نگه میداریم. صدای ترامپ هم خواب بود.
1: آقای امینی، یکی از مسائلی که تو جامعه ایران همواره مطرح بود مسئله نژادها بوده، تبعیض نژادی. قوانین تبعیض نژادی تقریبا همه رو لغو کردن دیگه. برای تاریخ خماری هم پشت این هست دیگه، مثلا 60-70 سال پیش اینجوری بوده دیگه. الان این مسئله حل شده، بعد تو خود جامعه چجوریت بین سیاها، سفیدا، حالا لاتینوهای هم که هستن، الان چینا هستم، چینی هم که اونجا خودشون یک اقلیت بزرگی هستن، جامعه رنگارنگ به اصطلاح نژادی، من این اصلا زیاد به کار نمیگیرم این مفهوم نژاد رو، بریم حالا برای اینکه روشن بشه دیگه بتونیم صحبت بکنیم، این رو توضیح بدین دیگه.
0: من آیه افسر هم در نظر هم در عمل معتقد نیستم که امروز در امریکا راسیسم، نژاد پرستی به هر حال وجود داره به عنوان جریان نهادینه قانونمند، اما به هر حال در زندگی شخصی این وجود داره. مهمترین مسئله به نظر من در بین این گروه های نژادی مختلف، مهمترین مسئله اختلاف طبقاتی است که درون خودشون هست، یعنی لایه‌هایی از بین مثلا امریکایی آفریقا تبار وجود داره که اینها سرمایه‌دارای خیلی بزرگی هستن، خب تو دو تا حزب هم به دو تا حزب هستن. راسیسم به یک معنای در پاسخ تزگونه تزوار به خدمتتون میتونم به این معنای وجود نداره در امریکا، و از شما به عنوان یک فرد اگر بتونید به اون سیستم بتونید کمک این به عنوان یک فرگوس به دانشگاه باشید، کارآمد باشید، نمیتونم کار تولید کنید، کارگر خوبی باشید، مدیر خوبی باشید، راننده خوبی باشید، مسئله به شما با به نژادتون، به نوع چشتون اینا نگاه نمی کنه. واقعا اینطور نیست. درست شما میبینید جلوه های از این رو، من نمیگم نیست، مثلا شما در بخشایی از مثلا برین لوئیزیانا، مثلا واقعا اون باتلاقای لوئیزیانا، اون مناطق که اصولا سنت امریکایی فرانسوی بسیار تبعیض، اصلا یه چیز وحشتناکی شما میبینید که باورتون نمیشه که یک امریکایی سفید ایرلندی رو اون افراد در اونجا نمیپذیرن بین خودشون، یا به قول اصطلاحی که ما داریم افیلیت نمیشن، خیلی مستحیل نمیشن. این رو واقعا رابطه بین نژاد، طبقه، مذهب در امریکا به نظر من تو اون پات بزرگ امریکایی قاطی شده، و اگر بخوایم بگیم که در امریکا راسیسم وجود داره، که من مقایسه که میکنم زندگی دوستان در اروپا و اینجا میبینم، من اینو چه در نظر چه در عمل، من این احساس رو ندارم که امریکای جامعه راسیستی است.
1: بله آقای امیری، ما ضبط برنامه‌مون اینجا متوقف شده، حالا امیدوارم بتونم یک برنامه رو دیگه رو شاید شروع کنیم. یک لحظه شما صبر بکنید، حالا شاید من یعنی میخوایم بپردازیم به ژئوپلیتیک، اونجا اون قسمتی که به همه دنیا و کشورها رب پیدا میکنه. شما با این موافقین که هژمونی آمریکا تو سراشیب افول افتاده؟
0: نه.
1: خب چرا؟
0: ببین شما اگر مثلا از یه اقتصاد 140 تریلیون دلاری
1: یه لحظه صبر کنید به من این برنامه رو را بندازم که دیگه حالا که دارین صحبت میکنید اینم بعدم بتونیم بهش ضبط بشه دیگه، چون به هر حال خیلی الان این حرف رو دارن میزنن. من 20 سال پیش یه گزارش خونده بودم، میگفتن که اون موقع تازه بوش پدر فکر میکنم نه بوش پسر باش که سر کار اومده بود، گفتن که حالا این که این اومده این روند بیشتر چیز میشه، حالا آقای دونالد ترامپ که اومده بیشتر از هر چیزی. شما حالا پاسختون بفرمایید.
0: من به یه بارت گفتم نه، میدونم که این پاسخ نهی من ممکنه خب پرسش برانگیز باشه. ببینید، در اقتصاد بزرگ 140 تریلیون دلاری دنیا، اقتصاد امریکا به گفته نشریه اکونومی 32 و تا حتی تا 39 تریلیون دلار است. تمام میتونیم بگیم میزان بدهی امریکای بالا است، نمیدونم تمام این نکاتی که میگن گفته میشه، درسته توجه میکنید، ولی شما سنت تو این 250 سال بیاییم تا به امروز توجه میکنید، تمام اون چیزایی که به اصطلاح انقلاب امریکا رو ساخت هنوز به نوعی ادامه داره. روی ژئوپلیتیک ما شاهد این بودیم که مثلا تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بعد ویتنام، بعد ملیتاریزم کوری که فرانسوی ها به امریکایی ها تو جنگ سرد تو قضیه ویتنام تحمیل کردن، شما در همین زمان شاهده میبینید که چیزی در واقعی به نام بطهان رو دارید، چون هم شاید کم تر شنیده تو جزایر فیلیپین چیزی بطهان مارچ خیلی معروفه. مثل ببینید این چیزا هنوز تو امریکا وجود داره، پناهنده رو میپذیرن، یعنی منظورم مهاجر رو میپذیرن، پناهنده رو شاید نپذیرن ولی مهاجر رو میپذیرن که مهاجر به اینجا کار کنه، تو دانشگاهش بره، استاد دانشگاه بشه، پزشک بشه. این پذیرش خیلی مهمه، این نکته مثبتی است. کار تعاونی تولید به مصرف در امریکا بخش بزرگی از اقتصاد امریکاست. مسئله یک نوعی در سیاست خارجیشون همین مسئله که ما بسپرسیم، یکی از اصول اولیه دستگاه سیاست خارجی امریکا میشناسیم به نام دیفیژن آف پاور، یعنی تعدد مراکز تصمیم گیری که خودشو تو عمل نشون میده. توجه میکنی مثلا گروه بحران که یه گروه بسیار معروفی است، نقشش در رابطه با همگراییش با برخی از چپ‌ها در کشورهای امریکای لاتین و چپ‌های میانه، اینا قابل انکار نیست. و یعنی شما اگر از منظر صرف این داده‌های اقتصادی بگیرین، بله میتونین به نکاتی اشاره کنید، به خصوص به قدرت در حال رشد درست 30 تریلیون دلار.
1: خب ببین همین گزارشی که من خوندم از اکونومیست اونجا میگه که برتری نسبی آمریکا کاهش پیدا کرده.
0: نه من اینو میپذیرم که دنیا امریکا در یک دنیای یک قطبی نیست. چیزی که در بعد از فروپاشاندن یا فروپاشی اتحاد شوروی این مسئله رقم خورد، ولی درست حتی روس‌ها هم، روسیه پوتین، روسیه بعد از یلسین تا حدودی هیمنه این جریان گرفتشت، ولی این دقیقاً از 2007-2008 به خصوص اون کنفرانس مونیخ مشخص شد که دنیا به طرف دنیای چند قطبی میره. بزرگترین مسئله‌ای که الان در امریکا باش برخی از تئوریسین‌هاشون، استراتژیست‌هاشون دارن سعی میکنن به لحاظ سیاسی دنیا رو به توی دنیای دو قطبی نگه دارن به لحاظ سیاسی. یعنی شما الان تئوری‌هایی که اون نیوکان‌هایی مثل رایس و اینها که الان تو استنفورد و اینا هستن، شما اینا بازخوانی کردن اون مفاهیم خودشون رو، یعنی معتقدن که ما دیگه نمیتونیم تک قطبی باشیم، باید تعامل داشته باشیم، باید با متحدینمون کار کنیم. همون نظام سیاسی دو قطبی رو مثلا چون تجربه اتحاد شوروی و تجربه امریکا رو دارن و میگن از این جهت خب الان به لحاظ سیاسی شما اگه توجه بفرمایید، پریروز بود آقای ترامپ یک نکته گفت، کمتر بهش توجه کردن دوستان ایرانی تحلیلگراشون، یا به ترامپ به صراحت گفت روسیه کشور بزرگیه، ولی توجه کنید فقط بزرگ روسیه قدرته. این تئوری استیو منن و اینها هست که معتقدن که اقتصاد دنیا، اقتصاد گلوبال دنیا بذارین کار خودش رو بکنه و داره کار میکنه. ما فقط مردان سیاسی لازم نداریم، ما رهبران سیاسی لازم داریم. این رهبری سیاسی باید ایجاد بشه و این توی نظم تو قطبی، نه چند قطبی. ولی الان در ژئوپلیتیک دنیا به هر حال قطبهای دیگری به خصوص چپهای توسعه گرا در کشور امریکای لاتین، در آسیای جنوب شرقی، اینها نقش بسیار رو به تزایدی دارن ایفا میکنن. از این به این معنا، به معنای سیاسیش رو من میپذیرم که خود امریکایی‌ها هم اینو قبول دارن. میگم بستگی داره به اون مفهوم هژمونی رو. اگر بخواید هژمونی رو به معنی این که تعبیر کنید که اقتصاد امریکا، دینامیزم اقتصاد امریکا دچار یک بحران عمومی سیکلی هستش که هر آن به هر حال برمیگردیم به دوران 30 و 32، اون دوران هم فقط 23-24% اقتصاد امریکا اون بحران بزرگ گرفتش، اون اقتصاد خیلی کوچیک‌تر بود در اون زمان.
1: هر حال آقای امینی،
0: اون نهی که خدمتتون گفتم، امیدوارم در فرصت‌های دیگه با کسانی که مخالف من هستن از این جهت بیایم بشینیم، به خصوص دوستان در اروپا از این منظر بشینیم با هم از دادهای
1: خود من میتونم با شما صحبت کنم. آقای امینی، قدرت آمریکا همجوری که اکونومیست گفته، اگر دوره حساب کنی افزایش پیدا کرده، یعنی قدرتمندتره، ثروتمندتره، پیشرفته تره، ولی پا به پای این قدرت های دیگه هم شکل گرفته. یه زمان این نظام دو قطبی بود، بعد یه قطبش که فرو باشید، بعد شد نظام تک قطبی، و امروز ما در حال انتقال به نظام چند قطبی هستیم. همین که چند قطبی میشه، اون هژمونی بلا منازه سوراخ میشه، یعنی اون شروع میکنه به سمت کاهش، توی سراشیب افول میفته. خواهی نخواهی نقش آمریکا همون نقشی رو نمیتونه بازی بکنه که در دوران تک قطبی بوده. مسلمه که الان کاهش پیدا کرده این کاری، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی. و بعد مشخصه دیگهش که این خیلی مهمه اینه که آمریکا فقط با دشمنانش نیست که میجنگه یا مقابله میکنه. امروز چالش آمریکای دولت آمریکا، یکی از چالش‌های مهم و اصلی دولت آمریکا با متحدانش است. با متحدان آمریکا مشکل دارن دیگه. یعنی وقتی میگی هژمونی این بلوک نیرومند سرمایه‌داری رو بر عهده داشته، خب همه جهان دل سرمایه‌داریه. حالا ولی اونجا به هم خطبای مختلف داره با اونایی که متحدشون بوده. ببینید مثلا این اختلافاتی که تو ناتو بروز کرده، توی کنفرانس های جهانی مثلا محیط زیست، آمریکا اومد بیرون اصلا گفت من قبول ندارم اینو، یکی اینا همه با متحدان آمریکا هستن که مشکل دا هستن، مشکل دارن. بنابراین وقتی که از سراشیب افول میگیم، یعنی به این سمت افتاده که حتی دوستان آمریکا، متحدان طبیعی آمریکا تا به حال مسئله دارن، در مقابل آمریکا قرار میگیرن. یعنی یه چیزی امروز شما میتونید نطفه‌هاشو ببینین، معلومه که 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، خب شما میگین که آها اینو وقتی بخوایم بررسی بکنیم میگین آهان 10 سال 20 سال پیش اینجوری بود. همینطور این که امروزه ما میتونیم رشد گرایش راست افراطی رو در اروپا، در همه جا و حتی در جامعه آمریکا دهیا برگردیم و نطفه هاش اونجا ببینیم، اونجایی که جوان زده، اونجا میتونیم تعیین بکنیم. امروز هم اینجوری که خیلی از پژوهشگرا، تحلیلگرا، کارشناسا روی این تاکید میکنن همین مسئله هست. بله
0: آیا افشار، من همونجوری که خدمتتون گفتم مفهوم هژمونی رو بستگی داره شما اون نظریه‌ای که دارین. من خیلی دیدم چند روز پیش،
1: ببینید اصلا بین متحدان آمریکا و خود دولت آمریکا امروز این اختلافات به وجود اومده یا نه؟ یعنی ببینید یه سیاست ترامپ، سیاست چیه؟ سیاست انزواگرایانه است دیگه. اون سیاست انزواگرایانه با مثلا سیاستی که وارد تبادل نظر تصمیم گیری میشد با بقیه دنیا و خود با متحدینش فرق میکنه. خواهم میگم حتی از این فراتره. بفرمایید.
0: ببینید من میخوام بگم بستگی داره تعبیری که ما از مفهوم هژمونی داریم، یعنی نگاه کلانی که با داریم به مفهوم هژمونی چیز. دو روز پیش خانم کریستین آمانپور یک مصاحبه بسیار جونداری داشت که ربطی به بحث الان ما نداره، با این خانم کولت اویتال در رابطه با مسئله اسرائیل. ایشون میدونید این خانم 86 سالشه، تو تظاهراتی که چند روز پیش اتفاق افتاد ماموران نتانیاهو در اسرائیلشون رو هول داده بودن، بازمانده هولوکاست است، سفیر بوده مدت ها و متعلق به اون نسل به هر حال اولیه ما بوده که الان خب تحت فشار است. اینجا در صفحه اول من دیدم خانم کریستین آمانپور یه رجعتی داشت به یکی از گفتهای گرامشی که گرامشی گفته بود نظم کهنه‌ای در حال فروپاشیده است و نظم نوینی در حال بازگشت، در حال ظهور است. من اینجوری میبینم در تو هژمونی آیه افشار. من فکر میکنم که آن چیزی که امروز مسئله اصلی سیاسی در امریکا هست و سیاستمدارها به صراحت طرح نمی کنن، اون رابطه علقه سیاسی و همپیوندی که ترامپ با پوتین داره، یعنی که چیزی از سال 1985 به این بحث شکل گرفته که یک رابطه ای رو به اون مفاهیم کلاسیک هژمونی که ما داشتیم تو جنگ سرد بود تحمیل کرده. به نظر من یک مسئله عارضی است و ما پدیده‌ای به نام ترامپیزم رو نمیتونیم در رابطه با اگر فرض کنیم به که فرض درست فرض نه، ترامپیزم در حال نزول هست، به شدت هم به زمین خواهد خورد و شما صحبت‌های ای کاش ما میتونستیم به فضای حتی یه میزیگرد بذاریم، سمینار بذاریم، خیلی کوتاه نمیتونیم صحبت کنیم. صحبت های این آقای سناتور، دوستان میتونن چک کنن یوتیوب در میاد، بزنید یوتیوب در میاد یا ای آی. سناتوری هست بسیار آدم ارتجایی هم هست، مال حزب دموکرات هم هست، از این وکلاس به نام وایت هاوس، در یک گزارشی که ظاهرن حاصل
1: اسمش خودش وایت هاوسه؟
0: بله بله بله.
1: آها مثل وایت هاوس.
0: بله اسمش وایت هاوس. بله اسمش وایت هاوس. بعد گزارش ایشون رو ببینین که چجوری نشون میخواد بده. حالا اینو ما روزمره تو امریکا میبینیم، امریکایی رو نمیگن این رو. روی پرونده اپستین رو شد، روی مسئله رو کار آمدن ترامپ مطرح بود، ایمیل های خانم کلینتون چی شد. ببین آن روسیه خفته، روسیه خفته که دنبال احیای خودش بود به گورباچوف رسید، یکی از کارهایی که کرد پدیده ای رو به نام ترامپیزم، به نظر من که امروز ما به نام ترامپیزم میشناسیم، خلق کرد. این ارتباطی به اون جامعه امریکا نداره و این به شدت زمین خواهد خورد. اگر از این منظر میخواید بگید هژمونی امریکا در حال افوله، من با تو موافقم. ولی همین سیستم الان چطور تظاهرات علیه ترامپ، علیه آقای شاه، توجه میکنید؟ ببینید وقتی که آدم هایی مطرح میکنن، آدم هایی تو خود بابا این میگن این بابا میخواد امپراتور باشه، شاه باشه، پشت این کلی معناست. از این منظر بله من با شما موافق هستم، ولی گزارش این آقای وایت هاوس، ببینید تمام این گزارش دلالت بر اینه که یک جریانی به ما تحمیل شده و ما باید یه جوری اینو کلش کنیم، ردش کنیم بره.
1: آره، ولی در کنار این آقای امینی وقتی که از افول هژمونی آمریکا صحبت میشه، فقط اون فلنفالات درون جامعه آمریکا نیست، یا فلنفالاتی ژئوپلیتیکی دنیا، اونا هم تاثیر داره دیگه. در کنار نمیخوام بگم در کنار این وقتی وارد جهان چند قطبی میشی، برآمد یه قدرت دیگه مثل چین، اون تاثیر میذاره سری مسئله.
0: من در این هیچ شکی ندارم، گفتم بستگی داره اون مفهوم. ببینید بخشی از حکمرانی یا هرچی نظم موجود هرچی میخوای بگیر در امریکا دنبال متحدینی بود از سال 1992-93 رفت دنبال این متحدین با اولیگارشای زمیندار، با دیکتاتورای اینا، با اینا مبارزه کرد در امریکای جنوبی. شما بخشی از این دموکراسی که میبینید در این کشورهای مثل پروشیلی، برزیل، اینها این گروه‌هایی بودن هر زمان به خصوص البته سابقه داشتن از دوران پوست‌اندازی آقای برا فورد. ما اون دوره دوران فورد دوران پوست‌اندازی بود، ما الان دوران یه پوست‌اندازی هستیم، وارد دوران پوست‌اندازی شدیم. محمد رضا پهلوی پوست‌اندازی رو درک نکرد در دوران فورد، در دوران انتقال فورد به کارتر و بعدها ریگان. ما هم امروز باید این پوست‌اندازی رو درک کنیم. اگر می‌خوایم در رابطه با هژمونی صحبت بکنیم، ببینیم مفهوم هژمونی چیه. آیا در امریکا آدم‌هایی هستن دنبال متحدینی هستن که میتونن در اروپا باشن، میتونن در این طرف آن طرف باشن؟ سخنان خوب رئیس جمهور برزیل رو دو روز پیش ببینید. شما مسئله بله که اینا اتفاقا یکی از ویرانگری هایی که ترامپ و خانم سالازار آقای روبیو انجام دادن به خاطر مسئله که در امریکای لاتین در انتخابات کولومبیا در هاندوراس ایجاد کردن، اینها به نظر من باشه یه چالش جدی خواهد شد. من فکر از این منظر من فکر کنم ما دوران یه پوست‌اندازی هستیم به لحاظ سیاسی.
1: شکی نیست، حتما همین دوره پوست‌اندازی و دوران انتقاله، اصلا شکی نیست. ولی در پایان من خواستم یه نکته دیگه هم بگم. ببینید در قدر قدرتی نظامی آمریکا هیچ کس تهدید نداره. آمریکا یک طرف، بقیه دنیا یک طرف دیگه. البته الان که حالا خب هم چین هم روسیه تو این زمینه بسیار قوی هستن، حالا اروپا داره فکری بار خودش میکنه، یه بخشی از چالش و اختلافات اروپا با آمریکا هم همینه. تا به حال اروپایی ها فکر میکردن که آمریکا ازشون در مقابل روسیه دفاع میکنه، حالا آقای ترامپ میگه خودتون باید از خودتون دفاع کنید، پولش بدین، نه ما بیشتر این پول نداریم.
0: من اتفاقا متقدم های افشار تحولات جنگ و اوکراین و به خصوص فایل های هوش مصنوعی که منتسب به آقای کلینتون هست و از اینجور مسئله نشون میده اون بخش ملیتاریزم سنتی امریکا اتفاقا اونجا دوچار شکاف های جدی شده. ترجمه کنید، این نکته ایست که من اتفاقا میپذیرم این مفهوم هژمونی، دوران پوست‌اندازی، دوران انتقال با خودش در آینده بسیار نزدیک مسائلی خواهد آورد که تمام سرمایه گذاری های بزرگی نگاه کنید به سقوط در همین فاصله دو ماه سه ماه.
1: حالا
0: مارکس وقتی که تاریخ جنگ های داخلی رو می نوشت به مسئله تکنولوژی، نقش توپخانه، نقش تکنولوژی توی به هم خوردن این موازنه ها اشارات خیلی خوبی داره. الان هم تکنولوژی جنگ، تمام این جنگ افروزا که بخوان چه نخوان همین سلاح ها رو دشمنانشون هم میتونن ایجاد کنن. و توی این دنیا من میپذیرم این دنیا دنیاییست قطبهای جدید خورد امپریالیست ها و امپریالیست های منطقهی به یه عبارتی، اگر این مفهوم رو مسامتا بپذیریم. من با شما در این رابطه با شما مشکلی ندارم که، ولی اون گزاره صریحی که صحبت از سقوط هژمونی امریکا رو میکنه با اون صراحت من با یه جواب نه.
1: کلمات همه هر کلمه باری داره. یه وقتی شما میگین سقوط، یه موقعی میگین سراشیب و فول، یعنی این خیلی شیبش تازه شما نمیتونید الان تعیین کنید. شیبش 45 درجه است، 30 درجه است، خب متفاوته دیگه نه. یعنی چیزی خیلی
0: این ما کونوردا وقتی که وقتی میریم قله، بعضی وقتا مجبور میشیم سراشیبیه پایینی رو هم بریم تا بعد یه مسیر سربالایی. اقتصاد امریکا، هژمونی امریکا به نظر من در تو ضعف و فتور بورژوازی بسیاری از این کشورها.
1: بله حالا شما اصطلاحات منم منظورم این نبود که توی شنسکی میفتین.
0: بله بفرمایید.
1: ولی آمریکا علارغم اینقدر قدرتی نظامیش، بعد از جنگ جهانی دوم تو هر جنگی شرکت کرده به هدفش نرسیده، پیروز نبودش، خیلی جا شکست خورده تو خیلی از این جنگایی که وارد شده. یعنی میخوام بگم ببینید الان زیاد درباره مفهوم بازدارندگی صحبت میکنن. یه موقعی بمب اتم و یک ابزار خیلی خوب بازدارندگی بود، درست؟ بعد این موقع این ابزارهای بازدارندگی یک وزنه میشن بر گردن آدم، یعنی وزنه دستپاگیر میشه تازه. یعنی این قدر قدرتی آمریکا با این ارتش نیرومند، سازوکارای عجیب و غریب، هر جا رفته اینجوری نیست که پیروز شده باشه تا بذارم بکشن، بعد نمیدونم ویران بکنن، بعد بتونن اونجا پرچمشون رو بذارن. خب تو عراق رفت چی شد؟ توی افغانستان رفت چی شد؟ نمیدونم جای مختلف ویتنام چی شد؟ این وضعیت هم هست دیگه. خب در کنارش
0: من
1: یک همین دیروز یه مقاله میخوندم از یه آقای ویتکوف، نمیدونم یه هم چی کسی میگه اساسا جنگ دیگه به لحاظ مؤلفه های جدید جواب نمیده، یعنی هم ژئوپلیتیک، هم فناورانه، هم همه چینا. نگاه بکنید مثلا چینی ها یک کاری دیگه دارن میکنن، با جنگ حرکت نمی کنن که، و یه الگو میذاره جلوی روتون دیگه. در نتیجه آمریکا هم الان با این همه میلیتاریسمی که تو دنیا، این همه پولی که توی صنایع نظامی ریخته میشه، خب بالاخره این همه تولیدات یه جایی باید جواب بده دیگه، یعنی یه جایی باید مصرف بشه. میخوام مصرفش بکنن، اگه مصرفش بکنن که فاجعه است، مصرفش هم نکنن همینجوری تو انبار مونه، اونم فاجعه است.
0: من اضافه کنم، الان شما به تجربه عراق، افغانستان، حتی در خلیج پارس اشاره میکنید. بذارید من الان خدمتتون بگم، در امریکای جنوبی، در هندوراس اینا شکست خواهند خورد، در کولومبیا شکست خواهند خورد، در بحرانی که در بولیوی اجرا کردن شکست خواهند خورد بدون شک. یعنی الان من اینو میپذیرم. ببین نام چامسکی و این برخلاف بهش میگن آنارشیست، نمیدونم هر چی میخوان بهش بگن، یک رو تاکید زیادی بر این میلیتاریسم، که این میلیتاریسم یکی از مشکلاتی است که جامعه امریکا رو با مشکل ایجاد میکنه. اما در این حال اینها با همون مفاهیم برحال چکن بلنسشون عوض، یعنی به راحتی دموکراسی امریکا میتونه آقای ترامپ رو، آقای بایدن رو زیر تو خود داخل امریکا به سوال بکشه. شما نگاه کنید، من الان در تو مثلا یه پروژه دست گرفتم، پروژه تغییر در تو مواد مخدر در امریکا که بی ارتباط به مسئله مهاجرت نیست. توجه میکنی همین مسئله بلای جون آقای ترامپ شده در بسیاری از ایالت ها. شما در انتخابات نوامبر خواهید دید الان مسئله که
1: چطور شما بلای جون شده.
0: خب آمده چکار کرده؟ یک سیاستی رو که داشت در رابطه با ترامپ، این تزش بود دیگه که آقا این به سری چیزای سنتتیک داروه بدیم معتادا، کسایی که هستن به اینا به عنوان قربانیان به هر حال چیزی گناه نمی کنه، بگه اینا بود که به درد سیستم نمیخوره یا درست میشن، یا این داروها بهشون بدین بخورن برن اووردوز کنن خودشون. در ایالتی که من زندگی میکنم، یه ایالت جلوشون ایستادن، در یه ایالت های دیگه که یعنی کنترل تونستن بکنن، بعضی ایالت ها نتونستن و رقابت های سیاسی که ترامپ با مثلا با گاورنر ایالت ما داشت، ما 28% اووردوستی که منطقه ما رفته بالا. من میخوام خدمتتون بگم که این چالش هایی که در داخل امریکا هست در سیاست خارجی در اون هجمون خودشو نشون میده. شما الان مسئله اصلی در امریکا در رابطه سیاست خارجی اینه که ما چرا دنبال روی پوتین شدیم. ببینید در همین نیتو آقای ترامپ شما نگاه میکردید وقتی که برخورد به سوالاتش در رابطه پوتین فرار به جلو که گفت آقای این آقای بذار روبیو جواب بده، گفت آره بهتره که برگشت به همون روایت همیشگی که گفت آقا ما بهتر سلاحای دفاع ضد موشکی رو ضد در داخل مستقر در اوکراین بیشتر به اوکراینیا بدیم. خب روسان با این مسئله مشکلی ندارن، تعجب میکنی چون میفهمه مفاهیم عوض شده. تعجب میکنی من نکته من اینه که درست میگید شما یکی از جاهایی که شکست خواهند خورد امریکایی‌ها و اگر این مسئله رو جمع جور نکنن که به نظر من جمع جور میکنن، مسئله نوع میلیتاریزم، نوع شکل میلیتاریزم میره که پیش بردن و قطعا روی با این مسئله مشکل خواهند داشت.
1: در پایان آقای امینی، حرف بسیاره بخصوص در وقتی درباره ابرقدرتی مثل آمریکا آدم میخواد صحبت بکن، کجاشو بگیری؟ هر کدوم اینا ما سعی کردیم ایشانتیونی یه مقدار هر چی دیدیم.
0: شما سعی کنید تو سوهیت سعی کنید الگوهای امریکایی رو تا اونجا که میتونید جلوشو بگیرید. انقدر
1: والا همه الگوها هم بد نیستن دیگه، برای یک کاربردی داره. اتفاقا مثلا شما برندهای مختلف تو دنیا رو نگاه بکنید، بیشتر از 80% برنده های توی زمین های مختلف، از نرم افزار گرفته تا سخت افزار، از نظامی گرفته تا چیزهای اقتصادی، عموما آمریکا. یعنی اونجا چون دنیا دنیای پوله، سرمایه گذاریه، شما این کار بکنید مثلا برنده های از وسایل آرایشی گرفته تا چیزهای دیگه تا صنعت فیلم سازی، همه اینها توی آمریکا جمع شده.
0: مسائل آرایشی که بورژوازی فرانسه،
1: بله درست میگین، آره آله که
0: اون امریکایی معمولا زندگی ساده ای دارن برخلاف اون چیزی که تصور میشه. امتر امریکا ساده پوشید روند اصلی زندگیست. این به هر حال اینو این این یکیشو به عهده بورژوازی امریکا نذارید، بفهمید.
1: اما در یک زمینه خب قوی بودن و قوی هم. من یک موقعی یکی از دوستانم میگفت که هر چیز رو که میخوای جهانی بکنی باید اول بیا آمریکا، بعد دوباره برمیگرد به همون جایی که زاده شده. یعنی مثلا پیتزا رو میگفت پیتزا از طریق آمریکا جهانی شد نه از طریق ایتالیا. یا اینکه و البته یه استثنایی هم وجود داره، اونم کبابه. به هر حال منظورم این هژمونی فرهنگی آمریکاست، عموما اونم انداخته توی مناسبات همین کالایی و سرمایه‌دارانه و توی صنعت فیلم و البته زبان، زبان انگلیسی خیلی مهمه. مثلا چینی ها هر کار بخوام بکنن نمیتونن رقابت بکنن توی عرصه فرهنگی اینا. بعد یه سری که تمام اروپا که الان ببین جام جهانی هم اینجوری شد دیگه، جام جهانی فوتبال، همه رقابت کردن، خوبم بازی کردن، آخر دفعه رسید به غولا، رسید به فوتبال اروپا. نه این اروپایا الان از سوئد به عنوان ایالت 51 آمریکا یاد میکنن، خیلی ها. خیلی شیفته آمریکا هست، اصلا زندگی آمریکا، زندگی فرهنگی. اون الگویی که بودی موقع چی میگفتن آمریکانز دریم، نه زندگی آمریکا، این برای خیلی از مردم جهان بوده و توی این زمینه این طول میکشه. یعنی اگر سلطه و هژمونی آمریکا تو زمینه اقتصادی، ژئوپلیتیک دنیا، اونجا شیبش مثلا خیلی کم باشه یا اونجا زیاد باشه، توی هژمونی فرهنگی شیبش کمتره، یعنی افولش اینجا خیلی قوی تر عمل میکنه و جمهوری آمریکا. هرچند که ما با یک روندی دیگه هم تو دنیا روبرو هستیم، بقیه کشورهای دنیا، حالا همه کشورها که نمیتونیم اینجوری عنوان کشور در نظر بگیریم، چون تو خود اون کشورها گرایش‌های مختلفی وجود داره، همه آدم ها یک دست نیستن بگیم آقا مثلا فرانسوی یا آمریکایی یا فلان اینا. الان دیگه این گرایش ها هستن که با هم گلاویز میشن. مثلا توی همون موقع تو اوج اقتدار سلطه فرهنگی و فیلم هالیوود آمریکا، خب شما شاهد گرایش های دیگه هستید، موج نوی فرانسه را میفته فیلم سازی که اصلا با اون مقابله میکنه، اساسا شگیریش در مقابل اون بوده، یا مثلا توی ایتالیا یا جای دیگه توی زمینهای مختلف. یک بحث دیگه هم مسئله همین هژمونی فرهنگیه و زبان خیلی مهمه توی این، برای زبان انگلیسی زبان اول دنیا شده. کلام آخر آقای امینی.
0: نه شما خیلی به من کمک کردید، به مسئله زبان اشاره کردید. خب خیلی طولانی شد صحبت ما، ولی اشکال نداره، ناپریزی کردید بر اولین بار، چیزی در حدود یک ساعت و خورده‌ای شده. بله. اشکال نداره، فقط من تو این کلام آخر بگم نکات خوبی شما کمک کردید و بسرات من این پوسندازی و اینا رو میبینم که جامعه امریکا بسیار جامعه داینامیکیه و بسیاری از جوامع در دنیا هم داینامیک، حتی جامعه روسیه امروز به نظر من روسیه بسیار داینامیک، بسیار برخلاف اون چیزی که بیرون در رابطه روسیه گفته میشه. ولی برسار من این دینامیزم تحولات داخلی رو تو این کشورها میبینم و معتقدم که امریکایی‌ها این دینامیزم‌ها رو تا اونجا که سعی میکنن در رابطه با خودشون کشورهای دیگه درک کنن، به خصوص اون 15-20% که توی امریکا آگاهانه رأی میدن. یعنی الان رأی دادن تو امریکا اصلا به خصوص، ما شاهد این خواهیم بود در سال 2028، نه تنها در ریاست جمهوری سناتورها و به خصوص اخیرا مثلا بحرانی که در ایالت مین ایجاد شد، حالا مواردش من اشاره نمیخوام بکنم، ولی معتقدم افراد اینجا پروژه به قول شما گرایشان معنا میدن و این چیز نکته بسیار مهمه. ما پوست اندازی رو باید درک کنیم و پارامتر مقابله با این جریان، تظاهرات 19 میلیون نفری که تو امریکا اومدن، چپهای جدید، چپهای جوان اکثرا اینا رو پیش کردن. بسیار هم من تقریه گزارشی برای شما فرستادم چند وقت پیش، در بسیاری از اینجا چپهایی بودن که مسئله عدالت انتقالی، جنایت‌های جمهوری اسلامی رو خوب درک میکنن. تعجب میکنید، اینها مسائلی است که توی جامعه امریکا باید بیشتر توجه بکنیم. در پایان من میپذیرم نکته شما رو که مثلا که همه چیز رب امریکایی میشه و و و اینکه به جز کباب ایرانی، من خدمتتون بگم من فکر کنم در امریکا تنها چیزی که من ندیدم آش قنبید قم بوده و من فکر کنم منطقه به نظر من اون جنبش همبسته ایرانی ها در داخل که به شاه نگفتن، به خمینی و خامنه ای و به نظم پسا خامنه ای نگفتن، به نظر من از هر جای ایران به نظر من مثل بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی، مثل بخش زیادی از آسیای جنوب شرقی، مثل بخش زیادی از اروپا، این به این پوست اندازی این دوران من جمله مسئله هژمونی امریکا رنگ و معنای ویژه‌ای خواهد داد. به قول گرامچی بذاریم پیش بینی نکنیم، ببینیم آینده، و به قول محمد مختاری ببینیم رابطه سوژه و عاملیت چجوری مفاهیمی مثل هژمونی رو رقم خواهد زد. ممنون آقای افشار.
1: من هم سپاسگزارم از شما آقای امینی، بسیار وقت گذاشتین، سوزودتونم اصلا.
0: خواهش میکنم، در حال به امید دیدار و هم کلامی با دوستان دیگر. مرسی،
1: متشکر، روزتون بخیر.

0: درودی دیگر، بدرود برقرار باشید.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: رادیو همبستگی.
1: عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

رازیست، عشق رازیست. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی.

من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودن. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91،
0: رادیو همبستگی.
2: می درخشد شبتاب، نیستم شکنت خواب به چشمیگ، غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکنم. نگران با استاد سحر، صبح خواهد از من، میخواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خواهی، لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوکارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش

ای دریغا، ای دریغا، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار در و دیوار به هم ریختشان بر سر سلم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شد تا منده پای آبل، منده پای آبل از را در دم دکده مردم، در دم دکده مردی کنده بارش، کول بارش بر دوش، بر دوش دست دست او بر در میگوید با خود. غم این خفته چند خواب در چشم ترم شکند.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست راز ها را تیغ بیندازد. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچ

سرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاق. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. به فتراک جفا جانها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین دلها چو بکشایند بفشانند. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. ز چشمم لعل رمانی چو میبارند میخندند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند گردانند. چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. در آن حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میرانند میخوانند.

مزاحمت شرمندم، ته جیبتون یه دوزاری داریم. من باید زنگ بزنم به بچگیم، من باید

از گریه خالی شم، بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق.

وقتی کارل مارکس در موزه بریتانیا مشغول نوشتن کتاب سرمایه بود و طلبکارها و آبسه های پوستش او را به ستوه آورده بودند، شاکی بود از اینکه هیچ کس تا حالا اینقدر درباره پول ننوشته و همزمان اینقدر کم پول در نیاورده است. اما از این هم شاکی بود که این کتاب اقتصادی آشغال او را از نوشتن کتاب بزرگش درباره بالزاک باز داشته است. سرمایه او

پر است از اشاره های زیبا به هومر، رابله، شکسپیر، سروانتس، گوته و انبوهی از نویسندگان دیگر. میخائیل باکونین، آنارشیست که یکی از تندترین رقیبان مارکس در میان چپ ها بود، تأیید میکند که کمتر کسی چون او اینقدر مطالعه داشته و اینقدر هوشمندانه مطالعه کرده است. مارکس عاشق این بود که برای دوستان و خانوادهش به زبانهای مختلف شعر دکلمه کند و یک گروه شکسپیر خانی در خانهش در لندن به راه انداخته بود. یک حلقه کارگری هم در بروکسل تأسیس کرده بود که جلسات منظمی حول موسیقی و ادبیات داشتند.

گرچه طبع ادبیش بیشتر به آثار وزین متمایل بود، اما عمیقا به قصه های عامیانه ژرمن هم علاقه داشت. به کتاب های عامه پسند عاشقانه ها، افسانه ها و شعر های عامیانه، او بین این فرهنگ عامیانه اصیل و ادبیات بازاری انگلستان فرق می گذاشت، چون به نظرش آن صنعت با رفتن از پی منفعت مادی موجب از میان رفتن ذوق و تنزل احساسات می شد. مارکس نمی خواست برای مقاصد سیاسی از آثار ادبی استفاده کند، بلکه هدفش غنا بخشیدن به زبان سیاست از طریق تعابیر ادبی بود. مانیفست کمونیست او از همان اولش مملو از تصاویر مسحور کننده است. شبحی در حال تسخیر اروپاست. وقتی نگاهی به سیاست جاری فرانسه می اندازد، به ویژه در 18 برومر لوی بناپارت، مقولاتی چون کمدی، تراژدی، فکاهی، ابتذال، حماسه، نمایش و مانند اینها به ذهنش می آید. اگر درام ذاتاً سیاسی است، سیاست نیز به ناگزیر تئاتری است. در هر دو شاهد فن سخنرانی و سخنوری هستیم و مارکس که همیشه به تئاتر می رفت عمیقاً به هر دوی این شکل‌های هنر عامیانه علاقه داشت.

مارکس نسبت به نثر خودش خیلی حساس بود و یک بار به یکی از ناشران گفته بود که علت تأخیر در تحویل دست نوشته هایش فقر، بیماری کبد و وسواس ذهنی نسبت به سبک نگارش است. در مقام کسی که استاد هجو و استهزا و البته استاد بیان موقرانه است، او پرحرارت و پرتمطراق می نویسد. از حالت رزمی به حالت بزمی می رود و از مهربانی به تندخویی می رسد. به گفته لودویک سیلوا، در هم تنیدگی خیره کننده ای بین نثر مارکس و نگاهش به تاریخ وجود دارد. از میان همه صنایع ادبی بیشتر از همه کنایه، جمع اضداد، قلب، عکس و تضاد در آثار او شایع است. دوگویی نیرنگ ها و تعارض های تاریخ خودشان را مخفیانه به سبک نگارش او وارد کرده اند. نثر مارکس به گفته سیلوا به جای اینکه صرفاً این تعارض ها را بیان کند، آنها را اجرا می کند. در نگاه سیلوا هدف مارکس این است که به دقیق ترین تلفیق ممکن کلمه و معنا برسد. به همین دلیل اندیشه هایش انتزاعی نیستند و تقریبا ملموس می شوند. این بصیرتی است راه گشا.

برخلاف اکثر واقع گرایان، مارکس ارزش هنر را در این نمی داند که واقعیت را منعکس می کند. برعکس، هنر بیشترین موضوعیت را وقتی برای بشریت دارد که به خودی خود یک هدف باشد. هنر نوعی نقد عقل ابزاری است. هنر نمونه نخستین از خوب زندگی کردن است. هنر رادیکال است، نه به خاطر چیزی که میگوید، بلکه بیشتر به خاطر چیزی که هست. هنر تصویری است از کار بیگانه نشده در دنیایی که در آن مردان و زنان نمی توانند خودشان را در آنچه خلق می کنند ببینند. بنابراین زیبایی شناس بیشتر از آنچه عموماً چپهای سیاسی تصور می کنند صاحب حقیقت است. هدف این نیست که هنر را جایگزین زندگی کنیم، بلکه باید زندگی را به هنر تبدیل کنیم. زیستن چون یک اثر هنری، یعنی درک و تحقق کامل ظرفیت‌های خیشتن. این نظریه اخلاقی مارکس است. بنیاد سیاست او نیز همین است.

تو را دوست دارم، اگر دوست دارم تو را دوست دارم، اگر دوست دارم.

Sen neden sen?

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر سفر

آی باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داس به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبیز، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در آن مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردی. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستند، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ تفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت. باد با من می گفت چه تهی دستی مرد. ابر باور می کرد.

من در آینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی واریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشکی شعر مرا می خوندی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکون دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکون دادن سر را که عجیب عاقبت مرد، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خویشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد. دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خوند. در من این جلوه اندوه ز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه. در من این شعله عصیان نیاز، در تو دمسردی پاییز که چه. حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستنها، خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من، تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند.

خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدامین جزیره آن آب گیره من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آب گینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود